書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。分かち合う社会にと題してお届けします。
1: 聖書が語る神様とはどういう神様なのかということを皆さんにお伝えしたいと思い、この歓迎礼拝というのを持っています。そして旧約聖書には10の戒め10回、モーセがですね、海を分ける、そのような映画を見た方もいらっしゃるかもしれませんが、あの10回が与えられた10の戒めから聖書が語る神とは、信仰とは何かということを学んできました。で、今日は第8番目の戒めに入ります。盗んではならない。まあ、ここで何をということが記されていないことに私たちは気づきます。何を盗んではいけないのか、もちろん何をも盗んではいけないわけですが、ここで現在の旧約聖書の研究の中で、人を盗んではいけない誘拐の禁止が実はこの10回の当時の戒められている事実だというふうに言われます。で、出エジプト記21章の16節にも誘拐することの罪の重さが記されています。実は古代社会において子供たちが誘拐されるということは頻繁に起こったことでもありました。そして奴隷にされるということがありましたし、兵士にされるということもあったわけです。これは現代においても起こっていることですね。もし自分の子供が誘拐されるなど考えるとですね、どれほど心が痛むでしょうか。まあ大阪のですね、ある水族館行った時に、私の息子が一瞬目にが届かないところに行って、もうあれだけでも心がギュッと締め付けられるような緊張感を覚えたことを今でも思い出します。盗む。それはその人が愛している大切なものを奪い取る行為です。育んできたもの、あるいは汗水を流して貯めてきたものを奪い取ることです。そしてそれを苦労もせずに利用する。盗んではいけない当たり前のことです。盗む人生、そのような人生を生きること、それを神は望まれません。盗まない人生、自分では汗をかかず、楽をしようとしていく人生がそこには待っている。盗作という言葉もあります。盗用。いわゆる人の論文を盗作し、自分のものであるかのように用いていく。誰かが生み出したものを勝手に利用する。そこで自分に何の身にもつかないような、うまくやる人生があるではないか。そんなことを神様はお望みにならないわけですね。しかし、なぜ人は盗むということをしてしまうんでしょうか。それは楽したいと思う心が私たちのどこかにその弱さがあるからでしょう。いや、もちろん万引きなどしたことありません、人のものを取ったことがありませんと言われるかもしれません。まあ私は盗んではならないという言葉を聞くとですね、心が痛むことは、お昼ご飯500円ねって言って、母からもらったお弁当代を120円の大きなパンだけを買って380円を貯め続けた、あれは盗みなんだろうかとかね、まあそんなことも考えたりするわけですが、あれでせっせと貯めたなとかですね、本当は返さなきゃいけなかったんではないかとか思うこともありますが、しかし私たちは今朝盗んでいないのだろうか、この第8回は問いかけてきます。よく考えてみると、遅刻をするということは待ち合わせている誰かの時間を盗んでいることにもなるでしょう。そこにもどこかでちょっとぐらいならいいだろう、自分は忙しかったんだし少しは楽させてよっていう思いも隠れているのではないか。時間を盗むということも私たちにはあります。 あるいは忙しく帰って働きすぎることを通して、子供たちが親と一緒に過ごすことができる時間を盗んでいることがないかということも考える必要があるでしょう。夫婦が互いに向き合う時間を盗んではいないか、あるいは親孝行をする時間を盗んではいないか、あるいは忙しすぎて自分から自分の眠る時間を盗んではいないか。いやいや、時間はそれは自分のものでしょうと思うかもしれません。しかし聖書が語るのは、この世界は神様がお作りになった世界だ。偶然にできたのではない。この世界を神様がお作りになり、あなたの人生もあなたに与えたものも神様の意図があり計画があるのだ。そう思うときに、私たちはこのすべての神の所有を神様から預けられて、神様から用いられようとしているものを神から盗んではいないだろうかということも問いかけられるわけです。健康もまた神様のものです。神様から与えられた時間です。それを怠惰に過ごしてはいないだろうか。その人生を本当に有効に用いているだろうか。第8回はこの朝、そのように私たちを顧みるように語りかけてきます。個人的なことだけではありません。私が毎朝入れるあのコーヒーも、私がついつい買ってしまうあのチョコレートも、賃金が搾取され働かされているあのコーヒー農園やカカオ農園で、働かされている子供たちや労働者の賃金を搾取していないか。第8回は問いかけてくるわけです。フェアトレードチョコレートというものがあります。本当ならば、正規の賃金を払うならば、先進国の消費者と弱い立場にある生産者が対等な立場で貿易を行ったならば、本当はチョコレートの価格はこれぐらいになるんだというフェアトレードチョコレート、フェアトレードコーヒーを飲むならば、私たちが普段手にしているものは果たしてその値段で買うことができるのか。2011年東日本大震災において、故郷が盗まれた、住む場所が奪われた方々のことを私たちは忘れることができません。今なお故郷に帰ることができない。東北学ということを語られている民族学者の赤坂さんという方が、東京で使う電力を東北が供給している巨大な迷惑な施設と引き換えに巨額の補助金が落ちる。震災を契機にはっきり浮かび上がった奪われている現状。沖縄もまたそうです。沖縄戦は本土決戦がの時間を稼ぐためになされ、18万人の命が失われました。戦後もまた日本全国の 70% に超える基地、米軍基地が沖縄一県に負担させられている。都市部の安全で快適な生活のために盗まれている現実がこの国にもあるわけです。私たちはそこに目をつぶろうとします。難しい問題だよね。思考停止をしてしまいます。家を失う人がいたとしても、搾取される人がいたとしても、今の自分の生活の確保が先に立つということがあるでしょう。当事者意識が欠如していく、誰かの犠牲もまたしょうがないと考える私たちに、第8回はまた語りかけるんです。盗んではならない。第8回は自由が盗まれることもまた禁止します。神を自由に信じること、そのことが盗まれている歴史がこの国にもかつてありましたし、世界を見ると聖書を読むことが禁じられている、信じることの自由も奪われている世界の 場所が、国があります。あるいは宗教においても、教会においても、カルト的な場所において、思い通りにその人の信仰をコントロールしようとする、そのような力が働くということだって、第8回のこの言葉を前にしたとき、私たちは果たして自分は信じることを盗まれていないだろうか。牧師が信徒を支配する、信徒が牧師を支配する、そのようなことが起こっていないだろうかと、やはり考えなければいけません。私はあるとき、自分の中にある自分の犯してしまった弱さ、罪を牧師に聞いてもらったことがありました。その時にその牧師はこう言ったんですね。私にその罪を告白したから話しただろうから、私が今後あなたのことをどう思うかなど、一切心配しなくてもいいです。私は守秘義務を守りますし、お聞きしたことを心を止めて祈ることはしますが、ここから先私からあなたに話題にすることは決してありません。私たちの心が誰かに盗まれ、奪われ、心配すること、そのようなことが人間にはあるということをよくよく知っている牧師の自覚に感動したことが思い出されます。私たちは盗んでもいけませんが、盗まれてもいけません。何より考えることが盗まれてはいけないわけです。AI、人工知能が最適な答えを出してくれるという時代にあって、それは果たして正しい答えなのかということも私たちは考える必要があります。それって難しい問題だよね。という出来事にこそ実は考え抜かなければいけないテーマがある。第8回は私たちが実は思考停止になっていることに対して目が開かれる。そこに促していく。私たちに問いかけてくる問いです。自分がどこかで楽にしたいと考えて、当事者に対する共感を失っていないかと、この8回は、この朝私たちに問いかけてくる。自分の人生は盗まれていないのか？あるいは、自分はいつの間にか何かを盗んでしまってはいないだろうか？誰かの人生が盗まれていることに目をつぶったままいることはないだろうか。そのことを考えるとき、私たちはすぐそばにある盗まれている何かに目が開かれていくことを、この第8回は気がつかせようとしてくるわけですね。実は人は神のものを盗むというところから、この世界に罪ある世界が始まりました。人はこの世界を自分のものにしたいと、神のようになりたいと、神の作られた世界を、神の作られたものを神から盗み取ったんです。そして取って食べてはならないというあの果実を、禁断の実と呼ばれるあの実を、神のものを取って食べる盗みを犯しました。その時に何が起こったのか。分かち合う世界ではない独占したいという、神の国を求めるよりも自分の国を求める罪の世界に陥っていった。そして、人は神のものであったところから罪のもとへと盗まれていきました。神に愛されて作られた自分が罪の持ち物になっていったわけです。罪の思うままにコントロールされて生きるようになりました。罪の中に盗まれていく自分がいる。人間の姿がある。聖書は言います。私は自分のしたいと思う善良いことをすることができず、かえってしたくない悪を行ってしまう。本当は愛したいと願っている、優しいことを語りたいと願っている、しかし、かえってしたくない悪を行ってしまう、悪の持ち物に、罪の中にある持ち物に捕らえられてしまっているあなたがいるではないかと。人間の置かれている現状に語りかけてくる。しかし、イエス・キリストが その罪の中にあった、悪の中に生きてしまっているあなたを、罪の奴隷の中にあったあなたを、今買い戻すと十字架にかけられたのだと。キリストはガラテヤ書の5章1節、自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝を負わされないようにしなさい。イエス様はあなたが罪の中、悪の中に生きていることから、あなたを買い戻したいと、もう一度自由にしたいと、罪の奴隷から解放してくださった。私たちはかつて神のものを盗んだため、自分自身が盗まれていくということが起こってしまったんです。自分の人生を思うように生きていけないほど罪の所有にされている、誘惑に勝つことができない、罪の持ち物となっていった。しかしイエス・キリストは私たちの人生を取り返してくださったんです。そしてもう二度と神のものを盗んではいけない、もう二度とあなたが盗まれることを私は耐えられない、あなたは盗んでもいけないし盗まれてもいけない、もうあなたは今神のものとされる人生を歩んでいくんだ、そして盗まないし盗まれない人生を歩いていってほしい、誰からも盗まれることのない神に愛されたあなたの人生を生きていってほしい、そのように願われているわけです。ではどうしたらそのような人生を歩くことができるのか。新約聖書にも実は盗んではいけないという言葉があります。そこではもっと詳しくそのことがどのような人生なのかと記されている。エペソ書4章28節というところを開きましょう。エペソ書4章の28節、新約聖書の389ページ、エペソ人への手紙4章の28節お読みします。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。もう盗んではいけません。もう盗まない人生へと、もう盗ませない人生へと踏み出そうとする私たちに、この聖書の箇所は三つのことを語ります。一つ目、それは困っている人に施しをしなさいと言うんですね。盗まなかったらそれでいいよと言わないんですよ。はい、もう盗まなくなったね、それでいいではない。盗まない人生、盗ませない人生を歩むためには、あなたの持てるものを誰かに分け与える人生を歩いていきなさいという。分かち合う人生へと踏み出していきなさい。イエス様はおっしゃいました。受けるよりも与える方が幸いですと。実は私たちが幸せを感じる、幸せを得るには何を手に入れるべきか、何を自分は受けるべきか、あれが足りないから幸せじゃないんだ、これが足りないから幸せじゃないんだと、そのように幸せを考えがちです。しかしイエス・キリストは言われたんです。受けることよりも与えることの中に幸せがあるのだと。盗むことよりも奪い取ることよりも、あなたの持てるものを与えていくことに本当の幸せな人生はあるんだと。皆さんもうご存知でしょう。分かち合う喜びがあるということ。美味しいものを食べるときに、一人でこっそり食べてもまあ美味しいですけれども、本当に美味しいものを食べるとき、これすごい美味しいよって言って誰かと食べて、本当だねって言ってくれたときに、私たちの心は一人で食べているよりもみんなで食べた方が美味しいってことを知ってるんです。一人でお腹いっぱいになるよりも、これを四等分にちっちゃく分けて、あるいは何等分かわかりませんが、そこにいる人たちと一口ずつ食べ合って、美味しいねっていうことを。分かち合う喜びを 知らない社会から分かち合う喜びを知っている社会に作り変えていく、そんなような人生を歩んでいきなさい。盗まないだけではない、分け与える人生、分け与える世界にあなたが変えていくんだと。つつましく生きること、それとケチであるということは違います。ケチであるとは人に物をあげることを惜しむことです。それを与えることのできる力を自分は持っているにもかかわらず、それを与えないということを通して、本当に困っている人が盗まざるを得ない社会に自分は貢献してしまっている。盗む社会とは独占しようとする社会に全員がなっていくからです。盗まない人生を歩むために、盗ませない世界を作るために、あなたに必要なことはあなたの持てるものを与えていく、その喜びに生きること。教会には献金という時間があります。献金は徴工料などではありません。あなたの願い事を叶えてくれるお賽銭の時間でもありません。私たちは、私たちに与えていただいているものは神様から受けた恵みなのだ。そして神様のものに感謝の応答を捧げる。私たちにはお金というものにどうしても自分の心のある場所が出てきます。しかし、献金という機会を通して、私たちは絶えず与えられたものに感謝をする。誰かのために役立てる。必要なところに用いられる。そのことを練習するという機会が神様から与えられているわけです。いつだって自分のものを握りしめていく人生から手放しても、誰かに与えても惜しくはないという人生に開かれていっている。もっと手放しやすくできる人生の方が私たちに幸せがあるのだと、喜びがあるのだと。そして、神様のために用いていく、用いられていく、人が救われることのために、教会の営みは自分たちが大きくなる、栄えるためのものではない、絶えず神様の働きのために、困っているところに届けられていく、必要な場所に捧げられていく。メディカルカフェをすることもそうです。ホットカフェをすることだってそうです。小鳩文庫をすることだってそうです。本当に必要な方のそばに寄り添って座ることができる人生を、時間を捧げるということを、私たちの体が覚えていくときに、盗ませない世界が生まれていくこと、奉仕するという喜びが人生にはあるということ、誰かが喜んでくれるその笑顔を見ることに自分の喜びがあるということ、そこに生きることが、この第八回が私たちに招いている人生なんです。二つ目、このエペソ書の言葉は、自分の手を持って正しい仕事をしなさいと語ります。盗みを働くということは、自分の手に何も身につきません。すべて盗んだものだからです。しかし、コツコツと正しいことをしなさいと、この聖書の言葉は言います。汗をかき丁寧に働くことは、第八回の実践です。黙々と中間テストの勉強をすること、カンニングのペーパーを作るよりも、ちゃんと覚えること、身につけていきなさいと。うまくやろうとしようとせず、楽をしようとせずに、ちゃんと勉強し続けること、これは第8回の実践なんです。盗んではならないではない。あなたの手を持って正しく働きなさい。自分の持てるものにあぐらをかいたり、自分の努力もせずに人の手を借りて、いかにうまくやっていけるか、 それでは分かち合う世界は生まれないと聖書は語りかけます。むしろ自分の手で正しく使おうとするとき、人は考えなければいけません。何が正しいことなのか、何が自分の手を持ってなすべきことなのか、思考停止しようとしている自分の頭が動き出してくるんです。そのようにして世界中の一人一人が頭を使い自分の手を使っていくならば、受けるだけの人、与えるだけの人という搾取される構造、奪い取る構造から全世界の人が全員が与えるものとなっていく。全員が正しく働いていく。逆にまたですよ、自分の手を持って仕事をするということを意識するならば、自分が全部やらなければいけないという力んだ力の入った生き方からも解放されます。時にメシアコンプレックスという言葉があります。自分がやらなければ誰がこの人たちを救えるんだろうか、その正義感に燃えて、あるいは何もしていないと人を裁き、その人を責め立て、あるいはその責任感に自分が潰れていくということだってあるでしょう。しかし自分の手を持ってとある限り、自分の手の届くところをわきまえながら、自分の手に委ねられた家族のこと、自分の手の中に届いていく範囲のこの地域の自分の住んでいる出会った人々のその人の必要に応えていく、何より自分の手を持ってなすこと、それは私たちにとって祈ることです。この祈りの手を組み、この世界のために祈りながら、自分の手の届くところでわきまえつつ、誠実に忠実にコツコツと助け続ける。そして、すべてのことは神様がなさるのだと、神様にお委ねをしながら、自分自身の忠実になすことをやっていく。それが盗んではならない、この第8回の実践となっていく。そして三つ目のこと、骨を折って働きなさいと言います。骨を折る。無駄骨という言葉があります。骨を折ったからといって、いつも報われるわけではありません。いつからも人から支持されて褒められるわけではありません。骨を折ったところを誰が見ていてくれるわけでもありません。かえって、もっと他の人はうまくやってるのにな、自分だけが損をしているんではないかなという気持ちになることに陥ることがあります。盗みが満ちている場所を見るとき、盗みに加担している人間の弱さを見てしまうとき、私たちの心は折れてしまいそうになることがあります。結局何かをしたところで、濡れ手に泡という言葉があるように、すべて無に帰してしまうではないか。当事者意識を持つことなど無理なのではないか、思考停止してしまった方が楽なのではないか、そう思ってしまいます。分かち合う社会が生まれることなど諦めそうになります。しかしイエス様が誰よりも骨を折ってくださいました。私たちの人生を取り返すために、私たちがもう盗みをしなくても良いように、分かち合うことのためにイエス様の骨は砕かれたんです。文字通り十字架にかかって、そしてイエス様は私たちの人生を取り戻してくれた。もう私たちは神の手の中にあるものです。誰かのために骨を折って、それが無駄骨であったとしても、汗をかいて自分のものを与える、誰かと一緒に涙を流そうとする、あの神のものに自分の人生がなった時、私たちは無駄骨であろうが骨を折って働き仕えていくということに価値を見出す人生を歩いているんだと。そして今私たちがイエス様に習っていくとき、イエス様の真似をしようとしていくとき、自分の親に愛されることがなく生きてしまったあの子のそばに 生きていくこと、孤独で一人きりで時間を過ごしておられるあの高齢者の方のそばにお尋ねしに行くこと、自分の持てる時間を自分のために使うことよりも悩んでいる友達にお茶をしに行こうと声をかけ時を過ごすこと、そのすべてを神様はあの喉の渇いた一人の人に一杯の飲む水を与えたのは私にしてくれたことだと、あなたが分かち合う世界を作るために成したことの一つ一つを神は見ていてくださる、決して無駄骨などではない、私が見ているから、私があなたを報いるから、私があなたをねぎらうから、だからコツコツと丁寧にやったあの勉強も私は見てたよ、そのようにねぎらってくださる神様がおられる、そしてそれは決して愚かなことなのではない。今週あなたは誰と時を一緒に過ごすでしょうか。あなたの持てるものをその人に何を分かち合うことができるでしょうか。あなたの手の中にある何を、そしてそれがわずかであったとしても、その人の喜ぶ顔を見ることができるなら、あなたはそれをどのように与えることができるでしょうか。私たちもこの受けるよりも与える方が幸いという幸せを味わって生きる人生を歩みたいと思います。あなたの持てるものを神に捧げていく、そのような一週間でありますように。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちの日常を天気で考えるならば、はちゃめちゃです。昨日は快晴だったのに、今日は吹雪。明日は猛暑かもしれない。そのまま日照りが続いていく。そんな日々ではないでしょうか。そんな私たちに聖書は語ります。旧約聖書のエレミア書17章。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。その人は、水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。神様に信頼し、神様を頼みとする。そこにいつもとどまって歩んでいきましょう。神様は、そのような人を祝福してくださると約束しています。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: また今回の話になって申し訳ないんですけども、フィルさん、アンドレード先生のご自宅に行った時にですね、一番最初の日、それこそ入会式があったんですね。でフィルさんというのは私はちょっと若い方なんですが、本当に面白い方で、本当にあんな人というか、私って牧師らしくないだろうというのは本当に違うねって言ったんですけども、何がらしたか分かんないんですけど、本当に面白い人ですよ。そしてこう言ったんです。もうこの家は10日間しげるの家だから、お前の家だぞと、遠慮するな、こう言うんですね。そしてお腹すいたら冷蔵庫開けて何でも食べなさいって、と言っても一回もそれはしなかったんですけどね。でも嬉しかったです。それは彼も奥さんも子供たちも同意してたことを私に言ってくれたんですね。じゃあ私は何でもしていいからと言って悪いことしますからね、そこで皆さん。でもその家でもルールがあるんですね。気づいたんです。私は子供たちが私に対してミスター鈴木って必ず言うんですね。アメリカでは大体はい、しげるで済むんですね、子供たち。私全然それ気にならないし、いいんです。ただその家族では年上の人に対してはミスター何々さんなんですね。ミセス何々、子供たちと。だから私はちょっと最初居心地悪かった、しげるでよかったんだけども、ミスターって言われてなんとなく最初私の方が緊張しちゃって。でもそれは家族のルールがあるんですね。いいことです、これは。まあ言わんとしてることは何かっていうと、本当にそういう心っていうのはこの家族にあったんですね。後から気づいたんです。フィルさんが私にある本くださって、小さかったし短かったら読んだんですよ。そのお金とか富とかそういうのをどう使うかっていう本で、私が卒業した進学校のを卒業した先生に書かれた本だったんですね。それびっくりしましたけども、読みました。読んでて気づいたんです。あ、フィルさんたちこの本を読んでいて、この神の言葉が家族の中で受肉してるんだなと思ったんです。あ、こういうことを読んで大切にして祈って生きていく中で、これが実践の中で受肉したんだな。私にとっては実ですよ。デイツ、夏目ヤシ、木陰ですね。はあ、神の心

0: 御言葉が受肉するってこういうことなんだなってことを味わわせていただきました。それでは残された時間、実践的なことにちょっと入っていきたいと思います。私も私たちもみんなクリスチャンである以上、幸いな人になれるわけで、そして神様はそう言ってくださっています。しかしもっと私たちもそう、私もなっていくわけです。どうしたらいいかって、自然にはならないんですね。聖書で自然になっていくっていうのはないんです。恵みによって後押しされて支えられた努力必要なんですね。大切なのは努力も神から来ます。支える力も神から来ます。だから人間的なただ頑張ろうっていう努力ではなくて、神によって促された努力だって、神によって支えられていく努力なんですね。それは必要なんです。求めるということです。自由意志から求めていきます。そしてある一週間の一つの日だけとか、ある時間帯だけとか、ある場所だけでこう生きるということじゃないんです。詩篇は全生活24時間365日地上生活の全てのことについて取り扱っていて、その全てにあって私たちは神の道を神によって教えられて歩めるようになって、本当に幸いな人として成長するということを教えていると思います。一節見ると、歩くという言葉、これ旧約聖書の特徴的な言葉、歩くというのは生活をするという意味です。24時間生きるということです。そして立つという言葉と、そして座につく座る、これ日常茶飯事の一般的な動きじゃないですか。これをしてない人はどこにもいません。一日中立っている人もいないし、みんなこれしますよね。もう一つは、これは第一節においては罪がどのようにして助長されて成長し、心にあったものが外に出るかというプロセスです。だから罪っていうのは雪だるま式に成長していくんです。そのことについて語っています。大切なのは24時間の生活だということだと、そう思います。そして一番最初に言ったように、この世界は神によって作られた世界で、恵みにあふれています、埋蔵されています。しかし皆さん、クリスチャンである私たちは知っています。この良い世界に神の敵であるサタンが忍び寄って、そして良きものの背後のにも悪いものを流したりしているじゃないですか。皆さん、いろんな国に行くとそれ感じますね。まあ、ちょっと脱線してしまうと時間なくなるのでやめますけども、もうこれをインドにしてもどこに行っても皆さん一緒だってことが分かりました。本読んで分かりました。私たち共同体としてクリスチャンとしてもやっぱり気をつけなければいけないものがあって、ここで悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、それは世から身を切り離すとかそういうことじゃないです。こういうことをする人と友達にならないという意味でもないです。イエス様はこの世の中にあってこの世のものでないって私たちに言いましたよね。ただ私たちそういうことには参加しませんし、そこには一線を引きます。ただそういう方々のことも祈り、近づいて祝福することを私たちは覚えていくわけです、共に。でもここで言っていることは、参加したり私たちのものとして私たちもそれに生きるということをしてはいけないということを教えているんです。この詩篇ではクリスチャンとして神の民として一線を引かなければいけないところはありますよと。で、それはその人と仲良くしないとかそういう意味ではないということをもう一度言いたいと思います。大切なんですね。で、計り事という言葉は皆さん頭からです。これ皆さん英語の聖書を読むと、カウンセリングとカウンセルという言葉です。相談するという言葉です。それは神に背を向けるとか、基本的な態度であったり、悪意があったり、人を傷つけるような思いを持ち続けることです。まだ歩いてるときはいいんですよ。だんだん深刻になると皆さん止まりません？足が。そこでさらに深みに入っていきます。罪と道っていうのは神様の道と全然違うんで、的外れって意味です。神はそこには関わっていないんですね。で、そこに歩んでいくと混乱が出てくるっていうことです。最後座ります。密談です。犯罪でもパッとするのと考えてするのは全然違いますよね。そのことはプリメディテイティブ、よく考えて、すなわち最終的に意図的に意識的に壊すことをする、そういう言葉です。だんだんと罪が深刻になってきて、それが私たちの中にも現れてきます。歩みからとどまり座っていく、そこに入るなということです。それは神様が関わらない道であり、神が最終的に退かれる道だということを神様は5節6節で教えています。 また幸いが遠ざかっていきます。私たち自身が縮小されます。罪というのは人間を縮小します。これも旅に出ると分かります。本当に罪っていうのは人を縮小化するんだなって。輝かしい存在として作られたにもかかわらず本当に縮小するんだなってことを罪の中で見ていきます。涙が出てくるぐらいきついことです。せっかく神様は三節のような人にしたいと願っているにもかかわらずそこに到達できない場合もあるということなんですね。これも経験します。皆さんヤンキースのジーターって選手ご存知ですか。デレック・ジーターってキャプテンですね。ヤンキースのもうアメリカの大リーガーでジーターっていうともう皆さん知ってますね。で彼はやはりアメリカの子供たちに対して社会的な貢献してるんです。大変なんですよ。子供たちがそういうだけ巻き込まれていってるんです。ですから彼はスポーツする子供たちに対して自分がお父さんに教えられてきたことを教えてるんです。お父さんはクリスチャンかどうか分かりませんけども、デレックさんに小さい時からずっと何度も教えてきたことがあったそうです。それは薬にはまってはいけないよと、ドラッグですね。向こういっぱいありますから皆さん、ちょっとお金ぐらい買えるんですね。アルコールもダメだよ、人生滅ぼすよ、不道徳もダメだよ。お父さんそれを自分自身と言葉を持ってデレックさんに教え続けてきたそうです。それ書かれてました、お父さんが教えてくれたって。心に刻み込まれてるわけです。そしてそれを今子供たちに語ってるんですね。お父さんは何を目的にしてたかっていうと、最終目標があるお父さんはやっぱり彼に野球選手になってもらいたかったわけです。ここで言うならば水のそばに植えられた木のようになってもらって祝福をもたらすものになってもらいたかった。しかしそれを妨げる問題っていうのは歩みの中でいっぱいあるわけです。日常生活の中でお父さんは知ってるんです。そこに入って滅ぼされた人たちはいっぱい見てきてるわけです。だからそこに入ってはいけないよ、それダメだよ、そういうことを教えてきてるんですね。この詩編も全く一緒なんだということです。私たちが到達するところに到達しないように妨げようとする働きがある。それに対してそこに入ってはいけない、そこから遠ざけなければいけないということを教え続けているんです。そして皆さん、これで終わってしまったらキリスト教徒はじゃあやってはいけないってことばっかり言ってるのかっていうことになります。そうじゃないです。一番大切なところに持っていくために神様はまず否定的なことを語るんですね。というのはこういうところをちゃんとしていないと次っていうのは定着しないんです。一線を引いてないと定着しないんです。悪いものをそのまましておいて上に家を建てても崩れるんです。だから聖書は必ずここを最初に持ってくるんですね。と言っても私も弱いですから、私だって道を歩むときあります、佇むときもあります、座っちゃうときもあります。そういう自分で、しかし私は聖書のことは本当だな、こう生きたいなと思って語ってるんです。一番大切なのはそのことプラス二節です。皆さん、幸いなこと、幸いな生き方、幸いな人になる唯一の秘訣は、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさんでいる、その姿は神の作られた創造の在り方と一致してるんです。これが神が素晴らしい、美しい、これだ、今もこれからも神の前に立つ時も評価は一緒です。皆さん、これを基準に神様は評価するということを教えているんです。いっぱい語りたいことはあるんですけども、これは地上生活ずっとです。そして強制はありません。強制されて成り立つ世界じゃないんですね。喜びとしてって書かれてません。アメリカで、日本でもそうです、野球の上手な人っていうのはいやいやでやってる人どこにもいませんそう思いません。いや、あ、この人たち野球好きなんだな、ボール握ってるの好きなんだな、バット持ってるの好きなんだなって分かりますよ。喜びってのは自分から、神様の教え、実はこれが神様の命の水の流れだってことを教えてるんですね。この世にあって神様の言葉っていうのは神様の心を示すんです。日常茶飯事の中で悪い道を示し、神がそこで私たちに一歩踏み出してもらいたい命あふれる道、イエス様の道を御言葉を示すんです。 だから神の言葉は私の足の元の灯火、私の道の光、すなわち私たちが祝福される道を目では見えませんけども心の中で示し、そこに私たちを歩ませてくださって、この道に神様なんていうの知ってるって書いてあります。6節で神はその人の道を知ってるっていうのは、さっきは関わるってことですよ。特別な恵みを与えるって、神に出会うから嬉しいんですよね。神を体験するんですよね。シンガポールの教会で見ました。クリスチャンが生きてるんじゃなくて、クリスチャンのうちに生きてるイエス様が私たちを体験することができるんだ。そうですよね。その道において私たちはイエス様を体験するんですよ。イエス様の祝福を味わうんですよ。それが私たちの木の恵みの年輪と変わって太くなっていくんですね、内側から。そして根はどこに行きますか。さらに深く広く神様の心の中心に向かって根を張るようになります。するとその深さだけ葉は茂ります。その深さだけ実が神の時に実ります。あるアメリカの牧師が言っています。この方非常に堅実な牧師ですから私信頼するんですけども、こう言ってました。多くの場合私たちは葉を茂らすことを気にし、実をいっぱい実らせることを気にして、根を掘り下げること、根を張ることに忠実ではないって言いました。私たちが本当に大切にしなければいけないことは、神の心、御言葉に根を張ることなんです。でなければ私たちは人為的な実を結ぶようになってしまうし、いろんなところで操作が出てきてしまったり、見せかけになるんですね。神様言ってるのは根を張ること。これはさっき言ったみたいにチューンを合わせたり、神の言葉を聞きながら、あ、自分ずれてたな、自分間違ってたな、これが御言葉を口ずさむ作業です。共同体でやっていきます。個人的にもやっていきます。そしてさっきも言いました、私たちは神と共同体と生きていかないとズレに気づきません。私もそうです。さっきも言ったでしょ、歩いていて立ち止まって座るまで行っちゃうんです。ズレていくんです。どんどんあんまり遠くに行くと今度本当に気づかなくなります。これが怖いんです。気づけなくなるんです。でも神と共同体と共に生きるときに、あ、ずれてるなってことを多々気づかされます。自分もその時にチューナーを合わせるんです。ラジオでなかなか入らないところありますよ。ラジオ傾けたり北に持ってったりアンテナ立てたり、昔は銀紙貼ったりして、でこうやって、あ、入って、そういう作業を神様は心の作業として地道にやっていくんですね。御言葉ありますちゃんと。そこでだんだんだんだん心が神様わかる心にと変えられていきます。そうやって人間の心、神の心は皆さん変えられていくようになっていくわけです。神の言葉を口ずさむっていうのも思い巡らしたり考えたりまた考えたり、紙に書いたり冷蔵庫の上に貼ったり、御言葉を分かち合ったり、そしてそれ生きていこうという、そういう心です。それが根を張るということです。根を張ったら自然に神の方法で年輪は太くなります。逆境が来てもいろんな方法を通して耐えられるし、葉も茂るし、実も結ばれていきます。で、実は結ばれるんです。結ぶんじゃないんです。神によって時にかなって結ばれていきます。ですからクリスチャンである私たちにとって本当に神様の心の中心、それ道ですね、命の道に歩み続けること、でそれは主の御言葉、教え、トーラって言います。トーラっていうのは指し示す、どこに命があり、どこにイエス様の足跡があるのかちゃんと指し示すんです。見ていけば、聞いていけば、共に分かち合っていけば、心の中でしっかりと分かるようになっていくことなんです。それが根を張ることです。嵐が来ても根を張った木は崩れません。葉も茂りますから人々がそこに憩います。実もなりますから本当に人々を祝福することができます。実はこれが神様がイエス・キリストをこの世に使わして十字架の上につけてくださって復活してくださった実は目的です。ただ許されたんじゃないです。こういう私たち、こういう家族、こういう共同体、こういう社会、こういう国、将来的にはそしてその延長線上に千年王国、私はそれを信じてるんですけども、そして天の御国があるということを覚えていきたいとそう思います。ですから皆さん、私も絶えず信仰生活長くなってくると、私も皆さんもおそらく同じですから、 人間ですからやっぱりマンネリ化するんですね。そうでしょう。私もマンネリ化します。飽きやすいんです私、どっちかっていうと。工夫しますですか、絶えず。だから私はフィルさんと話してる時に知恵をいただいたり、いろんな方と話をして、どうやってデボーションしてるのとか、どうして聞くんですね。自分だけだってやっていけないんです。だから皆さん、そういうオープンコミュニケーションを持っていただきたいんですね。今回シンガポール、マレーシアに行って、聖書の中に神様は街中、広場から叫ぶっていう声があるのをご存知ですよね。シンガポールは綺麗な国です。マレーシアはそうじゃないです。いろんなところがあります。正直言って早くここから出てきたいというところもあるんです。でもどうしてもそこに行かないとバスの切符が買えないから行くんですけども、そこに入ると心が乱されるんですね。で、正直あまり綺麗じゃないんですね。匂いも良くないんですね。心が痛くなる情景があるんですね。でも行かなければいけなかったんです。一つ心残ったのが物乞いの方々です。ああいう国ですから全盲の方もいっぱいいるんです。一日経ってるんですよね。どうやって来てるのかな。あるいは来る日も来る日も見るわけです。子供たちもある時ですね、しばらくて お父さんお母さんちょっとお金って彼らもちょっと言ったことがありました。私も小銭ですけども、こんな少なくていいのかなと思いながらもですよね。あるは返してもこうしてました、毎日。そういう中で神様、ある聖書の歌詞に私を導いたんですね。これも私から行けば偶然でも、神は私に語りたかったんでしょうね。それ皆さんもご存知の通り、イエス様が週末の時にしもべたちに、あなたは私に水一杯をくださった、食事をくださった、私を訪問してくださったってイエス様話するじゃないですか。そしたらしもべたちは、イエス様、いつ私があなたを訪問したんですか、いつか私があなたに食事を差し上げたんですか、いつ水を差し上げたんですかって言った時に、あなたが最も小さなものに対してしたことを私に対してしたことだってイエス様おっしゃいましたよね。しばらくあの歌詞私読んでなかったんです。でもマレーシアにいる時に私あの歌詞だったんですね。で、なぜか日本に帰ってきても開いてる箇所ってあの箇所なんですね。金曜日です、皆さん。今週の、先週、今週ですね。メッセージをこの準備をしてたんです。朝もその箇所を読んでたんですね。でも私は何ができるか分かんないわけです。でもイエス様を愛する、イエス様に仕える、イエス様とするっていうことは、最も小さなものに仕えていくこと。皆さん、これ分かりますよ。神様と人間との間のその問答って、後から考えると分かる、その時分かんないんです。何かこう強いものって分かりますか。そしてその箇所を書きたくなるぐらいの衝動に駆られたんです。しかしそこまではしませんでした。お昼です。誰か入ってきたんです。音がしたの出てったんです。若い男性です。目はキラキラとしてるんですよね。しかし明らかにしばらくそのお風呂には入っていない状態。私にこう言ったんです。1年半ぐらい前におにぎりくださいましたよねって言ったんですね。で、今日は挨拶に来ましたって、感謝しに来ましたって言うんです。で、だんだんだんだん話聞いて思い出してきたんです。かすかに、ああそういうことあったなって。で、彼はあの時のおにぎり美味しかったって、あれ家内が作ったものですけども、路上生活してたそうです。で、思い出したらそうだったんですよ。食べるものないかって言って、私その時に何したか覚えてないんです。でも私がおにぎりをあげたって言うんですね。それから1年半ずっと彼は路上生活していて、仕事を求めたんだけども、不労者だっていうことでもう門前払いだったって。一箇所だけ今回採用されたとこあったんです。トヨタだって言うんですね。今日彼は今 あの愛知に向かってます。採用されたんですって。その前に教会に来て挨拶して感謝したかった、そして祈ってもらいたかったって言うんですね。で、彼はどういう形でクリスチャンなのかイエス様信じてるんですよ。で、私に言いました。何度も何度も悪の道に行こうと思ったって、でも止められたって、そして会社はトライしたって、断られて断られて、でも採用されたんですね。で、なんとなく私も全然何も意識してないんですけども、不思議なんです、これ皆さん。その日ですね、家内が3つのおにぎり作ってくれたんですよ。で、皆さん、おにぎり食べる前ってすごくのウキウキしません？何入ってるんだろうってね、梅干しなのかたらこなのか、開けてびっくりしたのか、何もないのか その時結婚して初めてだったと思いますよ。これ中に焼き鳥が入ってたんですね。あの唐揚げが、こんなの初めて本当におにぎりの中に唐揚げが入ってるって美味しかったんですよ。そして3つだったら私普通はペロリなんですね。その日2つ食べて満腹感はそれだけ美味しかったんでしょうね。1つ残ったんです。そのこと思い出して、ちょっとお腹空いてますかって言ったら、お腹空いてるって言うから、私おにぎりをチンとして差し上げて、お茶とで思い出す。あ、彼が一番私に最初会った時もおにぎりだったな。あの時は梅干しだったかもしれないけども、今回は焼き鳥が入ってる美味しかった、食べてくださって。そしてそういう時ってなんか心動いちゃって、何かできないかな、トラクト入れたり、あ、ちょっとお金もいいかなと思って。そしたら彼がこれからなんかこうお風呂にも入りたくて、あ、ちょうどこれ入れたお金よかったかもしれない、南光台にお風呂あるってあるからって、で紹介してあげて、ちゃんと髭も剃って愛知に行きます。でこの神様ですよ、思い出したんです。疲れとですね、嬉しかったから、あの抱きついたんですね。よく来てくれたってね。それやっぱりちょっとね、湿っぽかったんですね。しばらくお風呂も入ってないし、もうびしょびしょ、ある意味では。で私もその日びしょびしょ、汚い同士がですね抱きついて、でその時に法と息子の話も思い出しました。私本当にだから涙流したんですね。というのは私が恵まれてるんですよ、彼によって。よく来てくれたって、私を恵んでくれて、そういう気持ちです。だから私はもうあるもの何でも持ってってもらいたくてですね。で触れた時にちょっと湿っぽかったから、あ、 T シャツ、あ、同盟のあの2100の運動のシャツが余ってたって、教会に急いで上に上がってLL を見つけて、そしてごめん、こんなロゴが書いてあってバプテストどうのって、ごめんね、嫌でしょって言ったら、あ、いいってそれ差し上げて、でどっかで着替えて愛知県行きなって。そして最後です。自分はフォロー生活してる時にお父さんが亡くなって、お母さんにお前は親不孝者だって言われたって、彼も辛いだろうなと思ったんですよ。じゃあこれから名古屋に行ってちゃんとこう収入ができたら、お母さんに何かしてあげられるといいねって言ったら、私もそう思ってますって。それが実は神様の祝福した道を歩む、神の主の教えを喜びとして生きる、そのものは太くなっていくんですね。恵みによって葉が茂るんです、実が実るんですね。だから私はただ彼がそのままでいいんじゃなくて、本当にお母さんを祝福して祝福するような人になっていくことが彼の本当の祝福だと思ったし、私彼からメールのアドレスいただいて、手紙書くからねと、それを私約束したので、本当にそうしようと思います。今でも祈ってます。今日名古屋に向かっていると思います。私このことを通して、本当に神様はすごい方だなって、私たちを超えているな、本当そう思いました。彼との出会いを通して、私もイエス様の憐れみがどういうものなのか、私が救われたってどういうことなのか、改めて味わうことができて、その日何度も何度も思い出して涙しました。共に神様が本当に喜ばれる共同体家族をこれからも作っていきましょう。失敗もあります、私に罪もあります。しかしみんなで本当にそういうものから遠ざかるための遠ざかりじゃなくて、本当にもっと神に近づくために、そういうものから遠ざかってまとわりつく罪を取って、本当にもっともっと神様の心の中心に私たちが共に生きていけるように、そして私たちが祝福となって、そして本当に世の人々が憩いを得るような教会にさらになっていけるように、エレミの泉とさらになっていけるように、私も祈って共に生きていきたいなと思っております。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。あなたは BBN という名前にはどんな意味が込められているかご存知でしょうか。 BBN とはバイブル・ブロードキャスティング・ネットワークの頭文字を取った名前です。その一つ一つに私たちの願いが込められています。まず最初の B はバイブル、聖書です。 BBN の土台は神様の言葉である聖書にあります。私たちは聖書に記されている福音、そして救い主イエス・キリストを世界中の人々にお伝えしたいと願って放送を続けています。人の考えや流行ではなく、変わることのない神様の真理をお届けすること、それが BBN の使命です。二つ目の B はブロードキャスティング、放送です。ラジオやインターネットを通して教会へ行くことのできない方、病床にある方、海外に住む日本人の方、そしてまだイエス様を知らない方々へ福音を届けることができます。今この瞬間も世界の様々な場所で誰かが BBN を通して神様の御言葉に耳を傾けています。そして最後の N はネットワークです。これは放送の仕組みだけではなく、皆さんとのあなたとのつながりを表しています。 BBN は一方的に番組をお届けする放送局ではありません。あなたのお祈りや励まし、そして献金によるサポートによって共に福音を届ける宣教のネットワークなのです。ですから BBN は私たちスタッフだけの働きではありません。リスナーの皆さんお一人お一人もこの宣教の大切な仲間なんです。この夏もご一緒に福音を必要としている方々へ希望のメッセージを届けてまいりましょう。

0: もう一度繰り返します。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。本日はコリント人への第一の手紙13章4節より、愛は寛容ですと題して横山牧師よりメッセージをいただきます。
1: おはようございます。私たちはできればこの人生何の悲しみ、苦しみ、困難もない、毎日楽しいこと、愉快なこと、嬉しいことの連続だけだったらと望みます。しかし残念ながらそのような人生はありえません。今どんなに平穏無事であっても、愉快な毎日が続いていたとしても、必ず逆風があなたを悩まし、悲しみに襲われ、辛い戦いの日々、寂しい別れの時を経験させられます。先週のまさにこの礼拝の真っ最中、私は牧師生命に関わるピンチに襲われていました。愛がなければのメッセージに入った途端でした。突然お腹に猛烈な痛みが襲ってきたのです。それが次第にさらに強くなり、寄せては返す波のような波状攻撃となりました。油汗が全身に流れ、ついには吐き気まで催してまいりました。主よ助けて、必死に祈りながら、顔は普通のように装いながらメッセージを続けました。しかしこれは最後までとても耐えられそうにない状態で、もしも礼拝に坂井先生がおられたら、即講談を降りて事情を説明し、少し間を持たせていただきたいと思ったのですが、おられません。なんとかメッセージが終わり、献金の賛美の時間になって、とても立っておれない状態でしたので、椅子に座らせていただきました。こんな日に限って礼拝が終わってもお二人の挨拶があり、最後は主の祈りの賛美練習と続きました。聖歌隊の賛美の時にはもうメタメタの状態で、気がついた方はいるかと思いますが、とてもとてももう歌っておれない状態でございました。なんとか終わると、皆さんと挨拶をする暇もなく2階に駆け上がっていきました。喜んでください、間に合いました。昼食の時間帯にはもう皆さんとお食事をする時間もなくて、ただひたすらうなっておりました。しかしこのピンチを最後まで耐えさせてくださった主を心から褒めたたえています。いつ何時試練が襲ってくるかわからないのです。エアコンの壁がどうも引き起こしたいたずらだったようです。もう全く何ともありませんので、人生に必ず襲ってくるさまざまな困難や試練に対して、それを耐え忍ぶことが求められています。そんな忍耐にも2種類あるようです。その忍耐の対象が人である場合、その忍耐のことを今日の主題、寛容と呼ぶのです。その忍耐の対象が出来事やある状況を指す場合には、それを7節の後半、耐え忍びますという言葉で呼んでいるようです。この世で何が難しい、何がつらいといって人間関係ほど難しいものはありません。人間関係の問題で苦しみを経験しない人は誰もいないでしょう。我が愛する三つ子三姉妹も、一つのおもちゃを取り合っては、負けた、取られたと悔しがり、床を叩いて悔しがり、泣き叫び、取った相手をかきむしり、

人間関係の困難さ、人生の戦いをまさに勉強させられているようです。コリントの教会にはさまざまな問題がありました。しかしその最たるものは人間関係のもつれやほころびから来る問題でした。その第一は争いでした。教会の中に初代牧師であるパオロにつくというパオロ派と、二代目の牧師であるアポロ先生につくというアポロ派と、アポロが去った後でエルサレム教会から教師が使わされてきたんでしょう。その指導によってやっぱりエルサレム教会の柱ペテロにつくというペテロ派と、いや私はそんな人間にはつかない、俺たちはキリストにつくというキリスト派と、いろんな派ができて、互いに彼らは自らを誇り、相手をけなし非難する状態になっていたのです。さらには教会の中で起こった争いがついには裁判沙汰にまで発展するということも起こっていました。また偶像に捧げた肉を食べても良いのか悪いのかということで教会内に議論が起こり、互いに責め合っていました。聖餐式の在り方についても、それが祝福の時とならないで混乱のきっかけにもなっていました。またこのシリーズの第1回目で触れたように、聖霊によって与えられた様々な素晴らしい賜物が教会の祝福にならないで互いに誇り合ったり見下げたり妬んだりするという混乱を引き起こし、争いの種になっていました。私たちはそんなコリント教会の状況を見ると、なんていうことだ、それでも主の教会と言えるのか、教会はもっと愛にあふれ、喜びにあふれ、平和に満ちたところであるべきではないかと憤慨するかもしれません。私たちが愛にあふれ、喜びにあふれ、平和に満ちた世界を夢見るのは決して間違ってはいません。そんな世界が、そんな時代が来てほしいものです。しかしそんな夢を、そんな希望を現実のこの世界に、また現実のこの教会に求めるなら、それは非現実的なことです。それが非現実的なことであることを知らされるのは簡単なことです。あなたが自分自身の心の中をほんのちょっと覗いていただければ、すぐに悟ることができるでしょう。あなたの心の中に怒りが湧き上がることはありませんか？怒りに任せて口には出さなくても、心の中で呪いの言葉が、裁きの言葉が響くのを聞くことはありませんか？妬みが首をもたげてくるのを感じることはありませんか？あんな人いなければいいと心の中で誰かを抹殺するようなことはありませんか？決して抱いてはいけない汚れた思いや映像を心の中に抱いてしまうことはありませんか？口には出さないが心の中で憎しみや非難やあざけりの言葉が湧き上がってくることはありませんか？あなたの心はいつも愛にあふれ、喜びにあふれ、平和に満ちた状態でいつもありますか？もしもそうでないなら、私たちはコリント教会を特別視することはできないのです。私たちの本当の姿とは、この隠されている心の中のありさまにあるからです。第一サムエル 16-7、 人は上辺を見るが主は心を見る。この心の中の本当の姿を見ておられる主の前に、私たちはすべて汚れ果て、醜く、頭のてっぺんから足のつま先まで罪に侵されているのです。もしも神様が一切の罪を見逃さず、直ちに裁き、滅ぼし、その怒りのハンマーを振り下ろすようなお方であったら、とうの昔に私たちは滅ぼされ、裁きを受けて、呪われて、今ここにいないはずなのです。今日の礼拝の
召し招きの言葉はエレミア哀歌3章22からでした。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。私たちが滅び失せなかったのは、私たちが今もこうやって生かされているのは主の恵み、主の憐れみ、主の寛容のゆえなのです。パウロは自分がいかに主の前に汚れた恐るべき罪人であるか嫌というほど知らされていました。ですからテモテ第一の手紙の1章15、16節でこう明かしします。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。寛容ということを考えるとき、まず心の中に浮かんでくるのはこのパウロの言葉です。こんな罪人の私が、滅ぼされ呪われて当然の罪人の頭の私が、なぜか憐れみを受け恵みを受けた。それはこんな私でも救われるのだという、これから救われようとする人たち、まだイエス様を信じてない人々の前に模範ではなくて見本にしようと、この上ない寛容を示してくださったのだとパウロは感激に震えながらこの言葉を書いたのです。パウロのこの証は私たちも自分の証とすることができます。模範でしたらとてもとても恥ずかしくておこがましくて無理ですと言いたくなるのですが、でも見本でしたら、こんなどうしようもない私でもイエス様の愛と憐れみによって救われ永遠の命をいただけるのですよ、だったらあなただったら絶対大丈夫ですと人々に希望と安心を与えることのできる日本です。あんたでもクリスチャンになれるんだったら私だったら大丈夫やわと人々に安心させる日本だというのです。テレビ番組のビフォーアフター、女性が大好きになって見てるんじゃないでしょうか、ビューティーコロシアム。うちの家内はあのビューティークロシアムがだいぶ好きなようでしてあの全く別人のように変わるその姿に本当にですね、もう十分美しいと思うんですが、とても見とれています。しかし神様は私たちをまさにそのクリスチャン版としてこの世の人々に見本として置いておかれるというのです。他の人から誤解され、侮辱され、中傷され、根も葉もない噂話を流され、見当外れの非難を受けても、それを寛容な心で受け止め、聞き流し、許し、忘れることができますかと問われたら、皆さんどうですか？私は、はい。と答える勇気はありません。そんなことを言われるとすぐに弁解しよう、反論しようという思いになります。言い返してやりたい、相手の間違いを認めさせ、それ以上に相手をギャフンと言わせてやりたい、土佐の人間である私、いごっそうの私はまさにそういう性質を持っているのです。いや、もっと些細な、どうでもいいことにこだわり、気分を害し、怒りを抱え込んでしまう自分がいることを、私は知らされています。
昔の話ではなくてほんの最近の出来事です。やっとそのトンネルを抜け出すことができましたので、今日家内に無断で紹介するんですが、先月我が家は炊飯器を買い替えました。これまでずっと長く使っていた炊飯器は炊きたては問題ないんですが、少し時間が経つと臭い匂いがしてとても我慢ができなくなってきました。いろいろと調べ比較して素晴らしい機能を持った新しい炊飯器をインターネットの価格 .com の最安値で買い求めました。第1回目胸弾ませながら食べました。それが実に私好みの硬さで美味しいのです。良い買い物をしたと満足していました。ところがです、そのうちに炊きたてなのにあれと思うような状態なのです。あのもちもちした私好みの感触が消えてべったりしているのです。そこで家内に聞きました。どうしたの？最近のベタベタしてるけど。すると家内のお答えです。A、 私好みの柔らかさにしようと挑戦してるの。その瞬間です、私の中で何かがポキンと折れました。神の器として勝利に次ぐ勝利を挙げていた預言者エリアはイゼベルの一言葉でポッキンと折れてしまいました。そんなポッキンが我が家のイザベルの一言葉で起きてしまったのです。頭ではいいじゃないか、ご飯の硬さなんて、柔らかいご飯に耐えるのも愛だよ、笑って済ませようと、そんな小さいことにこだわるなと語りかけ分かっているんですが、折れてしまった心はなかなか元に戻りません。なんと2週間ずっと憂鬱な気分が続いたのです。ほんの些細なことで許せないとこだわり、ごめんね、柔らかいご飯を好きになるよと言えない頑固な自分、それは自分でどうしようもなくて悶々と不機嫌な状態で2週間もいる自分を見せつけられました。その間ずっと以前に礼拝説教で皆さんに語った不機嫌は罪だぞという言葉を自分に浴びせながら、しかし不機嫌が止まりませんでした。コロサイ3章13節、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい、主があなた方を許してくださったように、これこそが私たちが互いに忍び合い許し合うことができるための根拠です。寛容さを持って他の人々に接することができるのはこの主の許しの大きさを知らされること、それが秘訣なのです。イエス様はその生涯をかけて病の人々を癒し、飢えた人々を満たし、悲しみの中にいる人々を慰め、ただ与え尽くす日々を送られました。しかしそんなイエス様が人々から受けたのは拒絶でした。誤解でした。あざけりでした。罵りでした。裏切りでした。妬みから来る殺意でした。そんな仕打ちを受けながら罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福をもって応えられたのです。それが極限まで表されたのが十字架に釘で打ち付けられる際にその口から漏れた祝福の許しの祈りでした。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書学院ではクリスチャンホームというコースを開講しています。このコースでは結婚するにあたってどのような思いを大切にしたらよいのか、また夫婦関係、子供との関係、そして年老いてからの歩みについても学ぶことができます。結婚を考えている人にとっても、すでに結婚されている人、子供がいる人にとっても、とても大切な内容です。ぜひ学んでください。BBN 聖書学院ホームページから受講登録をお待ちしています。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

いかがお過ごしですか？さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。エペソ人への手紙2章19節です。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。ステップインサイドという本を表した宣教師がいらっしゃいました。ハワイ出身の日系2世の宣教師さんです。30数年間日本で教会を開拓し、牧師として働き、後輩の宣教師方の訓練に当たられました。この本には、日本での宣教の中で文化や言葉の違いに苦労されたことが記されています。ご本人は日系人では日本語も堪能なので、初めのうちは日本でさほど苦労しないだろうと高をくくっておられたようですが、実際に蓋を開けてみると、アメリカ的文化や習慣を身につけていた外人で、日本人の中に溶け込むには長年にわたり相当苦労されたようでした。そういえば、例えば牧師の名前を呼ぶときには、何々先生とか何々兄弟と呼びますね。アメリカではティムとかジョージとかファーストネームで呼び捨ての場合が多く、日本から来た人は孫ついてしまいます。アメリカの教会で救われて育った人は、イエス様のことを単にジーザスと言いますので、日本に戻った時はなんだかかしこまりすぎているようで不自然に感じるようです。言葉の違いや文化の差は感情の奥深くに根付いているので、ともするとちょっとした行き違いで

や文化の違いはありません。私たちはキリストのたっとい血潮によって父なる神様を見上げる一つの国民、一つの家族にされたからです。イエス・キリストはこのために十字架で苦しんでくださいました。私たちは教会やクリスチャンの交わりを神の国の民であり、神の家族の一員であるという視点から改めて見直すことも大切だと思うんです。いかがでしょうか。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはイエス様の十字架の上での尊い救いの御業によって罪許されて神の子供とされ、神の家族に加えていただきました。聖霊様、あなたは私たちを神の家族にふさわしく頭なるキリストに似たものと作り変え、キリストの身の丈にまで達するように成長させてくださいます。どうか私たちが神の家族、神の国民として麗しい文化を喜んで身につけていきますように助けてください。異なった環境や文化で救われ育ったクリスチャンの兄弟姉妹を心の壁を作ることなく受け入れます。どうぞそれを妨げようとする思いや力からお守りください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。本当に嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁志でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

forever, too young to die。若すぎはしないさ、死ぬ道理は誰にも送るのさ、生きてれば Never ever

0: 私たちは言葉によって大きな影響を受けます。ちょっとした一言が誰かの人生を大きく変えることもあります。言葉によって人は励ましを受けたり、時には大きな傷を受けたりします。それで聖書は次のように教えています。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。最も恵みに満ちた言葉は神様のお言葉、聖書の御言葉です。人に恵みを与える言葉を語るために、ますます聖書に親しみましょう。また、あなたの心を守るためにも、聖書の御言葉を心に蓄えましょう。人の言葉によって傷つけられたあなたの心も、あなたを愛する神様、
1: 愛は神から出ています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。

BBN 聖書放送はリスナーの皆さんからの献金によって世界中に福音を伝えています。祈り、サポートしてくださっている方々の家に神様に心から感謝いたします。どうかこれからも必要が満たされ、福音を伝えることができるように続けて祈り、お支えください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご確認ください。どうぞよろしくお願いいたします。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 今将棋の世界では八大タイトルというのがあるそうです。その中で全てのプロの棋士が最も特別視するのは名人というタイトルです。かつてこの名人に6回挑んで6回とも大敗したプロがいました。米長邦夫という方です。彼の前に立ちはだかったのは中原誠というプロです。名人以外の戦いでは互角の勝負が繰り広げられるのですが、不思議とどうしても欲しい名人戦になると負けてしまうんです。40代米長さんは何としても勝ちたいがために一つの決心をします。それは今まで積み上げてきた自分の将棋セオリーを一旦ゼロにして一から将棋を学び直すことです。そしてそのためにインターネットで新しい戦法に取り組んでいる若手棋士たちに頭を下げて教えを請うたというのです。これは40階建ての高層ビルをダイナマイトで爆破して、その地に50階建ての高層ビルを建てようとするようなもんです。普通は恐ろしくてとてもできないことです。しかし米長さんはそれを選びました。そしてとうとう名人を取るのです。大きな目的のためには自分の小さなプライドを捨てて遥かに年下の人たちに教えを請う。これは謙遜でないとできないことです。しかしこの謙遜こそは栄誉に至る道なのです。ちなみにこの時の若手棋士の代表がハブ名人です。そしてハブ名人は次々とプロ棋士が敗北する人工知能のコンピューターに対してもそれを拒否するのではなく、そこから従来の人間の発想にはない戦法を学び取るための教材として受け入れていこうとしているのです。強くなる人は謙遜な人です。謙遜であるということがタフで成長し続け変わり続けていくための秘訣であるようです。さて聖書の中に次のような言葉があります。神への生贄は砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを蔑まれません。神が何よりも喜ばれるのは自分の過ちや限界を認めて謙遜になり正直に神の前に打ち明けていく心だというのです。私がまだ中学生で友人の家に遊びに行った時のことです。彼にはお気に入りのペットがいました。雑種の犬なんですが彼のことが大好きなんです。そして友人は学校から帰ると鎖を離して庭の中を走り回らせてやるのです。ところが一つ問題があったのです。彼の妹がウサギをつがいで飼ってたのです。そしてそのウサギの方もゲージから出して飼うことが多かったんですね。この犬には猟犬の血が混じっていました。それでウサギを見るとまるで獲物のように飛びかかろうとするのです。それでウサギがゲージから出ている時には鎖を外さないようにするということになっていたのです。ところがその日彼はうっかりしていました。私とは話し込んでいたとき、異様に犬が興奮するので、急いで見に行ってみると、ウサギを加えて振り回してたんです。彼は焦りながら飛んで行き、ウサギを取り戻しましたが、すでに死んでいたのです。そのとき彼は私に偽装工作の協力を求めたのです。まず、土だらけになったウサギを乾いた布で拭いてきれいにしてやりました。そしてゲージの中にそっと置いて、ウサギが突然死したように見せかけようとしたのです。私は気が進みませんでしたが、手伝いました。そうこうしているうちに、彼のお母さんと妹が帰ってきたのです。私たちは部屋に隠れました。しばらくすると妹がキャーと悲鳴を上げたのです。私たちは何食わぬ顔で、どうしたの？何かあったの？とでも言うような顔つきで出て行きました。すると彼女は言ったんです。土に埋めたはずのウサギが綺麗になってゲージにいる。 なんとウサギは別の理由で死んでいたので、前の晩に庭の土に埋めていたのです。犬はそれを掘り返して口に加えていたんですね。そんなこととは知らない私たちは、アリバイ工作のためにゲージに戻したのです。それはルールを破ったことを、咎められることを恐れたからです。こういう心は、砕かれた心とは言えないのです。あくまでも私には責任はない、私は悪くないと強情を張る心です。そして強情を張る理由は、ありのままに正直なことを言うと、責められるのではないかという恐れから来ているのです。砕かれた悔いた心は、どのようにして得られるのでしょう。許しと回復の約束がある世界においてのみ起きる変化なのです。つまり、砕かれた悔いた心は、自分の過ちと限界を認めた上で、そうであるがゆえに、神に信頼する態度から出てくる心なのです。レーガン元アメリカ大統領が亡くなりました。戦後、最も人気のあった大統領です。その葬儀の席で彼の息子マイケル・レーガンが父からもらった最高の贈り物についてスピーチしたのです。私はレーガン家の一員であることを誇りとしています。父は息子である私に多くのプレゼントをくれました。その中で全ての父親が子供に贈るべきだと私が考えるプレゼントがあるのです。先週の日曜日、父は久しぶりに目を開いたのですが、その時私は父から受けたプレゼントを思い出したのです。1988年、大統領職を去る1年前、私は父と一緒に飛行機に乗り、ワシントン DC からカリフォルニアに向かっていたのです。その機上、自分がどのようにしてイエス・キリストを愛するようになったかということを、息子の私に、父は説明し始めたのです。その時それがどういう意味なのかよくわかりませんでしたが、今父を亡くして、それがどんなに父にとって大きな意味あることであったかを今味わいました。アメリカの大統領といったら世界最高の権力者と言っていいでしょう。しかしレーガン大統領は神の前では一人の罪人に過ぎず、イエス・キリストによって罪許された罪人であることを何よりも喜んでいたというのです。彼の大統領時代はまだ冷戦の最中でした。また大統領を就任して間もない時、暗殺未遂事件が起きました。3秒間に6発のピストルで撃たれ、ボディーガードが3人倒れ、彼自身も吐血したのです。しかしその後、アメリカを鼓舞し、冷戦を終わらせ、アメリカに空前の景気回復をもたらしたのです。死と隣り合わせの毎日の中で本気になって彼はキリストに信頼したというのです。そして神は正直にありのままで砕かれた悔いた心を持ってキリストに信頼する者を喜ばれるということを彼は喜んでいたというのです。ところで漫画家の水木しげるさんは原稿を取りに来る担当者に襟好みがあったと言われています。あるタイプの編集者担当者が来ると、それはそれは上機嫌になり、ジョークを飛ばし、サービス満点で応対したというのです。では、そのタイプとは一体何だったのでしょう。ズバリ、変な顔の人が大好きなんです。その顔が特徴的であればあるほど興奮し、大はしゃぎをしたというのです。そしてその担当者が帰った後で家族に一言言うそうです。今日は妖怪が来た。なんと失礼なとも思うのですが、それは水木さんにとって最高の褒め言葉なのです。彼は妖怪に似た人が大好きでした。それは妖怪が何よりも好きだったからです。なぜ妖怪が好きなのか。それは好きだから仕方がないじゃないか。というのが彼の口癖でした。ところで、神は何をお喜びになるのでしょう。どんな心をお喜びになるのでしょう。砕かれた悔いた心なのです。神の御前に罪を悔い改めてキリストに行く人を神は歓迎せずに折れない方なのです。どうぞあなたもイエスキリストを信じ、受け入れ、 神様の前に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
3: 大和田博美で泉。

では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。詩編51編17節。それではまた来週。提供はクイーンプロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: 愛なる父よ、私の失敗の代償は小さくありませんが、永遠の希望をくださったことに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。
2: 怒りに任せて発言し後悔した経験はありますか？私は息子の薬物依存を知ってきついことを言いましたが、その怒りは彼の立ち直る意欲を削ぐだけでした。彼は命と希望を語ってくれる人に出会って依存症から解放されたのです。信仰者の模範モーセでさえ後悔はありました。イスラエルの民は砂漠で水を求めて不平を漏らしました。神はあなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出すとモーセとアロンに具体的な指示を与えられました。しかしモーセは怒った勢いで、逆らう者たちよ、さあ聞け、この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのかと言い、手を挙げ彼の杖で岩を二度打ちました。神の指示に従わず、自分たちが奇跡を起こしたかのように語ってしまったのです。水は出ましたが、モーセとアロンは神の約束の地に入れませんでした。悲しい結末ですが、モーセは神の慈悲によってその地を遠くに望みました。私たちが不従順でも、モーセの時と同様、神は憐れみ深いお方です。イエスの死と復活により、神の許しと希望が提示されました。あなたにどんな過去があっても、神にすがるなら、神はあなたを命のうちに導いてくださいます。今日の黙想のヒント、どんな分不相応な祝福を神にいただきましたか？神にいただいた親切を今日どうやって人と分かち合いますか？

日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたと共にいる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私はあなたを

BBN 聖書放送の音楽をお楽しみいただいているでしょうか。BBN はメロディーとともに歌詞もとても大切にしています。どうぞ心安らぐメロディー、そして御言葉の詰まった歌詞に耳を傾け、心を神様に向けてください。これからもますます賛美の曲を増やしていきます。BBN 聖書放送の賛美の曲、日々の日課としてお聴きくださり、神様の恵みを受け取ってください。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編40編から45編、詩編40編から45編です。聖書をお開きください。
3: 詩編第40編、指揮者のためにダビデの賛歌。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかった、その人は。我が神、主よ、あなたがなさった苦しい技と、私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げても、また語っても、それは多くて述べ尽くせません。あなたは、生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは、私の耳を開いてくださいました。あなたは、全生の生贄も、罪のための生贄も、お求めになりませんでした。その時、私は申しました。今、私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。私は大きな改宗の中で、義の良い知らせを告げました。ご覧ください。私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる改宗に隠しませんでした。あなたは、主よ、私に憐れみを惜しまないでください。あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。主よ、どうか御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。私の命を求め、滅ぼそうとする者どもが皆恥を見、恥ずかしめを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが退き、癒しめられますように。 私を、ああ、と嘲笑う者どもが、己の恥のために色を

0: 遅れないでください。第41編、指揮者のために、ダビデの賛歌。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。主は彼を見守り、彼を生きながらえさせ、地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主は病の床で彼を支えられる。病む時にどうか彼を全く癒してくださるように。私は言った。主よ、憐れんでください。私の魂を癒してください。私はあなたに罪を犯したからです。私の敵は私の悪口を言います。いつ彼は死に、その名は滅びるのだろうか。たとえ人が見舞いに来ても、その人は嘘を言い、その心の内では悪意を蓄え、外に出てはそれを言いふらす。私を憎む者は皆、私について共に囁き、私に対して悪を企む。邪悪な者が彼に取り付いている。彼が床についたからには、もう二度と起き上がれまい。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが、私に背いてかかとを上げた。しかし、主よ、あなたは私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができます。このことによって、あなたは私を喜んでおられるのがわかります。私の敵が私に勝ち時をあげないからです。誠実を尽くしている私を強く支え、いつまでもあなたの御顔の前に立たせてください。褒むべきかな、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで。アーメン、アーメン。
1: 第42編、指揮者のために、コラの子たちのマスキール。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神よ、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのか、と私に言う間。私はあのことなどを思い起こし、見舞いに私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆と共に、神の家へとゆっくり歩いていったことなどを。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いよ。私の神よ、私の魂は見舞いに絶望しています。それゆえ、ヨルダンとヘルモンの地から、また、ミツァルの山から、私はあなたを思い起こします。あなたの大滝のとどろきに、淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は、皆、私の上を越えていきました。昼には、主が恵みを施し、夜には、その歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが。私は我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。

0: なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。私に敵対する者どもは、私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中、お前の神はどこにいるか、と私に言っています。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。なぜ見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。第43編。神よ、私のために裁いてください。私の訴えを取り上げ、神を恐れない民の言い分を退けてください。欺きと不正の人から、私を助け出してください。あなたは、私の力の神であられるからです。なぜあなたは、私を拒まれたのですか。なぜ私は敵の虐げに、嘆いて歩き回るのですか。どうか、あなたの光と誠を送り、私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かって、それらが、私を連れて行きますように。こうして、私は神の祭壇、私の最も喜びとする神の身元に行き、盾ごとに合わせて、あなたを褒めたたえましょう。神よ、私の神よ。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。なぜ、見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。第44編。指揮者のために、コラの子たちのマスキール。神よ、私たちはこの耳で、先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔、彼らの時代になさった見業を。あなたは御手をもって、国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれました。彼らは、自分の剣によって地を得たのでもなく、自分の腕が、彼らを救ったのでもありません。ただ、あなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。しかしあなたは敵から私たちを救い、私たちを憎む者らを辱めなさいました。私たちはいつも神によって誇りました。また、あなたの皆をとこしえに褒めたたえます。セラ。それなのに、あなたは私たちを拒み、癒しめました。あなたはもはや、私たちの軍勢と共に出陣なさいません。あなたは、私たちを敵から退かせ、私たちを憎む者らは、思うままにかすめ奪いました。あなたは私たちを食用の羊のようにし、国々の中に私たちを散らされました。あなたはご自分の民を安値で売り、その代価で何の得もなさいませんでした。あなたは私たちを隣人のそしりとし、周りの者のあざけりとし、笑い草とされます。あなたは私たちを国々の中で物笑いの種とし、民の中で笑い者とされるのです。私の前には、一日中 恥ずかしめがあって、私の顔の恥が私を覆ってしまいました。それは、そしる者と罵る者の声のため、敵と復讐者のためでした。これらのことすべてが私たちを襲いました。しかし私たちはあなたを忘れませんでした。また、あなたの契約を無にしませんでした。私たちの心はたじろがず、私たちの歩みはあなたの道からそれませんでした。しかも、あなたはジャッカルの住むところで私たちを砕き、死の影で私たちを覆われたのです。もし、私たちが私たちの神の名を忘れ、他の神に私たちの手を差し伸ばしたなら、神はこれを探り出されないでしょうか。神は心の秘密を知っておられるからです。だが、あなたのために、私たちは一日中殺されています。私たちは、ほふられる羊とみなされています。起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですか。目を覚ましてください。いつまでも拒まないでください。なぜ御顔をお隠しになるのですか。私たちの悩みと虐げをお忘れになるのですか。私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は地にへばりついています。立ち上がって私たちをお助けください。あなたの恵みのために、私たちをあがない出してください。第45編。指揮者のために、ユリの花の調べに合わせて、コラの子たちのマスキール、愛の歌。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。あなたは人の子らに勝って麗しい。あなたの唇からは優しさが流れ出る。神がとこしえにあなたを祝福しておられるからだ。惜しい方よ。あなたの剣を腰に帯よ。あなたの尊厳と意向を。あなたの意向は真理と柔和と義のために勝利のうちに乗り進め。あなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教えよ。あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。神よ、あなたの王座はよよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄に増してあなたに注がれた。あなたの着物は皆、もつ薬、アロエ、日系の香りを放ち、象牙の館から聞こえる大音は、あなたを喜ばせた。王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃は、オフィルの金を身につけて、あなたの右に立つ。娘よ、聞け。心して、耳を傾けよ。あなたの民と、あなたの父の家を忘れよ。そうすれば王は、あなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから、彼の前にひれ伏せ。ツロの娘は、贈り物を携えてき、民のうちの富んだ者は、あなたの好意を求めよう。王の娘は、奥にいて栄華を極め、その衣には黄金が織り合わされている。彼女は綾織物を着て王の前に導かれ、彼女に付き添う乙女らもあなたのもとに連れてこられよう。 喜びと楽しみをもって彼らは導かれ、王の宮殿に入っていく。あなたの息子らがあなたの父祖に変わろう。あなたは彼らを全地の君主に任じよう。私はあなたの名を世々にわたって覚えさせよう。それゆえ、国々の民は世々限りなくあなたを褒めたたえよう。
1: 今日の聖書日課は詩編40編から45編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えです。こんなクイズでした。箴言30章の御言葉です。神の言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾とありますが、その後には神様の言葉についてしてはいけないことが記されています。そのしてはいけないこととは何でしょうか。1番、付け足しをしてはならない。2番、飛ばし読みをしてはならない。3番、読み間違えてはならない。答えは1番の付け足しをしてはならないです。この聖句は箴言30章5節と6節の御言葉です。神の言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾、神の言葉に付け足しをしてはならない。聖書の言葉は完全なものです。何か私たちが素晴らしい考えが浮かんだ、思いついたとしても、それを加えてはいけません。そのような行為は神様ではなく自分の考えを優先することになります。そしてそのうち、聖書も大事だけれども自分の言葉が正しいと大きな過ちを犯し始めてしまいます。私たちに必要なすべてが書かれている聖書をそのまま受け取りましょう。続いて今日の聖書クイズです。創世記にノアの箱舟の出来事が記されていますが、この箱舟は何の木で作られたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、杉。2番、ゴフェール。3番、イチジク。もう一度繰り返します。創世記にノアの箱舟の出来事が記されていますが、この箱舟は何の木で作られたでしょうか。1番、杉。2番、ゴフェール。3番、イチジク。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところであなたはクリスチャンですか？もしそうでしたら、あなたは神様にある私たちの神の家族です。どうぞあなたのためにお祈りさせてください。毎週土曜日と日曜日放送の BBN 聖書放送家族の祈りは、リスナーのリクエストにお答えしてお祈りする番組です。あなたの健康のこと、経済的な必要について、これから先のこと、家族の救い、どんなことでも構いません。世界中の神の家族である BBN リスナーと一緒にお祈りします。また、あなたも放送を聞き、ご一緒にお祈りください。私たちへの祈祷課題の送り方は、BBN 聖書放送ホームページをご訪問くださり、そこにあるコンタクトと書かれているところをクリックしてご連絡ください。どうぞご遠慮なくご連絡ください。ご一緒にお祈りしましょう。ご一緒に神様にお祈りし、神様が私たちの祈りに応えてくださる、その素晴らしい恵みを体験しましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。心から生ける水が流れ出るというタイトルで、ヨハネの福音書7章35節から52節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日はヨハネの福音書7章の37節から52節までの場面、まあイエス様の言われたとても有名な場面なんですけれどもね、心から生ける水が流れ出るっていう、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれども、また聖書を順番に見ていきたいと思います。7章の37節から。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。まあ祭りの終わりの大いなる日っていうふうにありますけれども、まあ、私たちはこの場面ずっと続けて見ていく中で、これはカリイオの祭りっていう秋の祭りであることが知られていますよね。まあ秋の収穫祭、そういった性質を持つお祭りでして、まあ一週間にわたってですね、祝われるエルサレム神殿において、今イエス様はですね、そのカリイオの祭りに世界中から集まってきた、そういった何万人ものユダヤ人たちと共におられて、そしてこの言葉を発せられたわけなんですね。そしてですね、続けて見ていきますね。39節。さあイエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのであるね。イエス様が言われた、私を信じる者は、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますよ。それは私たちが受けるべき聖霊、御霊のことについて言っていたのである。ね。しかし、イエス様はまだ栄光をお受けになっていなかったので、聖霊は下ってはいなかった。まあこれはイエス様がこれから半年の後にですね、過ぎ越しの祭りにおいて、そしてイエス様はこう十字架にかけられて殺されていくという、そういった事態になっていくわけですけども、しかし皆さんね、お分かりですよね。イエス様は私たちの罪の罰を身代わりに受けて死んでくださって、そして墓に葬られ、それで終わったのではないですね。なんと3日目に死者の中からよみがえり、墓は空っぽになり、そしてイエス様は栄光のお体、復活の体を持ってよみがえられ、そして弟子たちの前に現れ、そして父なる神のもとへと天に昇って行き、そして父なる神の右の座につかれて栄光をお受けになった。ね、そしてその結果、罪なしとされたイエス様を信じ

イエス様の福音と非常に密接なつながりがあるということが分かってくるわけなのですけれども、まあ、というのは旧約聖書っていうのは全てイエス様を指し示していますからね、イエス様の救いを指し示しているものであったわけですね。さあ続けて見ていきますね。40節。この言葉を聞いて群衆の中には、この方は確かにあの預言者だという人たちがいた。別の人たちは、この方はキリストだ。ね、そう言った。しかし、このように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか？キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村、ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。まあ、イエス様の言葉を聞いてですね、乾いている者は私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は、ね、生ける水の川が流れ出るようになる。その言葉を聞いて、多くの群衆が信じたわけですね、イエス様を。しかし、ある人々は、あの方は来たるべき預言者なんだ、ということを言っている。あるいは他の人たちは、いやいや違う、この方はキリストだ、とのように言っているというわけですね。まあ非常に興味深いですね。こう、あの預言者っていうものと、キリストっていうものを、こう、分けて考えている。そういったことがわかりますね。あ、皆さんところで、あの預言者っていうのはどの預言者ですか？ね、聖書の中で、あの預言者っていうと、まあ、モーセが、死ぬ前にですね、こう、言い残していった。あるいは、神様がイスラエルの民に告げた、やがて、モーセのような預言者が現れますよ。ねえ、やがてモーセのような預言者が起こるから、あなた方は彼に聞き従わなければならないっていう、そういった預言がですね、新明期の終わりの方にされていますけども、ですから、あの預言者っていうのはモーセのような預言者であるということを、まあ何度か過去にもですね、ご説明したことがあります。モーセというのは、人々をエジプトから導き出し、解放した救い主であって、ね、モーセというのは神の言葉を人々に告げた預言者であって、ね、モーセの実戒もそうですよね。神様から党の戒めを授かって、モーセは人々に与えたわけなんですけども、そしてモーセはですね、人々のために祭司として神様との間にあって、取りなしをした祭司職を持っていた。そしてですね、モーセはイスラエルの民をですね、40年間率いて王として、治めた、そういった人物。そのような預言者が現れる。ね、そのような預言者っていうのはイエス様のことなんですよ。ね、歴史上はそのような預言者。あの預言者はイエス様。そしてイエス様は同時にキリストであるわけですね。神様に油注がれたキリストであるわけですけれども、しかしですね、人々はそのあの預言者とキリストが同一人物であるということを理解できずに別々だと思って、ね、イエスは預言者だけれども、キリストではない。ね、キリストはダビデの子孫であって、ダビデの王座を継ぐ者として、ベツレヘムで生まれると書いてあるではないか、その通りなんですよ。しかし、イエス様は、ね、ダビデの血を引く者として、そしてマリアとヨセフからですね、ベツレヘムでお生まれになった。そのキリストなんですね。しかし、そのことは人々はまだ知っていない。その真相を知らないわけなんですね。それでイエス様のことをですね、いや、キリストではないだろうという、そういったことになっていったわけなんですけれども、さあ続けて見ていきますと、43節。こうしてイエスのことで群衆の間に分裂が生じた。ねえ、分裂が生じた預言者だ。いや、キリストだ。いや、預言者だ。ねえ、あるいは、こんなの嘘つきだって、そういった人もいたんでしょうけれども、しかしそれにしてもですね、彼らの中には、イエスを捕らえたいと思う人たちもいたが、誰もイエスに手をかける者はいなかったっていうふうに書いてありますね。イエスを捕らえに来た人たちも、この間に混ざっているっていうのは、まあ、前の箇所にありましたね。祭司長たち、パリサイ人たちが、ね、こう、煙たいイエス様を亡き者にしようとして、捕らえるために下役たちを使わしたっていう、ね、そういった場面ですよね。ところが、そのイエス様を捕らえに来た下役たちもですね、イエス様の力あるお言葉の前に、とても手を出せなかったっていうことが、次の節に書いてありますね。45節。さて、祭司長たちとパリサイ人たちは、下役たちが自分たちのところに戻ってきたとき、彼らに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。ねえ、こう、お前たちをイエスを捕らえて連れてくるように使わしたのではないか。下役たちは答えた。これまであの人のように話した人はいませんでした。これまであのように権威あるお言葉で話した人はいませんでした。

0: そしてこの下役たちもですね、イエス様のそのお言葉にもう感服してしまって、感銘を受けてしまって、とても手を出すことなどできなかったというわけですね。そこでパリサイ人たちは答えた。お前たちまで惑わされているのか。議員やパリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がいるか。いないだろう。ねえ、俺たち指導者は、あいつはペテン師だ。ねえ、そんなこう俺たちの中で、指導者の中であいつを信じる人なんていないんだぞ。それにしても、律法を知らないこの群衆は呪われている。ねえ、そのようにですね、言うわけなんですね。え、本当でしょうか。ねえ、そういった議員たち、パリサイ人たちの中で、イエス様を信じた人は誰もいなかったのでしょうか。いやー、次に出てきますよ。50節。彼らのうちの一人で、イエスの元に来たことのあるニコデモが彼らに言った。まあ、ニコデモが再登場しました。ね、ヨハネの福音書の3章で、ね、イエス様のもとに夜、イエス様を訪ねてきたニコデモ。まあ、多分ですね、人目をはばかって、そして誰も目につかない、そういった時にですね、こうイエス様のもとに密かに来て、そしてですね、彼は告白するわけですよ。ねえ、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています、っていうふうにですね、まあニコデモはイエス様の様々な技ということを通して、この方は神から使わされた教師だということを認めて、そして教えを乞いに、イエス様の元へ行ったっていう、そういった場面が三章に出てきましたね。そしてこのニコデモは、イエス様とのそういった、こうな、会話を通してですね、きっとイエス様を信じたんでしょうね。っていうのは、ニコデモとの会話のすぐ後に、ね、とても有名な聖書の場面が出てきますね。すなわち、ヨハネの福音書の三章十六節ですよね。神は実にその一人もお与えになったほどに、よう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ね、この有名な福音、聖書の言葉はですね、よ、ニコデモとの会話の中で生まれてきたわけなんですね。ですからニコデモは、まあ、議員である。ね、そのイスラエルのユダヤ人の議員であるっていう、そういった立場上ですね、まあ多分その信仰を公にすることははばかっていたんでしょうね。しかしイエス様を信じていたわけでしょう。そこで51節でニコデモがイエス様のために弁明するんですね。弁護するわけですね。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ裁くことをしないのではないか。彼らはニコデモに答えて言った。あなたもガリラヤの出なのか。よく調べなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。まあ、このようにですね、聖書調べてみなさい。ガリラヤから預言者なんて起こらないんだぞ。まあ、これもですね、パリサイ人たち、律法学者たちは言うわけなんですけども、本当ってよく指摘されるとこなんですよ。で、ガリラヤから預言者は起こらなかった。怒ったんですよ。ね、誰ですか？それは有名な預言者、ヨナ。ね、ヨナっていうのはもう教会学校の子供たちはみんな知ってますよね。大きな魚に飲み込まれて、そしてですね、こう、神様からの命令に背いてですよ。ね、敵国であるニネベに行って預言しなさいなんて言われたもんですから、ヨナは嫌ですって言ってですね、こう船に乗って反対方向へタルシへと逃れていったっていう。しかし、こう、嵐にあってですよ。そして、こう、海に放り込まれて、大きな魚に飲み込まれて、そしてお腹の中でヨナは後悔して、そして悔い改めるんですね。そして神様に立ち返って、ね、あなたに従いますということで、大きな魚がヨナを吐き出して陸に上がってですね、それからメソポタミア、ニネベと言って予言をした結果、ニネベの人々が神の怒りから救われるっていう、そういった有名な話がですね、記録がヨナ書の中にありますけども、ヨナという人物は、預言者は、ガテヘフェルっていう、そういった名前の村の出身なんですね。で、ガテヘフェルっていうのは、ガリラヤ地方、しかもですね、イエス様が育たれたナザレの村の隣の町なんですね。まあ、考古学的にも発掘調査なんかが行われていて、これがそれだっていう、そういった遺跡なんかもですね、出ているような、そういった村が、 ヨナの出身地でガリラヤから預言者は起こるんだということをですね、まあよく指摘されるところなんですよ。ね、パリサイ人たちこそ、聖書をよくわかっていないのではないかっていう、そういったことはですね、指摘されるんですね。まあともかく、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、ねえ、こうイエス様のお言葉ですよ。聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。まあ、心の奥底っていうふうに、まあ、日本語では表現するんですけども、ね、聖書の中では、特に旧約聖書では、まあ、私たち日本人はですね、心のありどころっていうのはハート、ね、心臓、心っていうふうに、まあ、使うわけなんですけども、ね、聖書の中では、こういった感情を持っているところってのは、腹の中っていう、内臓っていう、そういった言葉が使われていますからね。ですから、元々の言葉で言うと、腹の中から水が湧き、出てくるっていう、そういったニュアンスになっているわけなんですが、もちろん私たち日本人にとってはですね、心の奥底から水が、ね、生ける水が流れ出て、そして生ける水の川が流れ出るっていうふうになるわけなんですね。まあ、この言葉に感銘を受けた群衆たちはですよ、この方こそあの預言者に違いない。いや、この方こそキリストに違いない。まあ、興味深いですね。そのように言っているわけなんですけども、しかし、イエス様こそ、ね、モーセのような預言者であり、イエス様こそ、ね、ダビデの王座を継ぐキリスト、油注がれたものであるわけなんですよね。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。あ、同じような言葉を前にも聞いたことありますね。ヨハネの福音書の4章で、イエス様がサマリアの女とこう井戸端で会談をするっていう、そういった場面が出てきましたね。ね、そこでイエス様はこのサマリアの女にかけた言葉、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますよ。このような言葉をですね、本当に霊的に心が乾ききっているサマリアの女にこう語りかけた、そういった場面がありましたね。まあ、サマリアの女っていうのはですね、これまでこう男を取っ替え引っ替え、それでも満足できずにですね、今結婚しない状態で同棲しているっていう、そういった罪をですね、イエス様は指摘し、そして彼女に本当に必要なのは心を満たす水。ね、それはイエス様を信じる者に与えられる聖霊であることをこう説くわけなんですけども。まあその時のですね、サマリアの女の反応っていうのも興味深いですね。あなたは預言者だとお見受けしますっていうふうにイエス様を預言者だと認めて、そして私はしかしね、キリストと呼ばれるメシアが来られることを知っていますよっていうふうにも言うんですよね。この女性もね、預言者っていうことと、キリスト、メシア、油注がれたものっていうことを分けて考えていたわけですが、それに対してイエス様は言われたんですね。あなたと話している私がそれです。ね、私がメシア、キリストなんですよっていうことを明かし、その結果、多くのサマリアの人々がその時に信じていったっていう、そういったことが、こう、4章にありましたけども、そして今、また、エルサレム神殿において、イエス様はユダヤ人たちを前に同じことを言われるわけですよね。誰でも乾いているなら、私のところに来て飲みなさい。まあ、イエス様のこのお言葉はですね、大きなインパクトを群衆に与えたわけなんですよ。うわぁ、このように言われるこの方こそ預言者だ、メシアだ、キリストだというふうにこう感銘を受けてですね、まあイエス様を捕らえに来たそういった役人たちもですよ、このイエス様の言葉の力、その権威、その言葉にですね、もう感銘を受けてですね、そして驚いて、このように話した人は今までいませんでしたっていうふうに彼らをして言わしめた、そういった言葉であったんですね。もう人々はですよ、イエス様のこの言葉になぜそれほどまでの大きなこうインパクトを彼らに与えたのかっていうことは、実はこのイエス様が今 おられるエルサレム神殿で、カリイオの祭りを祝っておられるっていう、その状況に目を留めなければ、あなたから理解することはできません。というのはですね、カリイオの祭りっていうのは、毎年秋に行われる。大体ですね、10月ぐらいですね。いつも10月ぐらいに行われるっていうのは、対陰暦、月の暦で数えてますから、こう私たちの持っているカレンダーでは毎年ちょっとこう日がずれていく、イースターのようなものですね。イースターもですね、毎年日がずれて、ですからその週末がやはり過ぎ越しの祭りということになるわけなんですけども、このカリイオの祭り、秋の収穫祭の性質を持つ、そういった喜びの祭りとして定義されているんですね。律法でこのように定義されているんですよ。7日間あなたの神主の前で喜び楽しみなさい。喜び楽しむ祭りが1週間続くっていうのはこのカリイオの祭りでありまして、そしてイエス様の時代何が行われていたかというと、毎日毎日泉の水を汲んで、それをエルサレム神殿へと運んできて運び上げて、そしてエルサレム神殿に置いて祭壇にその水、泉の水を注ぐっていう、そういった儀式が行われていて、それはですね、当時のユダヤ人たちにとって大きな喜びの儀式だったんですね。なぜかっていうと、この儀式はですね、何を表しているかっていうと、やがて与えられる救いを表していたわけです。ですから、この泉の水を汲み上げて、まあそれはシロアムの池で水を汲み上げるんですよ。まあ、シロアムの池っていうのは、エルサレムの一番下の、まあ、エルサレムっていうのはこう山の上の町ですからね。そして町自体も傾斜があってですね、一番下の町の下にはですね、シロアムの池と呼ばれる池があって、それはやがて次の章で見ていくときに、このシロアムの池で、生まれつき目の見えない人がいて、そしてイエス様がその目を開けるっていう、そういった奇跡を行われるのが、このシロアムの池で行われる。そういった有名な池なんですけどもね。そこはですね、このエルサレムにおいて唯一の水源であるギホンの泉っていう泉の水を引いてきて、そして大きな貯水槽にしてですね、まあそこはですね、実はエルサレム神殿に人々が参拝に行く前に身を清めなければならない。ね、ミクワって言って、沐浴をしなければいけない。そのためにですね、何百人もの人々が一度に沐浴できる、そういった大きなプールが作ってあるわけなんですよ。今エルサレムに行きますとですね、そのシロアムの池、遺跡になって出てますよ。まあ私も毎回行ってですね、皆さんをお連れして、ここがシロアムの池。ね、ここであの奇跡が起こったんだ。ね、ここですよ。今なんと、現在進行形で、シロアムの池、今までは一番北の端しかこう発掘されてなかったんですけども、今、全容が明らかにされてようとしてるんですよ。発掘が始まったんです、また。ね、この今年に入って。ですから、もう、逐一私そういったニュースを聞きながらですね、うわぁ、今どうなってるのか、今どうなってるのか、もうシロアムの池の全体がこう現れようとしている。もうワクワクしていてですね、次にイスラエル行ってシロアムの池を見るのを楽しみにしてるんですけども、ね、そこで水を汲み上げて、そしてずーっとこうエルサレムの街を上に登っていくんですよ。一番上にはエルサレム神殿がありますからね。そこを人々がですね、その水、祭司が水を汲んで、そしてこう器に入れて、そこをですね、人々が行列になって行進していくんです。そして笛を吹きながら、人々が歓声を上げながら、もう大群衆が水をですね、祭壇へと持ち上がって運んでいくわけなんですね。そして、いよいよ祭司がその水を祭壇に注ぐ神様に捧げるという時に、人々はイザヤ書の12章の3節を歌うんです。12章の3節を大合唱するんですね。あなた方は喜びながら水を汲む。救いの泉から水を汲む。あなた方は喜びながら水を汲む。救いの泉から水を汲む。このことをですね、群衆が叫びながら歓喜に溢れて水が注がれるっていう、そういった儀式が毎日行われているわけなんですね。皆さん、実は、このイザヤ書の12章の3節っていうのは、まあ、年配の方は絶対に知っている。ね、私も絶対に知っているっていうのは、皆さんね、これちょっとカタカナで、元々の言語、ヘブル語っていうか、かなつけておきましたけども、喜びながら水を汲むっていう、この言葉は、マイム、マイム、マイム、 マイム・ベッサッソン。ベッサッソンっていうのはなかなか出てこないかもしれないですけども。で、フォークダンスで、まあ私もですね、50年前ですね、小学校でよーく踊ったフォークダンス。若い人たちは何のこと？実は50年前はですね、この教育指導要領でですね、このマイムマイムっていうかフォークダンスを小学校で教育授業に取り入れるっていうのは必須科目だったんです。国が定めた必須科目だったんです。今そんなことないんでしょうけれどもね。ですから、もうマイムマイムマイムマイムマイムベッサッソンっていうのはもうね、こう、それで踊っていたそういったもんですから、これ実はイザヤ書なんですよ。イザヤ書の言葉をそのまま歌っているのがあのマイムマイムなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の進行ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

7月7日は七夕ですね。人々が短冊に様々な願い事を書いています。目に見える願い事だけでなく、心からの本当の平安を求める方も多いのではないでしょうか。BBN 聖書放送は、あなたの心に本当の希望を与える聖書の言葉と美しい賛美歌を24時間お届けしています。スマホやパソコンからいつでもお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

神様ってどんな人？僕のおじいちゃんみたいに年を取っていて白いひげを生やしているの？こんな質問をした子供がいました。あなたも同じように思っていますか？神様に対していっぱい不思議に思うことってとってもいいことです。いつでも BBN 聖書放送に聞いてくださいね。さて、

イエス様を信じるとき、あなたの心に神様が入って住んでくださいます。そうしたら神様のことがもっともっとよくわかるようになります。あなたはもうイエス様を信じましたか？イエス様を信じてくださいね。

知らないところへ行くのってとてもドキドキするし、道に迷ったらどうしよう。ちゃんと行きたいところに着けるかなと思ったり、家に帰れなかったらどうしようって不安になることってあるよね。でも道しるべになる地図を持っていると安心して進めます。今は車にカーナビがついていたり、スマートフォンにも地図のアプリが入っていたり、とっても便利です。でもみんなの心が迷ったらどうしたらいいかな。正しい方を選びたいけれど、どっちを選べばいいんだろう。わからないことっていっぱいあるよね。そんな時、神様がみんなに与えてくれているのが心の地図、聖書です。聖書を読んでいると、聖書の話を聞いていると、神様がみんなにどうすればよいか教えてくれます。迷子にならないように、いつも聖書を読んだり聞いたりしながら歩んでいきましょう。

神様はあなたのことが大好きです。神様はこの世界をもっといい世界にしようと思ってあなたを作られました。また神様はあなたがこの世界でどうやって生きていったらいいのか教えるために聖書をくださいました。聖書の教えの言う通りにすればあなたは幸せになります。聖書の詩編というところに次のように書いてあります。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。聖書の教えの言う通りにしていきましょう。神様があなたを幸せにしてくださいます。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記1章6節、ついで神は大空よ、水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。洪水の前の地球はどのような姿だったのでしょうか。聖書を信じる科学者たちは、神様が作られた原始の地球がいかに美しいものであったか驚くべき答えを出しています。創世記1章6節では、神は水を分け、大空の上と下とに置かれました。ここで記されている大空とは、大気のことです。大空の下の水とは、海のことであると容易に理解できます。では、大空の上の水とは何でしょうか？聖書を信じる科学者の提唱する理論で、一般的に最も受け入れられているのは、大空の上の水とは、蒸気の天蓋のように覆うものであったという説です。蒸気の天蓋は大気のほぼ最上部に位置し、現在でいうグリーンハウスの屋根と同じ効果をもたらしていたと考えられています。地球は温暖な熱帯気候で、気温は北極から南極まであまり変わりませんでした。そのような状況では、現在のような嵐はもちろん、冬すらなかったはずです。創造論の科学者たちは、この理論によって、熱帯植物や動物の存在した痕跡が北極や南極大陸に残されている理由を説明できるとしています。創造論の科学者たちは、創世記7章11節で、天の窓が開かれたと記されているのは、この天蓋の崩壊を示唆しているのかもしれないと論じています。確かに聖書は数百万年ではなく、わずか数千年の年月で地球の歴史の重要な出来事を説明できる信頼に値する書物なのです。主よ、あなたの御言葉は信頼に値する真実な言葉であることを感謝します。その真実が明らかになり、さらに多くの人々が声を上げ、あなたを褒めたたえる民として増し加えられますように。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかった、その人は。我が神、主よ。あなたがなさった苦しい技と、私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げても、また語っても、それは多くて述べ尽くせません。あなたは、生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全生の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。私は大きな改宗の中で、義の良い知らせを告げました。ご覧ください。私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。私は、あなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる改宗に隠しませんでした。あなたは、主よ、私に憐れみを惜しまないでください。あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。主よ、どうか御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。私の命を求め、滅ぼそうとする者どもが、皆恥を見、恥ずかしめを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが退き、癒しめられますように。私を、ああ、と嘲笑う者どもが、己の恥のために、色を失いますように。あなたを慕い求める人が皆、あなたに会って楽しみ、喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが、主をあがめよう、と、いつも言いますように。私は悩む者、貧しい者です。主よ、私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方。我が神よ、遅れないでください。第41編、指揮者のためにダビデの賛歌。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。主は彼を見守り、彼を生きながらえさせ、地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主は病の床で彼を支えられる。病む時にどうか彼を全く癒してくださるように。私は言った。主よ、憐れんでください。私の魂を癒してください。私はあなたに罪を犯したからです。私の敵は、私の悪口を言います。いつ彼は死に、その名は滅びるのだろうか。たとえ、人が見舞い

0: 私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができます。このことによって、あなたは私を喜んでおられるのがわかります。私の敵が私に勝ち時をあげないからです。誠実を尽くしている私を強く支え、いつまでもあなたの御顔の前に立たせてください。褒むべきかな、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで。アーメン、アーメン。
1: 第42編。指揮者のために、コラの子たちのマスキール。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私の魂は、あなたを慕いあえぎます。私の魂は、神よ、生ける神を求めて乾いています。いつ、私は行って、神の御前に出ましょうか。私の涙は、昼も夜も、私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのか、と私に言う間。私は、あのことなどを思い起こし、御前に私の心を注ぎ出しています。私が、あの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆と共に、神の家へとゆっくり歩いていったことなどを。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。見前で思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いよ。私の神よ、私の魂は見前に絶望しています。それゆえ、ヨルダンとヘルモンの地から、また、ミツァルの山から、私はあなたを思い起こします。あなたの大滝のとどろきに、淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は、皆、私の上を越えていきました。昼には、主が恵みを施し、夜には、その歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが。私は、我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか？なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか？私に敵対する者どもは、私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中、お前の神はどこにいるか。と私に言っています。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。なぜ見前で思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。第43編。神よ、私のために裁いてください。私の訴えを取り上げ、神を恐れない民の言い分を退けてください。欺きと不正の人から、私を助け出してください。あなたは、私の力の神であられるからです。なぜあなたは、私を拒まれたのですか？なぜ私は敵の虐げに、嘆いて歩き回るのですか？どうか、あなたの光と誠を送り、私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かって、それらが私を連れて行きますように。こうして、私は神の祭壇、私の最も喜びとする神の身元に行き、盾ごとに合わせて、あなたを褒めたたえましょう。神よ。私の神よ。我が魂よ。なぜお前は絶望しているのか。なぜ見前で思い乱れているのか。 神を待ち

0: 望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。第44編。指揮者のためにコラの子たちのマスキール。神よ、私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔彼らの時代になさった御業を。あなたは御手をもって国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれました。彼らは自分の剣によって地を得たのでもなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただ、あなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。しかしあなたは敵から私たちを救い、私たちを憎む者らを辱めなさいました。私たちはいつも神によって誇りました。また、あなたの皆をとこしえに褒めたたえます。セラ。それなのに、あなたは私たちを拒み、癒しめました。あなたはもはや、私たちの軍勢と共に出陣なさいません。あなたは、私たちを敵から退かせ、私たちを憎む者らは思うままにかすめ奪いました。あなたは私たちを食用の羊のようにし、国々の中に私たちを散らされました。あなたはご自分の民を安値で売り、その代価で何の得もなさいませんでした。あなたは私たちを隣人のそしりとし、周りの者のあざけりとし、笑い草とされます。あなたは私たちを国々の中で物笑いの種とし、民の中で笑い者とされるのです。私の前には一日中恥ずかしめがあって、私の顔の恥が私を覆ってしまいました。それは、そしる者と罵る者の声のため、敵と復讐者のためでした。これらのことすべてが私たちを襲いました。しかし私たちはあなたを忘れませんでした。また、あなたの契約を無にしませんでした。私たちの心はたじろがず、私たちの歩みはあなたの道からそれませんでした。しかも、あなたはジャッカルの住むところで私たちを砕き、死の陰で私たちを覆われたのです。もし、私たちが私たちの神の名を忘れ、他の神に私たちの手を差し伸ばしたなら、神はこれを探り出されないでしょうか。神は心の秘密を知っておられるからです。だが、あなたのために、私たちは一日中殺されています。私たちは、ほふられる羊とみなされています。起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですか。目を覚ましてください。いつまでも拒まないでください。なぜ御顔をお隠しになるのですか。私たちの悩みと虐げをお忘れになるのですか。私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は地にへばりついています。立ち上がって私たちをお助けください。あなたの恵みのために、私たちをあがない出してください。第45編。 揮者のために、百合の花の調べに合わせて、コラの子たちのマスキール、愛の歌。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。あなたは人の子らに勝って麗しい。あなたの唇からは優しさが流れ出る。神がとこしえにあなたを祝福しておられるからだ。大しい方よ。あなたの剣を腰に帯よ。あなたの尊厳と意向を。あなたの意向は真理と乳和と義のために勝利のうちに乗り進め。あなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教えよ。あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。神よ、あなたの王座はよよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄に増してあなたに注がれた。あなたの着物は皆、もつ薬、アロエ、日系の香りを放ち、象牙の館から聞こえる大音はあなたを喜ばせた。王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃はオフィルの金を身につけてあなたの右に立つ。娘よ、聞け。心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから、彼の前にひれ伏せ。ツロの娘は贈り物を携えてき、民のうちの富んだ者はあなたの好意を求めよう。王の娘は奥にいて栄華を極め、その衣には黄金が織り合わされている。彼女は綾織物を着て王の前に導かれ、彼女に付き添う乙女らもあなたのもとに連れてこられよう。喜びと楽しみをもって彼らは導かれ、王の宮殿に入っていく。あなたの息子らがあなたの父祖に代わろう。あなたは彼らを全地の君主に任じよう。私はあなたの名を世々にわたって覚えさせよう。それゆえ国々の民は世々限りなくあなたを褒めたたえよう。
1: 今日の聖書日課は詩編40編から45編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

かがお過ごしですか。さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。エペソ人への手紙2章19節です。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。ステップインサイドという本を表した宣教師がいらっしゃいました。ハワイ出身の日系2世の宣教師さんです。30数年間日本で教会を開拓し、牧師として働き、後輩の宣教師方の訓練に当たられました。この本には日本での宣教の中で文化や言葉の違いに苦労されたことが記されています。ご本人は日系人では日本語も堪能なので、初めのうちは日本でさほど苦労しないだろうと鷹をくくっておられたようですが、実際に蓋を開けてみると、アメリカ的文化や習慣を身につけていた外人で、日本人の中に溶け込むには長年にわたり相当苦労されたようでした。そういえば、例えば牧師の名前を呼ぶときには何々先生とか何々兄弟と呼びますね。アメリカではティムとかジョージとかファーストネームで呼び捨ての場合が多く、日本から来た人は孫ついてしまいます。アメリカの教会で救われて育った人はイエス様のことを単にジーザスと言いますので、日本に戻った時はなんだかかしこまりすぎているようで不自然に感じるようです。言葉の違いや文化の差は感情の奥深くに根付いているので、ともするとちょっとした行き違いで大きなしこりになってしまうことがあります。使徒パウロはイエス・キリストにある私たちは神の家族ですと言っています。彼自身はギリシア系ユダヤ人だったようで、ユダヤ的文化との狭間で宣教するときにはそれなりの苦労があったようです。神の家族というのは、文化の違いで苦労している人から見ると一層重みを感じる感謝な言葉です。神の国にはもはやこの地上の言葉や文化の違いはありません。私たちはキリストのたっとい血潮によって父なる神様を見上げる一つの国民、一つの家族にされたからです。イエス・キリストはこのために十字架で苦しんでくださいました。私たちは教会やクリスチャンの交わりを神の国の民であり、神の家族の一員であるという視点から改めて見直すことも大切だと思うんです。いかがでしょうか。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはイエス様の十字架の上での尊い救いの御業によって罪許されて、神の子供とされ、神の家族に加えていただきました。聖霊様、あなたは私たちを神の家族にふさわしく、頭なるキリストに似たものと作り変え、キリストの身の丈にまで達するように成長させてくださいます。どうか私たちが神の家族、神の国民として、麗しい文化を喜んで身につけていきますように助けてください。異なった環境や文化で救われ育ったクリスチャンの兄弟姉妹を心の壁を作ることなく受け入れます。どうぞそれを妨げようとする思いや力からお守りください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。本当に嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。 BBN には BBN を紹介するリスナーカードというものがあります。表には BBN のホームページアドレス、裏には永遠の命に関する質問が書かれています。ぜひあなたもこのカードをご利用くださり、 BBN をご紹介ください。例えばこのリスナーカードをあなたのご自宅の玄関に置いてみませんか？誰かが訪問された時に BBN を紹介する機会となります。リスナーカードは BBN ホームページからお申し込みいただけます。今すぐお申し込みください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: また今回の話になって申し訳ないんですけども、フィルさん、アンドレード先生のご自宅に行った時にですね、一番最初の日、それこそ入会式があったんですね。でフィルさんというのは私はちょっと若い方なんですが、本当に面白い方で、本当にあんな人というか、私って牧師らしくないだろうというのは本当に違うんだって言ったんですけども、何がらしたか分かんないんですけど、本当に面白い人ですよ。そしてこう言ったんです。もうこの家は10日間茂の家だから、お前の家だぞと、遠慮するな、こう言うんですね。そしてお腹すいたら冷蔵庫開けて何でも食べなさいって、と言っても一回もそれはしなかったんですけどね。でも嬉しかったです。それは彼も奥さんも子供たちも同意してたことを私に言ってくれたんですね。じゃあ私は何でもしていいからと言って悪いことしますから、ね、そこで皆さん。でもその日でもルールがあるんですね。気づいたんです。私は子供たちが私に対してミスター鈴木って必ず言うんですね。アメリカでは大体はい茂で済むんですね、子供たち。私全然それは気にならないシーンです。ただその家族では年上の人に対してはミスター何々さんなんですね。ミセス何々、子供たちと、だから私はちょっと最初は居心地悪かった、茂でよかったんだけども、ミスターって言われてなんとなく最初私の方が緊張しちゃって。でもそれは家族のルールがあるんですね。いいことです。これはまあ言わんとしてることは何かっていうと、本当にそういう心っていうのはこの家族にあったんですね。後から気づいたんです。フィルさんが私にある本くださって、小さかったし短かったら読んだんですよ。そのお金とか富とかそういうのをどう使うかっていう本で、私が卒業した進学校のを卒業した先生に書かれた本だったんですね。それびっくりしましたけども、読みました。読んでて気づいたんです。あ、フィルさんたちこの本を読んでいて、この神の言葉が家族の中で受肉してるんだなと思ったんです。あ、こういうことを読んで大切にして祈って生きていく中で、これが実践の中で受肉したんだな。私にとっては実ですよ。デイツ、夏目ヤシ、木陰ですね。はあ、神の心、御言葉が受肉するってこういうことなんだなってことを味わわせていただきました。それでは残された時間、実践的なことにちょっと入っていきたいと思います。私も私たちもみんなクリスチャンである以上、幸いな人になれるわけで、そして神様はそう言ってくださっています。しかしもっと私たちもそう、私もなっていくわけです。どうしたらいいか、自然にはならないんですね。聖書で自然になっていくっていうのはないんです。恵みによって後押しされて支えられた努力必要なんですね。大切なのは努力も神から来ます。支える力も神から来ます。だから人間的なただ頑張ろうっていう努力ではなくて、神によって促された努力だって、神によって支えられていく努力なんですね。それは必要なんです。求めるということです。自由意志から求めていきます。そしてある一週間の一つの日だけとか、ある時間帯だけとか、ある場所だけでこう生きるということじゃないんです。詩篇は全生活24時間365日地上生涯のすべてのことについて取り扱っていて、そのすべてにあって私たちは神の道を神によって教えられて歩めるようになって、本当に幸いな人として成長するということを教えていると思います。一節見ると、歩くという言葉、これ旧約聖書の特徴的な言葉、歩くというのは生活をするという意味です。24時間生きるということです。そして立つという言葉と、そして座につく、座る、これ日常茶飯事の一般的な動きじゃないですか。これをしてない人はどこにもいません。一日中立ってる人もいないし、みんなこれしますよね。もう一つは、これは第一節においては、罪がどのようにして助長されて成長し、心にあったものが外に出るかというプロセスです。だから罪っていうのは雪だるま式に成長していくんです。そのことについて語っています。大切なのは 24時間の生活だということだと、そう思います。そして一番最初に言ったように、この世界は神によって作られた世界で、恵みにあふれています、埋蔵されています。しかし皆さん、クリスチャンである私たちは知っています。この良い世界に神の敵であるサタンが忍び寄って、そして良きものの背後のにも悪いものを流したりしているじゃないですか。皆さん、いろんな国に行くとそれ感じますね。まあ、ちょっと脱線してしまうと時間なくなるのでやめますけども、もうこれをインドにしてもどこに行っても皆さん一緒だってことが分かりました。本読んで分かりました。私たち共同体としてクリスチャンとしてもやっぱり気をつけなければいけないものがあって、ここで悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、それは世から身を切り離すとかそういうことじゃないです。こういうことをする人と友達にならないという意味でもないです。イエス様はこの世の中にあってこの世のものでないって私たちに言いましたよね。ただ私たちそういうことには参加しませんし、そこには一線を引きます。ただそういう方々のことも祈り、近づいて祝福することを私たちは覚えていくわけです、共に。でもここで言っていることは、参加したり私たちのものとして私たちもそれに生きるということをしてはいけないということを教えているんです。この詩編ではクリスチャンとして神の民として一線を引かなければいけないところはありますよと。で、それはその人と仲良くしないとかそういう意味ではないということをもう一度言いたいと思います。大切なんですね。で、計り事という言葉は皆さん頭からです。これ皆さん英語の聖書を読むとカウンセリングとカウンセルという言葉です。相談するという言葉です。それは神に背を向けるとか基本的

違いますよね。そのことはプリメディテイティブ、よく考えて、すなわち最終的に意図的に意識的に壊すことをする、そういう言葉です。だんだんと罪が深刻になってきて、それが私たちの中にも現れてきます。歩みからとどまり座っていく、そこに入るなということです。それは神様が関わらない道であり、神様最終的に退かれる道だということを神様は5節6節で教えています。また幸いが遠ざかっていきます。私たち自身が縮小されます。罪というのは人間を縮小します。これも旅に出ると分かります。本当に罪というのは人を縮小化するんだなって。輝かしい存在として作られたにもかかわらず本当に縮小するんだなってことを罪の中で見ていきます。涙が出てくるぐらいきついことです。せっかく神様は三節のような人にしたいと願っているにもかかわらず、そこに到達できない場合もあるということなんですね。これも経験します。皆さんヤンキースのジーターって選手ご存知ですか。デレック・ジーターってキャプテンですね、ヤンキースの。もうアメリカの大リーガーでジーターっていうともう皆さん知ってますね。で、彼はやはりアメリカの子供たちに対して社会的な貢献してるんです。大変なんですよ、子供たちがそういうだけ巻き込まれていってるんです。ですから彼はスポーツする子供たちに対して自分がお父さんに教えられてきたことを教えてるんです。お父さんはクリスチャンかどうか分かりませんけども、デレックさんに小さい時からずっと何度も教えてきたことがあったそうです。それは薬にはまってはいけないよと、ドラッグですね。向こういっぱいありますから、皆さんちょっとお金ぐらい買えるんですね。アルコールもダメだよ、人生滅ぼすよ、不道徳もダメだよ。お父さんそれを自分自身と言葉を持ってデレックさんに教え続けていたそうです。それ書かれてました、お父さんが教えてくれたって。心に刻み込まれてるわけです。そしてそれを今子供たちに語ってるんですね。お父さんは何を目的にしてたかっていうと、最終目標があるお父さんはやっぱり彼に野球選手になってもらいたかったわけです。ここで言うならば、水のそばに植えられた木のようになってもらって祝福をもたらすものになってもらいたかった。しかしそれを妨げる問題っていうのは歩みの中でいっぱいあるわけです。日常生活の中でお父さんは知ってるんです。そこに入って滅ぼされた人たちはいっぱい見てきてるわけです。だからそこに入ってはいけないよ、それダメだよ、そういうことを教えてきてるんですね。この詩編も全く一緒なんだということです。私たちが到達するところに到達しないように妨げようとする働きがある。それに対してそこに入ってはいけない、そこから遠ざけなければいけないということを教え続けているんです。そして皆さん、これで終わってしまったらキリスト教ってじゃあやってはいけないってことばっかり言ってるのかってことになります。そうじゃないです。一番大切なところに持っていくために神様はまず否定的なことを語るんですね。というのはこういうところをちゃんとしていないと次っていうのは定着しないんです。一線を引いてないと定着しないんです。悪いものをそのまましておいて上に家を建てても崩れるんです。だから聖書は必ずここを最初に持ってくるんですね。と言っても私も弱いですから、私だって道を歩むときあります、佇むときもあります、座っちゃうときもあります。そういう自分で、しかし私は聖書のことは本当だな、こう生きたいなと思って語ってるんです。一番大切なのはそのことプラス二節です。皆さん、幸いなこと、幸いな生き方、幸いな人になる唯一の秘訣は、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさんでいる、その姿は神の作られた創造の在り方と一致してるんです。これが神が素晴らしい、美しい、これだ、今もこれからも神の前に立つ時も評価は一緒です。皆さん、これを基準に神様は評価するということを教えているんです。いっぱい語りたいことはあるんですけども、これは地上生活ずっとです。そして強制はありません。強制されて成り立つ世界じゃないんですね。喜びとしてって書かれてません。アメリカで、日本でもそうです、野球の上手な人っていうのはいやいやでやってる人どこにもいません。そう思いません。いや、あ、この人たち野球好きなんだな、ボール握ってるの好きなんだな、バット持ってるの好きなんだな、わかりますよ。ここね、
喜びってのは自分から。

0: 神様の教え、実はこれが神様の命の水の流れだってことを教えてるんですね。この世にあって神様の言葉っていうのは神様の心を示すんです。日常茶飯事の中で悪い道を示し、神がそこで私たちに一歩踏み出してもらいたい命あふれる道、イエス様の道を御言葉を示すんです。だから神の言葉は私の足の元の灯火、私の道の光、すなわち私たちが祝福される道を目では見えませんけども心の中で示し、そこに私たちを歩ませてくださって、この道に神様なんて言うの、知ってるって書いてあります、6節で。神はその人の道を知ってるっていうのは、さっきは関わるってことですよ。特別な恵みを与えるって。神に出会うから嬉しいんですよね。神を体験するんですよね。シンガポールの教会で見ました。クリスチャンが生きてるんじゃなくて、クリスチャンのうちに生きてるイエス様が私たちを体験することができるんだ。そうですよね。その道において私たちはイエス様を体験するんですよ。イエス様の祝福を味わうんですよ。それが私たちの木の恵みの年輪と変わって太くなっていくんですね、内側から。そして根はどこに行きますか。さらに深く広く神様の心の中心に向かって根を張るようになります。するとその深さだけ葉は茂ります。その深さだけ実が神の時に実ります。あるアメリカの牧師が言っています。この方非常に堅実な牧師ですから私信頼するんですけども、こう言ってました。多くの場合私たちは葉を茂らすことを気にし、実をいっぱい実らせることを気にして、根を掘り下げること、根を張ることに忠実ではないって言いました。私たちが本当に大切にしなければいけないことは、神の心、御言葉に根を張ることなんです。でなければ私たちは人為的な実を結ぶようになってしまうし、いろんなところで操作が出てきてしまったり、見せかけになるんですね。神様言ってるのは根を張ること。これはさっき言ったみたいにチューンを合わせたり、神の言葉を聞きながら、あ、自分ずれてたな、自分間違ってたな、これが御言葉を口ずさむ作業です。共同体でやっていきます。個人的にもやっていきます。そしてさっきも言いました、私たちは神と共同体と生きていかないとズレに気づきません。私もそうです。さっきも言ったでしょ、歩いていて立ち止まって座るまで行っちゃうんです。ズレていくんです、どんどん。あんまり遠くに行くと今度本当に気づかなくなります。これが怖いんです。気づけなくなるんです。でも神と共同体と共に生きるときに、あ、ズレてるなってことをただ気づかされます。自分もその時にチューナーを合わせるんです。ラジオでなかなか入らないところありますよ。ラジオ傾けたり北に持ってったりアンテナ立てたり、昔は銀紙貼ったりして、でこうやって、あ、入ってる。そういう作業を神様は心の作業として地道にやっていくんですね。御言葉あります、ちゃんと。そこでだんだんだんだん心が神様わかる心へと変えられていきます。そうやって人間の心、神の心は皆さん変えられていくようになっていくわけです。神の言葉を口ずさむっていうのも、思い巡らしたり考えたりまた考えたり、紙に書いたり、冷蔵庫の上に貼ったり、御言葉を分かち合ったり、そしてそれ生きていこうという、そういう心です。それが根を張るということです。根を張ったら自然に神の方法で年輪は太くなります。逆境が来てもいろんな方法を通して耐えられるし、葉も茂るし、実も結ばれていきます。で、実は結ばれるんです。結ぶんじゃないんです。神によって時にかなって結ばれていきます。ですからクリスチャンである私たちにとって、本当に神様の心の中心、それ道ですね、命の道に歩み続けることで、それは主の御言葉、教え、トーラって言います。トーラっていうのは指し示す。どこに命があり、どこにイエス様の足跡があるのか、ちゃんと指し示すんです。見ていけば、聞いていけば、共に分かち合っていけば、心の中でしっかりと分かるようになっていくことなんです。それが根を張ることです。嵐が来ても根を張った木は崩れません。葉も茂りますから、人々がそこに憩います。実もなりますから、本当に人々を祝福することができます。実はこれが神様がイエス・キリストを この世に使わして十字架の上につけてくださって復活してくださった実は目的です。ただ許されたんじゃないです。こういう私たち、こういう家族、こういう共同体、こういう社会、こういう国、将来的には、そしてその延長線上に千年王国、私はそれを信じてるんですけども、そして天の御国があるということを覚えていきたいとそう思います。ですから皆さん、私も絶えず信仰生活長くなってくると、私も皆さんもおそらく同じですから、人間ですから、やっぱりマンネリ化するんですね。そうでしょう。私もマンネリ化します。飽きやすいんです、私どっちかっていうと。工夫しますですから、絶えず。だから私はフィルさんと話してる時に治療をいただいたり、いろんな方と話をして、どうやってデボーションしてるのとか、どうして聞くんですね。自分だけだとやっていけないんです。だから皆さん、そういうオープンコミュニケーションを持っていただきたいんですね。今回シンガポール、マレーシアに行って、聖書の中に神様は街中広場から叫ぶっていう声があるのをご存知ですよね。シンガポールは綺麗な国です。マレーシアはそうじゃないです。いろんなところがあります。正直言って早くここから出てきたいというところもあるんです。でもどうしてもそこに行かないとバスの切符が買えないから行くんですけども、そこに入ると心が乱されるんですね。で、正直あんまり綺麗じゃないんですね。匂いも良くないんですね。心が痛くなる情景があるんですね。でも行かなければいけなかったんです。一つ心残ったのが物乞いの方々です。ああいう国ですから全盲の方もいっぱいいるんです。一日経ってるんですよね。どうやって来てるのかな。あるいは来る日も来る日も見るわけです。子供たちもある時ですね、しばらくて お父さんお母さんちょっとお金って彼らもちょっと言ったことがありました。私も小銭ですけども、こんな少なくていいのかなと思いながらもですよね。ある若い人もこうしてました、毎日。そういう中で神様、ある聖書の歌詞に私を導いたんですね。これも私から行けば偶然でも、神は私に語りたかったんでしょうね。それ皆さんもご存知の通り、イエス様が週末の時にしもべたちに、あなたは私に水一杯をくださった、食事をくださった、私を訪問してくださったってイエス様話するじゃないですか。そしたらしもべたちは、イエス様、いつ私があなたを訪問したんですか、いつか私があなたに食事を差し上げたんですか、いつ水を差し上げたんですかって言った時に、あなたが最も小さなものに対してしたことを私に対してしたことだってイエス様おっしゃいましたよね。しばらくあの歌詞私読んでなかったんです。でもマレーシアにいる時に私あの歌詞だったんですね。で、なぜか日本に帰ってきても開いてる箇所ってあの箇所なんですね。金曜日です、皆さん。今週の、先週、今週ですね。メッセージをこの準備をしてたんです。朝もその箇所を読んでたんですね。でも私は何ができるか分かんないわけです。でもイエス様を愛する、イエス様に仕える、イエス様をイエス様とするっていうことは、最も小さなものに仕えていくこと。皆さんこれ分かりますよ。神様と人間との間のその問答って、後から考えると分かる、その時分かんないんです。何かこう強いものって分かりますか。そしてその箇所を書きたくなるぐらいの衝動に駆られたんです。しかしそこまではしませんでした。お昼です。誰か入ってきたんです。音がしたの出てったんです。若い男性です。目はキラキラとしてるんですよね。しかし明らかにしばらくそのお風呂には入っていない状態。私にこう言ったんです。1年半ぐらい前におにぎりくださいましたよねって言ったんですね。で、今日は挨拶に来ましたって、感謝しに来ましたって言うんです。で、だんだんだんだん話聞いて思い出してきたんです。かすかに、ああそういうことあったなって。で、彼はあの時のおにぎり美味しかったって、あれ家内が作ったものですけども、路上生活してたそうです。で、思い出したらそうだったんですよ。食べるものないかって言って、私その時に何したか覚えてないんです。でも私がおにぎりをあげたって言うんですね。それから1年半ずっと彼は路上生活していて、仕事を求めたんだけども、不労者だっていうことでもう門前払いだったって。一箇所だけ今回採用されたところあったんです。トヨタだって言うんですね。今日彼は今あの愛知に向かってます。採用されたんですって。その前に教会に来て挨拶して感謝したかった、そして祈ってもらいたかったって言うんですね。で、彼はどういう形でクリスチャンなのかイエス様信じてるんですよ。で、私に言いました。何度も何度も悪の道に行こうと思ったって、でも止められたって。 そして会社はトライしたって、断られて、でも採用されたんですね。で、なんとなく私も全然何も意識してないんですけども、不思議なんです、これ皆さん。その日ですね、家内が3つのおにぎり作ってくれたんですよ。で、皆さん、おにぎり食べる前って、すごくのウキウキしません？何入ってるんだろうって。ね。梅干しなのか、たらこなのか、開けてびっくり、たまたまこれ、何もないのか。その時は、結婚して初めてだったと思いますよ、これ。中に、焼き鳥が入ってたんですね。唐揚げが。こんなの初めて。本当に、おにぎりの中に唐揚げが入ってるって。美味しかったんですよ。そして三つだったら私普通はペロリなんですね。その日二つ食べて満腹感はそれだけ美味しかったんでしょうね。一つ残ったんです。そのこと思い出して、ちょっとお腹空いてますかって言ったら、お腹空いてるって言うから、私おにぎりをチンとして差し上げてお茶と。で思い出す、あ、彼が一番私に最初会った時もおにぎりだったな。あの時は梅干しだったかもしれないけども、今回は焼き鳥が入ってる。美味しかった。食べてくださって。そしてそういう時ってなんか心動いちゃって何ができないかな、トラクト入れたり、あ、ちょっとお金もいいかなと思って、そしたら彼がこれからなんかこうお風呂にも入りたくて、あ、ちょうどこれ入れたお金よかったかもしれない、南光台にお風呂あるってあるからって、で紹介してあげて、ちゃんと髭も剃って愛知に行きます。でこの神様ですよ、思い出したんです。疲れとですね、嬉しかったから抱きついたんですね。よく来てくれたってね。そう、やっぱりちょっとね、湿っぽかったんですね。しばらく、お風呂も入ってないし、もうびしょびしょある意味では。で、私もその日びしょびしょ、汚い同士がですね、抱きついて。で、その時に、法と息子の話も思い出しました、私本当に。だから私、涙流したんですね。というのは、私が恵まれてるんですよ、彼によって。よく来てくれたって。私を恵んでくれて、そういう気持ちです。だから私はもう、あるもの何でも持ってってもらいたくてですね。で、触れた時に、ちょっと湿っぽかったから、あ、T シャツ、あ、同盟の、2100の運動のシャツが余ってたって、教会に。急いで上に上がって、LL を見つけて、そして、ごめん、こんなロゴが書いてあって、バプテストどうのって、ごめんね、嫌でしょって言ったら、あ、いいって。それ差し上げて、で、どっかで着替えて、愛知県行きなって。そして、最後です。自分はフォロー生活してる時にお父さんが亡くなって、お母さんにお前は親不孝者だって言われた。彼も辛いだろうなと思ったんですよ。じゃあこれから名古屋に行って、ちゃんとこう収入ができたら、お母さんに何かしてあげられるといいねって言ったら、私もそう思ってますって。それが実は、神様の祝福した道を歩む、神の主の教えを喜びとして生きる、そのものは太くなっていくんですね。恵みによって、葉が茂るんです。実が実るんですね。だから私はただ、彼がそのままでいいんじゃなくて、本当にお母さんを祝福して、祝福するような人になっていくことが彼の本当の祝福だと思ったし、私彼からメールのアドレスいただいて、手紙書くからねと、それを私約束したので本当にそうしようと思います。今でも祈ってます。今日名古屋に向かっていると思います。私このことを通して、本当に神様はすごい方だなって、私たちを超えているな、本当そう思いました。彼との出会いを通して、私もイエス様の憐れみがどういうものなのか、私が救われたってどういうことなのか、改めて味わうことができて、その日何度も何度も思い出して涙しました。共に神様が本当に喜ばれる共同体家族をこれからも作っていきましょう。失敗もあります。私に罪もあります。しかしみんなで本当にそういうものから遠ざかるための遠ざかりじゃなくて、本当にもっと神に近づくために、そういうものから遠ざかってまとわりつく罪を取って、本当にもっともっと神様の心の中心に私たちが共に生きていけるように、そして私たちが祝福となって、そして本当に世の人々が憩いを得るような教会にさらになっていけるように、エレミの泉とさらになっていけるように、私も祈って共に生きていきたいなと思っております。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や 聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN でこの時間に流れていた賛美のタイトルを教えてくださいとお問い合わせをいただくことがあります。あるリスナーの方がお問い合わせと一緒にこんなメッセージを書いてくださいました。年齢を重ね、これまでの習慣や人との交流、楽しいことが終わり、思い出になっていくことが非常に寂しくて、夜明け前から不安に駆られて BBN を聞いていました。不安が和らぎ、うとうとできました。今朝はそんな時にぴったりなナレーションが流れたりして、そのしばらく後に少し眠りが浅くなり、今の私の思いをそのまま表しているような歌が聞こえ、しっかり聴きたくなった。それがこの問い合わせの曲です。BBN が私の生活の一部になり、毎日助けられています。24時間どうもありがとうございます。BBN の賛美を豊かに用いてくださっている神様を賛美いたします。それでは次にそのお問い合わせの曲をお届けします。森重昇さんで誠の望み。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 進行ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の進行ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。心から生ける水が流れ出るというタイトルで、ヨハネの福音書7章35節から52節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日はヨハネの福音書7章の37節から52節までの場面、まあイエス様の言われたとても有名な場面なんですけれどもね、心から生ける水が流れ出るっていう、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれども、また聖書を順番に見ていきたいと思います。7章の37節から。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。まあ祭りの終わりの大いなる日っていうふうにありますけれども、まあ、私たちはこの場面ずっと続けて見ていく中で、これはカリイオの祭りっていう秋の祭りであることが知られていますよね。まあ秋の収穫祭、そういった性質を持つお祭りでして、まあ一週間にわたってですね、祝われるエルサレム神殿において、今イエス様はですね、そのカリイオの祭りに世界中から集まってきた、そういった何万人ものユダヤ人たちと共におられて、そしてこの言葉を発せられたわけなんですね。そしてですね、続けて見ていきますね。39節。さあイエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのであるね。イエス様が言われた、私を信じる者は、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますよ。それは私たちが受けるべき聖霊、御霊のことについて言っていたのである。ね。しかし、イエス様はまだ栄光をお受けになっていなかったので、聖霊は下ってはいなかった。まあこれはイエス様がこれから半年の後にですね、過ぎ越しの祭りにおいて、そしてイエス様はこう十字架にかけられて殺されていくという、そういった事態になっていくわけですけども、しかし皆さんね、お分かりですよね。イエス様は私たちの罪の罰を身代わりに受けて死んでくださって、そして墓に葬られ、それで終わったのではないですね。なんと3日目に死者の中からよみがえり、墓は空っぽになり、そしてイエス様は栄光のお体、復活の体を持ってよみがえられ、そして弟子たちの前に現れ、そして父なる神のもとへと天に昇って行き、そして父なる神の右の座に着かれて栄光をお受けになった。ね、そしてその結果、罪なしとされたイエス様を信じる者の心に聖霊が下ったっていう、ね、そのことが使徒の働きの2章に出てまいりますけども、ね、有名なペンテコステの出来事ですね。まあ、ペンテコステっていうのも五旬節、やはりエルサレム神殿において、もうユダヤ人がですね、世界中から集まってお祝いをする、そういった祭りの時なんですね。ですから、この福音書を見ていくとですね、カリイオの祭り、そして過ぎ越しの祭り、そしてペンテコステの祭りという、この三つの大きなお祭り、旧約聖書で定められている、そういったものがですね、イエス様の福音と非常に密接なつながりがあるということが分かってくるわけなのですけれども、まあ、というのは、旧約聖書っていうのは全てイエス様を指し示していますからね、イエス様の不救いを指し示しているものであったわけですね。さあ続けて見ていきますね。40節。この言葉を聞いて群衆の中には、この方は確かにあの預言者だという人たちがいた。別の人たちは、この方はキリストだね、そういった、しかしこのように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか、 キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。まあ、イエス様の言葉を聞いてですね、乾いているものは私のところに来て飲みなさい。私を信じるものは、ね、生ける水の川が流れ出るようになる。その言葉を聞いて多くの群衆が信じたわけですね、イエス様を。しかし、ある人々は、あの方は来たるべき預言者なんだということを言っている。あるいは他の人たちは、いやいや違う、この方はキリストだ、そのように言っているというわけですね。まあ非常に興味深いですね。こう、あの預言者っていうものと、キリストっていうものを、こう、分けて考えている。そういったことがわかりますね。あ、皆さんところで、あの預言者っていうのはどの預言者ですか？ね、聖書の中で、あの預言者っていうと、まあ、モーセが、死ぬ前にですね、こう、言い残していった。あるいは、神様がイスラエルの民に告げた、やがて、モーセのような預言者が現れますよ。ねえ、やがて、モーセのような預言者が起こるか。

ですね、人々のために祭司として神様との間にあって取りなしをした祭司職を持っていた、そしてですね、モーセはイスラエルの民をですね、40年間率いて王としてこう治めた、そういった人物、そのような預言者が現れるね、そのような預言者っていうのはイエス様のことなんですよ。ね、歴史上そのような預言者、あの預言者はイエス様。そしてイエス様は同時にキリストであるわけですね。神様に油注がれたキリストであるわけですけれども、しかしですね、人々はそのあの預言者とキリストが同一人物であるということを理解できずに別々だと思って、ね、イエスは預言者だけれども、キリストではない。ね、キリストはダビデの子孫であって、ダビデの王座を継ぐ者として、ベツレヘムで生まれると書いてあるではないか、その通りなんですよ。しかし、イエス様は、ね、ダビデの血を引く者として、そしてマリアとヨセフからですね、ベツレヘムでお生まれになった。そのキリストなんですね。しかし、そのことは人々はまだ知っていない。その真相を知らないわけなんですね。それでイエス様のことをですね、いや、キリストではないだろうという、そういったことになっていったわけなんですけれども、さあ続けて見ていきますと、43節。こうしてイエスのことで群衆の間に分裂が生じた。ね、分裂が生じた、預言者だ、いや、キリストだ、いや、預言者だ。ね、あるいは、こんなの嘘つきだって、そういった人もいたんでしょうけれども、しかしそれにしてもですね、彼らの中には、イエスを捉えたいと思う人たちもいたが、誰もイエスに手をかける者はいなかったっていうふうに書いてありますね。イエスを捉えに来た人たちも、この間に混ざっているっていうのは、まあ、前の箇所にありましたね、祭司長たち、パリサイ人たちが、ね、こう、煙たいイエス様を亡き者にしようとして、捕らえるために下役たちを使わしたっていう、ね、そういった場面ですよね。ところが、そのイエス様を捕らえに来た下役たちもですね、イエス様の力あるお言葉の前にとても手を出せなかったっていうことが、次の節に書いてありますね。45節。さて、祭司長たちとパリサイ人たちは、下役たちが自分たちのところに戻ってきたとき彼らに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。ねえ、こう、お前たちをイエスを捕らえて連れてくるように使わしたのではないか。下役たちは答えた。これまであの人のように話した人はいませんでした。これまであのように権威あるお言葉で話した人はいませんでした。ねえ、そしてこの下役たちもですね、イエス様のそのお言葉にもう感服してしまって、感銘を受けてしまって、とても手を出すことなどできなかったというわけですね。そこでパリサイ人たちは答えた。お前たちまで惑わされているのか。議員やパリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がいるか、いないだろう。ねえ、俺たち指導者は、あいつはペテン師だ。ねえ、そんなこう、俺たちの中で、指導者の中で、あいつを信じる人なんていないんだぞ。それにしても、律法を知らないこの群衆は呪われている。ねえ、そのようにですね、言うわけなんですね。え、本当でしょうか？ねえ、そういった議員たち、パリサイ人たちの中で、イエス様を信じた人は誰もいなかったのでしょうか？いやー、次に出てきますよ。50節。彼らのうちの一人で、イエスの元に来たことのあるニコデモが彼らに言った。まあ、ニコデモが再登場しました。ね、ヨハネの福音書の3章で、ね、イエス様のもとに夜、イエス様を訪ねてきたニコデモ。まあ、多分ですね、人目をはばかって、そして誰も目につかない、そういった時にですね、こうイエス様のもとに密かに来て、そしてですね、彼は告白するわけですよ。ねえ、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っていますっていうふうにですね、まあニコデモはイエス様の様々な技っていうことを通して、この方は神から使わされた教師だということを認めて、そして教えを乞いに、イエス様の元へ行ったっていう、そういった場面が3章に出てきましたね。そしてこのニコデモは、イエス様とのそういった、こうな、会話を通してですね、きっとイエス様を信じたんでしょうね。っていうのは、ニコデモとの会話のすぐ後に、ね、とても有名な聖書の場面が出てきますね。すなわち、ヨハネの福音書の3章16節ですよね。神は実にその一人をお与えになったほどに、よう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ね、この有名な福音、聖書の言葉。

0: はですね、ニコデモとの会話の中で生まれてきたわけなんですね。ですからニコデモは、まあ議員である。ね、そのイスラエルのユダヤ人の議員であるっていう、そういった立場上ですね。まあ多分その信仰を公にすることははばかっていたんでしょうね。しかしイエス様を信じていたわけでしょう。そこで51節でニコデモがイエス様のために弁明するんですね。弁護するわけですね。私たちの律法は、まず本人から話を聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ裁くことをしないのではないか。彼らはニコデモに答えて言った。あなたもガリラヤの出なのか。よく調べなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。まあこのようにですね、聖書調べてみなさい、ガリラヤから預言者なんて起こらないんだぞ。まあこれもですね、パリサイ人たち、律法学者たちは言うわけなんですけども、本当ってよく指摘されるとこなんですよ。で、ガリラヤから預言者は起こらなかった、起こったんですよ。で、誰ですか？それは有名な預言者ヨナね、ヨナっていうのはもう教科学校の子供たちはみんな知ってますよね。大きな魚に飲み込まれて、そしてですね、こう神様からの命令に背いてですよ。ね、敵国であるニネベに行って預言しなさいなんて言われたもんですから、ヨナは嫌ですって言ってですね、こう船に乗って反対方向へタルシへと逃れていったっていう。しかし、こう嵐にあってですよ。そして、こう海に放り込まれて、大きな魚に飲み込まれて、そしてお腹の中でヨナは後悔して、そして悔い改めるんですね。そして神様に立ち返って、ね、あなたに従いますということで、大きな魚がヨナを吐き出して陸に上がってですね、それからメソポタミア、ニネベと言って予言をした結果、ニネベの人々が神の怒りから救われるっていう、そういった有名な話がですね、記録がヨナ書の中にありますけども、ヨナという人物は、預言者は、ガテヘフェルっていう、そういった名前の村の出身なんですね。で、ガテヘフェルっていうのは、ガリラヤ地方、しかもですね、イエス様が育たれたナザレの村の隣の町なんですね。まあ、考古学的にも発掘調査なんかが行われていて、これがそれだっていう、そういった遺跡なんかもですね、出ているような、そういった村が、ヨナの出身地で、ガリラヤから預言者は起こるんだということをですね、まあよく指摘されるところなんですよ。ね、パリサイ人たちこそ、聖書をよく分かっていないのではないかっていう、そういったことはですね、指摘されるんですね。まあともかく、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、ねえ、こうイエス様のお言葉ですよ。聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。まあ、心の奥底っていうふうに、まあ、日本語では表現するんですけども、ね、聖書の中では、特に旧約聖書では、まあ、私たち日本人はですね、心のありどころっていうのはハート、ね。心臓、心っていうふうに、まあ、使うわけなんですけども、ね、聖書の中では、こういった感情を持っているところってのは、腹の中っていう、内臓っていう、そういった言葉が使われていますからね。ですから、元々の言葉で言うと、腹の中から水が湧き、出てくるっていう、そういったニュアンスになっているわけなんですが、もちろん私たち日本人にとってはですね、心の奥底から水が、ね、生ける水が流れ出て、そして生ける水の川が流れ出るっていうふうになるわけなんですね。まあ、この言葉に感銘を受けた群衆たちはですよ、この方こそあの預言者に違いない。いや、この方こそキリストに違いない。まあ、興味深いですね。そのように言っているわけなんですけども、しかし、イエス様こそ、ね、モーセのような預言者であり、イエス様こそ、ね、ダビデの王座を継ぐキリスト、油注がれたものであるわけなんですよね。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。あ、同じような言葉を前にも聞いたことありますね。ヨハネの福音書の4章で、イエス様がサマリアの女と、こう、井戸端で会談をするっていう、そういった場面が出てきましたね。で、そこでイエス様は、このサマリアの女にかけた言葉、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。 私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますよ。このような言葉をですね、本当に霊的に心が乾ききっているサマリアの女にこう語りかけた、そういった場面がありましたね。まあサマリアの女というのはですね、これまでこう男を取っかえ引っかえ、それでも満足できずにですね、今結婚しない状態で同棲しているっていう、そういった罪をですね、イエス様は指摘し、そして彼女に本当に必要なのは心を満たす水。ね、それはイエス様を信じる者に与えられる聖霊であることをこう説くわけなんですけども。まあその時のですね、サマリアの女の反応っていうのも興味深いですね。あなたは預言者だとお見受けしますっていうふうにイエス様を預言者だと認めて、そして私はしかしね、キリストと呼ばれるメシアが来られることを知っていますよっていうふうにも言うんですよね。この女性もね、預言者っていうこととキリスト、メシア、油注がれたものっていうことを分けて考えていたわけですが、それに対してイエス様は言われたんですね。あなたと話している私がそれです。ね、私がメシア、キリストなんですよっていうことを明かし、その結果、多くのサマリアの人々がその時に信じていったっていう、そういったことが、こう、4章にありましたけども、そして今、また、エルサレム神殿において、イエス様はユダヤ人たちを前に同じことを言われるわけですよね。誰でも乾いているなら、私のところに来て飲みなさい。まあ、イエス様のこのお言葉はですね、大きなインパクトを群衆に与えたわけなんですよ。うわぁ、このように言われるこの方こそ預言者だ、メシアだ、キリストだというふうにこう感銘を受けてですね、まあイエス様を捕らえに来たそういった役人たちもですよ、このイエス様の言葉の力、その権威、その言葉にですね、もう感銘を受けてですね、そして驚いて、このように話した人は今までいませんでしたっていうふうに彼らをして言わしめた、そういった言葉であったんですね。もう人々はですよ、イエス様のこの言葉になぜそれほどまでの大きなこうインパクトを彼らに与えたのかっていうことは、実はこのイエス様が今おられるエルサレム神殿でカリイオの祭りを祝っておられるっていう、その状況に目を留めなければなかなか理解することはできません。というのはですね、カリイオの祭りっていうのは毎年秋に行われる、大体ですね10月ぐらいですね、いつも10月ぐらいに行われるっていうのは、タイ陰暦、月の暦で数えてますから、こう私たちの持っているカレンダーでは毎年ちょっとこう日がずれていく、イースターのようなものですね。イースターもですね、毎年日がずれて、ですからその週末がやはり過ぎ越しの祭りということになるわけなんですけども、このカリイオの祭り、秋の収穫祭の性質を持つ、そういった喜びの祭りとして定義されているんですね。律法でこのように定義されているんですよ。7日間あなたの神主の前で喜び楽しみなさい。喜び楽しむ祭りが1週間続くっていうのはこのカリイオの祭りでありまして、そしてイエス様の時代何が行われていたかというと、毎日毎日泉の水を汲んで、それをエルサレム神殿へと運んできて運び上げて、そしてエルサレム神殿において祭壇にその水、泉の水を注ぐっていう、そういった儀式が行われていて、それはですね、当時のユダヤ人たちにとって大きな喜びの儀式だったんですね。なぜかっていうと、この儀式はですね、何を表しているかっていうと、やがて与えられる救いを表していたわけです。ですから、この泉の水を汲み上げて、まあそれはシロアムの池で水を汲み上げるんですよ。まあ、シロアムの池っていうのは、エルサレムの一番下の、まあ、エルサレムっていうのはこう山の上の町ですからね。そして町自体も傾斜があってですね、一番下の町の下にはですね、シロアムの池と呼ばれる池があって、それはやがて次の章で見ていくときに、このシロアムの池で、生まれつき目の見えない人がいて、そしてイエス様がその目を開けるっていう、そういった奇跡を行われるのが、このシロアムの池で行われる。そういった有名な池なんですけどもね。そこはですね、 このエルサレムにおいて唯一の水源であるギホンの泉っていう泉の水を引いてきて、そして大きな貯水槽にしてですね、まあそこはですね、実はエルサレム神殿に人々が参拝に行く前に身を清めなければならない。ね、ミクワって言って沐浴をしなければいけない。そのためにですね、何百人もの人々が一度に沐浴できる、そういった大きなプールが作ってあるわけなんですよ。今エルサレムに行きますとですね、そのシロアムの池、遺跡になって出てますよ。まあ私も毎回行ってですね、皆さんをお連れして、ここがシロアムの池。ね、ここであの奇跡が起こったんだ。ね、ここですよ。今なんと、現在進行形で、シロアムの池、今までは一番北の端しかこう発掘されてなかったんですけども、今、全容が明らかにされてることしてるんですよ。発掘が始まったんです、また。ね、この今年に入って。ですから、もう、逐一私そういったニュースを聞きながらですね、うわぁ、今どうなってるのか、もうシロアムの池の全体がこう現れようとしている。もうワクワクしていてですね、次にイスラエル行ってシロアムの池を見るのを楽しみにしてるんですけども、ね、そこで水を汲み上げて、そしてずーっとこうエルサレムの街を上に登っていくんですよ。一番上にはエルサレム神殿がありますからね。そこを人々がですね、その水、祭司が水を汲んで、そしてこう器に入れて、そこをですね、人々が行列になって行進していくんです。そして笛を吹きながら、人々が歓声を上げながら、もう大群衆が水をですね、祭壇へと持ち上がって運んでいくわけなんですね。そして、いよいよ祭司がその水を祭壇に注ぐ神様に捧げるという時に、人々はイザヤ書の12章の3節を歌うんです。12章の3節を大合唱するんですね。あなた方は喜びながら水を汲む。救いの泉から水を汲む。あなた方は喜びながら水を汲む。救いの泉から水を汲む。このことをですね、群衆が叫びながら歓喜に溢れて水が注がれるっていう、そういった儀式が毎日行われているわけなんですね。皆さん、実は、このイザヤ書の12章の3節っていうのは、まあ、年配の方は絶対に知っている。ね、私も絶対に知っているっていうのは、皆さんね、これちょっとカタカナで、元々の言語、ヘブル語っていうか、かなつけておきましたけども、喜びながら水を汲むっていう、この言葉は、マイム、ベッサッソン。ベッサッソンっていうのはなかなか出てこないかもしれないですけども、ね、フォークダンスで、まあ私もですね、50年前にですね、小学校でよーく踊ったフォークダンス。若い人たちは何のこと？実は50年前はですね、この教育指導要領でですね、このマイムっていうかフォークダンスを小学校で教育授業に取り入れるっていうのは必須科目だったんです。国が定めた必須科目だったんです。今そんなことないんでしょうけれどもね。ですから、もうマイム、ベッサッソンっていうのはもうね、こう、それで踊っていたそういったもんですから、これ実はイザヤ書なんですよ。イザヤ書の言葉をそのまま歌っているのがあのマイムなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の進行ステップアップもご期待ください。

あなたは子供の時は嫌いで絶対食べなかったけど、大人になって食べれるようになったものは何かあるでしょうか？例えば、苦い食べ物などは大人になってから食べれるようになったという人も少なくないと思います。私たちの心の内も固くなです。こんな強情な性格が変わるわけがないとそう思って落胆することもあるかもしれません。でも、神様には不可能なことはありません。聖霊様があなたのうちで働いてくださっています。自分を変えてくださる神様に期待して歩んで参りましょう。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところであなたは、献金と聞くと、どんなイメージを持たれますか？政治献金の不正の問題が思い浮かんだりして、どうも一般的にあまりいい印象がないような気がします。ですが、献金はとても聖書的なものです。例えば、使徒パウロも、経済的に牧師や教師を支えることの大切さを記しています。そしてそこには、捧げる人への神様からの祝福も約束されています。BBN 聖書放送もリスナーのあなたのサポートによって運営されています。あなたもどうぞ BBN をご支援くださり、BBN の宣教の働きにご参加ください。具体的な献金の方法は、BBN 聖書放送ホームページにある献金と書かれているところをクリックしてご覧ください。あなたのご支援、どうぞよろしくお願いします。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編51編4節から19節、そして52編1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編51編の学びをしていますが、第2の部分は罪の告白の叫びと神様の情け深さと憐れみです。詩編51編の4節、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。罪はいつでも神様に対するものなのです。バテシェバはもういません。その当時の社会は消え去りました。実際国はもうダビデの家系のもとにはありません。でも、あの罪は今も、神様の御言葉と神様に泥を塗ったものとして残っています。神様はダビデにこう言われました。第二サムエル記十二章の十節。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。第二サムエル記十二章の十三節から十四節。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。神様の言われた通り、剣はダビデの家から離れることは決してありませんでした。ダビデは死ぬその日まで、自分の罪の支払いをしたのです。このバテシェバとの間の子供が死んだだけでなく、ダビデの愛した息子、彼が王として自分の後を継いでほしいと思っていた息子も死にました。詩編51編の5節。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ダビデも私たちもみんな罪の性質を持ってこの世に生まれてきました。イギリスの詩人サミュエル・ジョンソンは、すべての人間は最も親しい友人にさえも語らない自分自身を知っていると述べています。またローマの哲学者セネカも次のように言いました。私たちは自分自身のことを邪悪であり、今までも邪悪であったし、惨めにも付け加えなければならないが、将来も邪悪であろうと言わなければならない。自分を救える人間は誰一人いない。誰かが手を伸ばしてその人を引き上げなければならないのだ。そして神様の御言葉はそのことを確認しています。伝道者の書の著者はこう言っています。伝道者の書七章の十節。この地上には善を行い、罪を犯さない正しい人は一人もいないから。そして箴言には人間の姿がこう書かれています。箴言の三十章の十二節。自分を清いと見、汚れを洗わない世代。またパウロは自分の罪深さについて次のように告白しています。ローマ人への手紙七章の十八節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。ご覧のようにダビデは直接物事の本質に迫っています。彼は自分の中に罪の性質があることを告白したのです。詩編51編の6節。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。神様はあなたが表面上どうやってきたかには興味がありません。あなたは洗礼を受けているかもしれません。でもただ洗礼を受けた罪人であって救われていないかもしれません。またあなたは教会のメンバーであるかもしれません。でもそれは全部外側のことです。あなたはそれでもまだ失われていることもあり得るのです。神様は心の内の真実を求めておられると言われるのです。七節。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。
ダビデが許された理由は、彼が自分の罪を告白したからだという人たちがいます。もしそう言うなら、それは物語の一部でしかありません。それは理由ではないのです。歴史的な記録を振り返ってみたいと思いますが、第二サムエル記十二章の十三節にはこのように書かれています。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまた、あなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。神様がまず最初の一歩を踏み出してくださったのです。神様がナタンを送られました。もしナタンが入ってこなかったなら、ダビデは今もそこに黙って座っていたのではないかと思います。もしかしたらそれ以上長く秘密を保つことは無理だったかもしれません。でも、最初の一歩を踏み出したのは彼ではありませんでした。神様が最初の一歩を踏み出されたのです。では神様はどのようにして彼を許すことがおできになったのでしょうか。神様はご自身をイスラエルの民に次のように明らかにされています。出エジプト記34章の6節から7節。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に、四代に。神様の裁きはそれ以上先には行かないのでしょうかと

もう一度ダビデに耳を傾けてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。旧約聖書の時代、ヒソプは三つの目的で用いられました。最初は、神様がイスラエルの子らをエジプトから連れ出された時言われました。過ぎ越しの時にしなければならないことが一つある。あなた方は子羊を取り、それをほふってその血を鉢に入れて、表の扉のところに行き、ヒソプを束ねて、その血を門柱と横木につけて、家の中に戻りなさい。第二に神様が、サラートに侵された人の清めの仕方を教えられたとき、神様は2羽の鳥を取ることについて教えられました。1羽は、ほふらなければなりませんでした。生きている方の鳥は、ヒソプと共にほふられた方の鳥の血に浸し、その後に空へと飛ばしました。このことは、キリストの死と蘇りを象徴しています。でもその適用はヒソプにありました。そして第三に、イスラエルの人々が荒野の行進をしていて、彼らの一人が罪を犯したとき、彼らは止まって、幕屋を立てて、生贄を捧げることはできませんでした。そこで罪の清めのための対策が与えられました。まだ子牛を産んでいない赤い雌牛を殺し、ヒソプを加えてそれを焼き、灰を集めて、その灰を荒野の行進に持参しました。人が罪を犯したとき、灰が水に入れられ、その水はヒソプによってその人に振りかけられました。許しをもたらしたのは、生贄の適用でした。このことに関して正しい解釈を得るためには、主の十字架に行かなければなりません。十字架の上で、神様の御子は言われました。マタイ27章の46節。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？なぜ主はそのように言われたのでしょうか。なぜなら、神様は罰すべきものは必ず罰して報いる方だからです。神様は罰せずに済ますことはできません。そして十字架の上で、罪を知らない方である主イエス・キリストが、私たちが主にあって神様の義とされるために、私たちのために罪とされ、身代わりに罰せられたのです。神様はどのようにトガを許すことがおできになるのでしょうか。そして神様はどのようにあなたや私を許すことがおできになるのでしょうか。エペソ人への手紙一章の七節でパウロは次のように述べています。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。新約聖書の中で許しを見つけるときは、いつもキリストの血がその近くにあるのです。神様はキリストの死と離れては、決して人の罪と咎を許されることはありません。神様は心が広いから罪を許されるのではありません。神様が許されるのは、ご自分の御子が代価を支払われたからです。詩編五十一編に戻りますが、九節。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。拭い去ってくださいとダビデは叫んでいますが、私たちには魂に染みついた罪を拭い去ることのできるイエス・キリストの流された血による罪の許しと清めが必要なのです。十節。神は私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。ここにある作りという言葉は、創世記一章の一節にあるのと同じ言葉です。創世記一章の一節には、はじめに神が天と地を創造したとあります。この創造したという言葶は、ヘブル語のバラーという言葶で、何もないところからの創造を意味します。
私には新しい心が必要ですと

0: ダビデは告白しているのです。言い換えれば、ダビデの心の中には、神様が用いることがおできになるものは何一つなかったということです。彼は単に心の修繕や改革を求めていたのではありませんでした。彼は何か新しいものを願っていたのです。神様は古い心を欲しいとは思われません。神様は誰にも心を差し出すようには求めておられません。神様はあなたに新しい心を与えたいと願っておられます。神様はそのようになさりたいのです。パウロは次のように宣言しています。第二コリント人への手紙五章の十七節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。さて、ダビデにはもう一つの願いがあります。詩篇五十一篇に戻りますが、十一節。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。ダビデが神の人になれるように、王としてのダビデに神様の御霊が下りました。ついでながら、今日のクリスチャンはこの祈りをすることはできません。なぜならもしあなたに神様の御霊が内住しておられんなら、御霊は決してあなたから去られることはないからです。御霊を悲しませたり、御霊を消したりすることはできますが、御霊をあなたから去らせることはできないのです。このように書かれています。エペソ人への手紙4章の30節。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は、贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。ですから神様の子供たちは誰も、神様の御霊を失うことはないのです。でも聖霊がクリスチャンの人生の中で機能することができないことはあり得ます。ダビデに起こったのはそういうことです。ダビデは神様の御霊が続けて自分の人生の中で働いてくださるように求めているのです。十二節。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。ダビデは救いを失うことはありませんでした。彼は自分の救いの喜びを失い、神様との交わりを回復したいと願ったのです。放蕩息子が気づいたように、遠い国においては、父の家にいることには及びもつかないほどに楽しいことはないのだと彼は気づいたからです。13節から15節。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。彼はもう一度神様を賛美したかったのです。19節。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時、オスの子牛があなたの祭壇に捧げられましょう。彼は神様を賛美したいだけでなく、神様を喜ばせたいと思いました。さて、詩篇52編の学びに入りますが、詩篇52編から55編は一連の詩篇で、来るべき反キリストの預言的な姿が描かれています。反キリストは罪の人であり、大患難時代に世界の独裁者となり、イスラエルを支配する人物です。主はオリーブ山の説教の中で彼のことに言及しておられます。預言者ダニエルも、使徒パウロも彼のことを語っています。これら四つは、マスキール、あるいは指導のための詩篇です。私たちに将来のことに関する深い霊的な真理を与えてくれます。この四つの詩篇は、この罪の人、来るべき反キリストに関して、私たちに正確な指導を与えてくれます。詩篇の上書きも霊感されていること、 上書きも詩編の一部であることを思い出してください。指揮者のためにダビデのマスキール。エドム人ドエグがサウルのもとに来て、彼に告げてダビデがアヒメレクの家に来たと言った時に、と書かれています。言い換えればここにダビデを裏切った男がいるのです。ダビデは自分の友人だと告白した多くの人々によって傷つけられ、裏切られました。特にこの部分で私たちはそのうちの一人を見ていきます。詩編52編の本文に入りますが、一節。なぜお前は悪を誇るのか、勇士よ、神の恵みはいつもあるのだ。反キリストの一つの印は、彼が自分の罪のことを自慢することです。これは神様の子供と悪魔の子供の大きな違いです。神様の子供も、この世の人と全く同じように罪を犯すかもしれません。なぜなら両者とも古い性質を持っているからです。しかし決定的な違いは、神の人はそれを誇ることはないということです。彼は自分の罪を恥じて頭を垂れます。自分を憎みます。でも罪人は自分がすることを自慢します。罪の人である反キリストは、そのような種類の人間の代表です。そしてご覧の通り、すべての罪人はそのために彼を愛するのです。二節。欺く者よ、お前の舌は破滅を図っている。さながら鋭い刃物のようだ。神様はほんの短い期間、罪の人を我慢されます。七年の間、反キリストの舌は、危害を考え出します。三節。お前は善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している。セラ。真理よりもあえて偽りを語る人々がいますが、反キリストはまさにそのようなものです。四節。欺きの舌よ、お前はあらゆるごまかしの言葉を愛している。この詩編は私たちに罪の人の二つの名前を教えてくれます。詩編52編の一節では勇士と呼ばれています。この節では彼は欺きの舌と呼ばれています。五節。それゆえ神はお前を全く打ち砕き、打ち倒し、お前を幕屋から引き抜かれる。こうして生ける者の力、お前を猫気にされる。セラ。反キリストは誰も止めることのできない世界の独裁者になります。神様以外には誰一人彼を止めることはできません。主イエスキリストが地上に戻って来られるとき、主は罪の人を打ち砕かれます。六節。正しい者らは見て、恐れ彼を笑う。神様が反キリストを裁かれるとき、つまり主が彼を打ち砕かれるとき、一度は地上の人々が恐れた彼は、笑われ、反キリストは世界の物笑いの種になるのです。七節。見よ、彼こそは神を力とせず、己の豊かな富に頼り、己の悪に強がる。反キリストは最初からトップに上り詰めることができます。なぜなら彼は金持ちだからです。八節から九節。しかしこの私は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。私はいよいよ限りなく神の恵みにより頼む。私はとこしえまでもあなたに感謝します。あなたがこうしてくださったのですから。私はあなたの生徒たちの前で慈しみ深いあなたの皆を待ち望みます。この短い詩編は反キリストの預言的な姿と反キリストの迫害の下で苦しみ、反キリストが支配権を失った時に神様を礼拝し賛美する神様を信じる残りの者たちの姿を私たちに示しています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の情け深さ、そして反キリストというテーマで、詩編51編4節から19節、 そして52編1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

0: 愛なる父よ、私の失敗の代償は小さくありませんが、永遠の希望をくださったことに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。
1: 怒りに任せて発言し後悔した経験はありますか？私は息子の薬物依存を知ってきついことを言いましたが、その怒りは彼の立ち直る意欲を削ぐだけでした。彼は命と希望を語ってくれる人に出会って依存症から解放されたのです。信仰者の模範モーセでさえ後悔はありました。イスラエルの民は砂漠で水を求めて不平を漏らしました。神はあなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出すと、モーセとアロンに具体的な指示を与えられました。しかしモーセは怒った勢いで、逆らう者たちよ、さあ聞け、この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのかと言い、手を挙げ彼の杖で岩を二度打ちました。神の指示に従わず、自分たちが奇跡を起こしたかのように語ってしまったのです。水は出ましたが、モーセとアロンは神の約束の地に入れませんでした。悲しい結末ですが、モーセは神の慈悲によってその地を遠くに望みました。私たちが不従順でも、モーセの時と同様、神は憐れみ深いお方です。イエスの死と復活により、神の許しと希望が提示されました。あなたにどんな過去があっても、神にすがるなら、神はあなたを命のうちに導いてくださいます。今日の黙想のヒント。どんな分不相応な祝福を神にいただきましたか？神にいただいた親切を今日どうやって人と分かち合いますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。分かち合う社会にと題してお届けします。
1: 聖書が語る神様とはどういう神様なのかということを皆さんにお伝えしたいと思い、この歓迎礼拝というのを持っています。そして旧約聖書には10の戒め10回、モーセがですね、海を分けるそのような映画を見た方もいらっしゃるかもしれませんが、あの10回が与えられた10の戒めから聖書が語る神とは、信仰とは何かということを学んできました。で、今日は第8番目の戒めに入ります。盗んではならない。まあ、ここで何をということが記されていないことに私たちは気づきます。何を盗んではいけないのか、もちろん何をも盗んではいけないわけですが、ここで現在の旧約聖書の研究の中で、人を盗んではいけない誘拐の禁止が実はこの10回の当時の戒められている事実だというふうに言われます。で、出エジプト記21章の16節にも誘拐することの罪の重さが記されています。実は古代社会において子供たちが誘拐されるということは頻繁に起こったことでもありました。そして奴隷にされるということがありましたし、兵士にされるということもあったわけです。これは現代においても起こっていることですね。もし自分の子供が誘拐されるなど考えるとですね、どれほど心が痛むでしょうか。まあ、大阪のですね、ある水族館行った時に、私の息子が一瞬目が届かないところに行って、もうあれだけでも心がギュッと締め付けられるような緊張感を覚えたことを今でも思い出します。盗む、それはその人が愛している大切なものを奪い取る行為です。育んできたもの、あるいは汗水を流して貯めてきたものを奪い取ることです。そしてそれを苦労もせずに利用する。盗んではいけない当たり前のことです。盗む人生、そのような人生を生きること、それを神は望まれません。盗まない人生、自分では汗をかかず楽をしようとしていく人生がそこには待っている。盗作という言葉もあります。盗用、いわゆる人の論文を盗作し自分のものであるかのように用いていく。誰かが生み出したものを勝手に利用する。そこで自分に何の身にもつかないようなうまくやる人生があるではないか。そんなことを神様はお望みにならないわけですね。しかし、なぜ人は盗むということをしてしまうんでしょうか。それは楽したいと思う心が私たちのどこかにその弱さがあるからでしょう。いや、もちろん万引きなどしたことありません、人のものを取ったことがありませんと言われるかもしれません。まあ、私は盗んではならないという言葉を聞くとですね、心が痛むことは、お昼ご飯500円ねって言って母からもらったお弁当代を120円の大きなパンだけを買って380円を貯め続けた、あれは盗みなんだろうかとかね。まあ、そんなことも考えたりするわけですが、あれでせっせと貯めたなとかですね、本当は返さなきゃいけなかったんではないかとか思うこともありますが、しかし私たちは今朝盗んでいないのだろうか、この第8回は問いかけてきます。よく考えてみると、遅刻をするということは待ち合わせている誰かの時間を盗んでいることにもなるでしょう。そこにもどこかでちょっとぐらいならいいだろう、自分は忙しかったんだし少しは楽させてよっていう思いも隠れているのではないか。時間を盗むということも私たちにはあります。 あるいは忙しく帰って働きすぎることを通して、子供たちが親と一緒に過ごすことができる時間を盗んでいることがないかということも考える必要があるでしょう。夫婦が互いに向き合う時間を盗んではいないか。あるいは親孝行する時間を盗んではいないか。あるいは忙しすぎて自分から自分の眠る時間を盗んではいないか。いやいや、時間はそれは自分のものでしょうと思うかもしれません。しかし聖書が語るのは、この世界は神様がお作りになった世界だ。偶然にできたのではない。この世界を神様がお作りになり、あなたの人生も、あなたに与えたものも、神様の意図があり、計画があるのだ。そう思うときに、私たちは、このすべての神の所有を神様から預けられて、神様から用いられようとしているものを神から盗んではいないだろうかということも問いかけられるわけです。健康もまた神様のものです。神様から与えられた時間です。それを怠惰に過ごしてはいないだろうか。その人生を本当に有効に用いているだろうか。十回、第八回はこの朝、そのように私たちを顧みるように語りかけてきます。個人的なことだけではありません。私が毎朝入れるあのコーヒーも、私がついつい買ってしまうあのチョコレートも、賃金が搾取され働かされているあのコーヒー農園やカカオ農園で、働かされている子供たちや労働者の賃金を搾取していないか。第8回は問いかけてくるわけです。フェアトレードチョコレートというものがあります。本当ならば、正規の賃金を払うならば、先進国の消費者と弱い立場にある生産者が対等な立場で貿易を行ったならば、本当はチョコレートの価格はこれぐらいになるんだというフェアトレードチョコレート、フェアトレードコーヒーを飲むならば、私たちが普段手にしているものは果たして、その値段で買うことができるのか。2011年東日本大震災において、故郷が盗まれた、住む場所が奪われた方々のことを私たちは忘れることができません。今なお故郷に帰ることができない。東北学ということを語られている民族学者の赤坂さんという方が、東京で使う電力を東北が供給している巨大な迷惑な施設と引き換えに巨額の補助金が落ちる。震災を契機にはっきり浮かび上がった奪われている現状。沖縄もまたそうです。沖縄戦は本土決戦が、の時間を稼ぐためになされ、18万人の命が失われました。戦後もまた日本全国の 70% に超える基地、米軍基地が沖縄一県に負担させられている。都市部の安全で快適な生活のために盗まれている現実がこの国にもあるわけです。私たちは

第8回は自由が盗まれることもまた禁止します。神を自由に信じること。そのことが盗まれている歴史がこの国にもかつてありましたし、世界を見ると、聖書を読むことが禁じられている、信じることの自由も奪われている世界の場所が、国があります。あるいは宗教においても、教会においても、カルト的な場所において、思い通りにその人の信仰をコントロールしようとする、そのような力が働くということだって、第8回のこの言葉を前にしたとき、私たちは果たして自分は信じることを盗まれていないだろうか。牧師が信徒を支配する、信徒が牧師を支配する、そのようなことが起こっていないだろうかと、やはり考えなければいけません。私はある時、自分の中にある自分の犯してしまった弱さ、罪を牧師に聞いてもらったことがありました。その時に、その牧師はこう言ったんですね。私にその罪を告白したから、話しただろうから、私が今後あなたのことをどう思うかなど、一切心配しなくてもいいです。私は守秘義務を守りますし、お聞きしたことを心を止めて祈ることはしますが、ここから先私からあなたに話題にすることは決してありません。私たちの心が誰かに盗まれ、奪われ、心配すること、そのようなことが人間にはあるということをよくよく知っている牧師の自覚に感動したことが思い出されます。私たちは盗んでもいけませんが、盗まれてもいけません。何より考えることが盗まれてはいけないわけです。AI、人工知能が最適な答えを出してくれるという時代にあって、それは果たして正しい答えなのかということも私たちは考える必要があります。それって難しい問題だよね。という出来事にこそ実は考え抜かなければいけないテーマがある。第8回は私たちが実は思考停止になっていることに対して目が開かれる。そこに促していく。私たちに問いかけてくる問いです。自分がどこかで楽にしたいと考えて当事者に対する共感を失っていないかと、この8回はこの朝私たちに問いかけてくる。自分の人生は盗まれていないのか、あるいは自分はいつの間にか何かを盗んでしまってはいないだろうか。誰かの人生が盗まれていることに目をつぶったままいることはないだろうか。そのことを考えるとき、私たちはすぐそばにある盗まれている何かに目が開かれていくことを、この第8回は気がつかせようとしてくるわけですね。実は人は神のものを盗むというところからこの世界に罪ある世界が始まりました。人はこの世界を自分のものにしたいと、神のようになりたいと、神の作られた世界を、神の作られたものを神から盗み取ったんです。そして取って食べてはならないというあの果実を、禁断の実と呼ばれるあの実を、神のものを取って食べる盗みを犯しました。その時に何が起こったのか。分かち合う世界ではない、独占したいという神の国を求めるよりも自分の国を求める罪の世界に陥っていった。そして人は神のものであったところから罪のもとへと盗まれていきました。神に愛されて作られた自分が罪の持ち物になっていったわけです。罪の思うままにコントロールされて生きるようになりました。罪の中に盗まれていく自分がいる。人間の姿がある。聖書は言います。私は自分のしたいと思う善良いことをすることができず、かえってしたくない悪を行ってしまう。

本当は愛したいと願っている、優しいことを語りたいと願っている、しかし、かえってしたくない、悪を行ってしまう、悪の持ち物に、罪の中にある持ち物に、捕らえられてしまっている、あなたがいるではないかと。人間の置かれている現状に語りかけてくる。しかし、イエス・キリストが、その罪の中にあった、悪の中に生きてしまっているあなたを、罪の奴隷の中にあったあなたを、今、買い戻すと十字架にかけられたのだと。キリストは、ガラテヤ書の5章1節、自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。イエス様は、あなたが罪の中、悪の中に生きていることから、あなたを買い戻したいと、もう一度自由にしたいと、罪の奴隷から解放してくださった。私たちは、かつて神のものを盗んだため、自分自身が盗まれていくということが起こってしまったんです。自分の人生を思うように生きていけないほど罪の所有にされている、誘惑に勝つことができない。罪の持ち物となっていった。しかしイエス・キリストは私たちの人生を取り返してくださったんです。そしてもう二度と神のものを盗んではいけない。もう二度とあなたが盗まれることを私は耐えられない。あなたは盗んでもいけないし、盗まれてもいけない。もうあなたは今、神のものとされる人生を歩んでいくんだ。そして盗まないし、盗まれない人生を歩いていってほしい。誰からも盗まれることのない、神に愛されたあなたの人生を生きていってほしい。そのように願われているわけです。ではどうしたら、そのような人生を歩くことができるのか。新約聖書にも、実は、盗んではいけないという言葉があります。そこではもっと詳しく、そのことがどのような人生なのかと記されている。エペソ書4章28節というところを開きましょう。エペソ書4章の28節。新約聖書の389ページ。エペソ人への手紙4章の28節。お読みします。盗みをしている者は、もう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。もう盗んではいけません。もう盗まない人生へと、もう盗ませない人生へと踏み出そうとする私たちに、この聖書の箇所は三つのことを語ります。一つ目、それは、困っている人に施しをしなさいと言うんですね。盗まなかったらそれでいいよと言わないんですよ。はい、もう盗まなくなったね、それでいいではない。盗まない人生、盗ませない人生を歩むためには、あなたの持てるものを誰かに分け与える人生を歩いていきなさいという。分かち合う人生へと踏み出していきなさい。イエス様はおっしゃいました。受けるよりも与える方が幸いですと。実は私たちが幸せを感じる、幸せを得るには何を手に入れるべきか、何を自分は受けるべきか、あれが足りないから幸せじゃないんだ、これが足りないから幸せじゃないんだと、そのように幸せを考えがちです。しかしイエス・キリストは言われたんです。受けることよりも与えることの中に幸せがあるのだと。盗むことよりも奪い取ることよりも、あなたの持てるものを与えていくことに本当の幸せな人生はあるんだと。皆さんもうご存知でしょう。分かち合う喜びがあるということ。美味しいものを食べるときに、一人でこっそり食べてもまあ美味しいですけれども、本当に美味しいものを食べるとき、これすごい美味しいよって言って誰かと食べて、本当だねって言ってくれたときに、私たちの心は
一人で食べてるよりも、みんなで食べた方が美味しいってことを知ってるんです。一人でお腹いっぱいになるよりも、これを四等分にちっちゃく分けて、あるいは何等分かわかりませんが、そこにいる人たちと一口ずつ食べ合って、美味しいねっていうことを、分かち合う喜びを知らない社会から、分かち合う喜びを知っている社会に作り変えていく、そんなような人生を歩んでいきなさい。盗まないだけではない、分け与える人生、分け与える世界にあなたが変えていくんだと。つつましく生きること、それとケチであるということは違います。ケチであるとは人に物をあげることを惜しむことです。それは与えることのできる力を自分は持っているにもかかわらず、それを与えないということを通して本当に困っている人が盗まざるを得ない社会に自分は貢献してしまっている。盗む社会とは独占しようとする社会に全員がなっていくからです。盗まない人生を歩むために、盗ませない世界を作るために、あなたに必要なことはあなたの持てるものを与えていく、その喜びに生きること。教会には献金という時間があります。献金は徴工料などではありません。あなたの願い事を叶えてくれるお賽銭の時間でもありません。私たちは、私たちに与えていただいているものは神様から受けた恵みなのだ。そして神様のものに感謝の応答を捧げる。私たちはお金というものにどうしても自分の心のある場所が出てきます。しかし、献金という機会を通して、私たちは絶えず与えられたものに感謝をする。誰かのために役立てる。必要なところに用いられる。そのことを練習するという機会が神様から与えられているわけです。いつだって自分のものを握りしめていく人生から手放しても、誰かに与えても惜しくはないという人生に開かれていっている。もっと手放しやすくできる人生の方が私たちに幸せがあるのだと、喜びがあるのだと。そして、神様のために用いていく、用いられていく、人が救われることのために、教会の営みは自分たちが大きくなる、栄えるためのものではない、絶えず神様の働きのために困っているところに届けられていく、必要な場所に捧げられていく。メディカルカフェをすることもそうです。ホットカフェをすることだってそうです。小鳩文庫をすることだってそうです。本当に必要な方のそばに寄り添って座ることができる人生を、時間を捧げるということを私たちの体が覚えていくときに、盗ませない世界が生まれていくこと、奉仕するという喜びが人生にはあるということ、誰かが喜んでくれるその笑顔を見ることに自分の喜びがあるということ、そこに生きることが、この第8回が私たちに招いている人生なんです。二つ目、このエペソ書の言葉は、自分の手を持って正しい仕事をしなさいと語ります。盗みを働くということは、自分の手に何も身につきません。すべて盗んだものだからです。しかし、コツコツと正しいことをしなさいと、この聖書の言葉は言います。汗をかき丁寧に働くことは、第8回の実践です。黙々と中間テストの勉強をすること、カンニングのペーパーを作るよりも、ちゃんと覚えること、
身につけていきなさいと。うまくやろうとしようとせず、楽をしようとせずに、ちゃんと勉強し続けること、これは第8回の実践なんです。盗んではならないではない。あなたの手を持って正しく働きなさい。自分の持てるものにあぐらをかいたり、自分の努力もせずに人の手を借りていかにうまくやっていけるか。それでは分かち合う世界は生まれないと聖書は語りかけます。むしろ自分の手で正しく使おうとするとき、人は考えなければいけません。何が正しいことなのか。何が自分の手を持ってなすべきことなのか、思考停止しようとしている自分の頭が動き出してくるんです。そのようにして世界中の一人一人が頭を使い自分の手を使っていくならば、受けるだけの人、与えるだけの人という搾取される構造、奪い取る構造から全世界の人が全員が与えるものとなっていく。全員が正しく働いていく。逆にまたですよ。自分の手を持って仕事をするということを意識するならば、自分が全部やらなければいけないという力んだ力の入った生き方からも解放されます。時にメシアコンプレックスという言葉があります。自分がやらなければ誰がこの人たちを救えるんだろうか。その正義感に燃えて、あるいは何もしていないと人を裁き、その人を責め立て、あるいはその責任感に自分が潰れていくということだってあるでしょう。しかし自分の手を持ってとある限り、自分の手の届くところをわきまえながら、自分の手に委ねられた家族のこと、自分の手の中に届いていく範囲のこの地域の自分の住んでいる出会った人々のその人の必要に応えていく、何より自分の手を持ってなすこと、それは私たちにとって祈ることです。この祈りの手を組み、この世界のために祈りながら、自分の手の届くところでわきまえつつ、誠実に忠実にコツコツと助け続ける。そしてすべてのことは神様がなさるのだと、神様にお委ねをしながら自分自身の忠実になすことをやっていく。それが盗んではならない。この第8回の実践となっていく。そして三つ目のこと。骨を折って働きなさいと言います。骨を折る。無駄骨という言葉があります。骨を折ったからといって、いつも報われるわけではありません。いつからも人から指示されて褒められるわけではありません。骨を折ったところを誰が見ていてくれるわけでもありません。かえって、もっと他の人はうまくやってるのにな。自分だけが損をしているんではないかなという気持ちになることに陥ることがあります。盗みが満ちている場所を見るとき、盗みに加担している人間の弱さを見てしまうとき、私たちの心は折れてしまいそうになることがあります。結局何かをしたところで、濡れ手に泡という言葉があるように、すべて無に帰してしまうではないか。当事者意識を持つことなど無理なのではないか。思考停止してしまった方が楽なのではないか。そう思ってしまいます。分かち合う社会が生まれることなど諦めそうになります。しかしイエス様が誰よりも骨を折ってくださいました。私たちの人生を取り返すために、私たちがもう盗みをしなくても良いように、分かち合うことのためにイエス様の骨は砕かれたんです。文字通り十字架にかかって。そしてイエス様は私たちの人生を取り戻してくれた。もう私たちは、神の手の中にあるものです。誰かのために骨を折ってそれが無駄骨であったとしても、汗をかいて自分のものを与える、
誰かと一緒に涙を流そうとするあの神のものに自分の人生がなったとき、私たちは無駄骨であろうが骨を折って働き仕えていくということに価値を見出す人生を歩いているんだと。そして今私たちがイエス様に習っていくとき、イエス様の真似をしようとしていくとき、自分の親に愛されることがなく生きてしまったあの子のそばに生きていくこと、孤独で一人きりで時間を過ごしておられるあの高齢者の方のそばにお尋ねしに行くこと、自分の持てる時間を自分のために使うことよりも悩んでいる友達にお茶をしに行こうと声をかけ時を過ごすこと、そのすべてを神様はあの喉の渇いた一人の人に一杯の飲む水を与えたのは私にしてくれたことだと、あなたが分かち合う世界を作るために成したことの一つ一つを神は見ていてくださる、決して無駄骨などではない、私が見ているから、私があなたを報いるから、私があなたをねぎらうから、だからコツコツと丁寧にやったあの勉強も私は見てたよ、そのようにねぎらってくださる神様がおられる。そしてそれは決して愚かなことなのではない。今週あなたは誰と時を一緒に過ごすでしょうか。あなたの持てるものをその人に何を分かち合うことができるでしょうか。あなたの手の中にある何を、そしてそれがわずかであったとしても、その人の喜ぶ顔を見ることができるなら、あなたはそれをどのように与えることができるでしょうか。私たちもこの受けるよりも与える方が幸いという幸せを味わって生きる人生を歩みたいと思います。あなたの持てるものを神に捧げていく、そのような一週間でありますように。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。あなたは BBN という名前にはどんな意味が込められているかご存知でしょうか。 BBN とはバイブル・ブロードキャスティング・ネットワークの頭文字を取った名前です。その一つ一つに私たちの願いが込められています。まず最初の B はバイブル、聖書です。 BBN の土台は神様の言葉である聖書にあります。私たちは聖書に記されている福音、そして救い主イエス・キリストを世界中の人々にお伝えしたいと願って放送を続けています。人の考えや流行ではなく、変わることのない神様の真理をお届けすること、それが BBN の使命です。二つ目の B はブロードキャスティング、放送です。ラジオやインターネットを通して教会へ行くことのできない方、病床にある方、海外に住む日本人の方、そしてまだイエス様を知らない方々へ福音を届けることができます。今この瞬間も世界の様々な場所で誰かが BBN を通して神様の御言葉に耳を傾けています。そして最後の N はネットワークです。これは放送の仕組みだけではなく、皆さんとのあなたとのつながりを表しています。 BBN は一方的に番組をお届けする放送局ではありません。あなたのお祈りや励まし、そして献金によるサポートによって共に福音を届ける宣教のネットワークなのです。ですから BBN は私たちスタッフだけの働きではありません。リスナーの皆さんお一人お一人もこの宣教の大切な仲間なんです。この夏もご一緒に福音を必要としている方々へ希望のメッセージを届けてまいりましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 今将棋の世界では8大タイトルというのがあるそうです。その中で全てのプロの棋士が最も特別視するのは名人というタイトルです。かつてこの名人に6回挑んで6回とも大敗したプロがいました。米長邦夫という方です。彼の前に立ちはだかったのは中原誠というプロです。名人以外の戦いでは互角の勝負が繰り広げられるのですが、不思議とどうしても欲しい名人戦になると負けてしまうんです。40代米長さんは何としても勝ちたいがために一つの決心をします。それは今まで積み上げてきた自分の将棋セオリーを一旦ゼロにして一から将棋を学び直すことです。そしてそのためにインターネットで新しい戦法に取り組んでいる若手棋士たちに頭を下げて教えを請うたというのです。これは40階建ての高層ビルをダイナマイトで爆破して、その地に50階建ての高層ビルを建てようとするようなもんです。普通は恐ろしくてとてもできないことです。しかし米長さんはそれを選びました。そしてとうとう名人を取るのです。大きな目的のためには自分の小さなプライドを捨てて、はるかに年下の人たちに教えを請う。これは謙遜でないとできないことです。しかし、この謙遜こそは栄誉に至る道なのです。ちなみに、この時の若手棋士の代表が羽生名人です。そして羽生名人は、次々とプロ棋士が敗北する人工知能のコンピューターに対しても、それを拒否するのではなく、そこから従来の人間の発想にはない戦法を学び取るための教材として受け入れていこうとしているのです。強くなる人は謙遜な人です。謙遜であるということがタフで成長し続け、変わり続けていくための秘訣であるようです。さて、聖書の中に次のような言葉があります。神への生贄は砕かれた悔いた心。神をあなたはそれを蔑まれません。神が何よりも喜ばれるのは、自分の過ちや限界を認めて、謙遜になり、正直に神の前に打ち明けていく心だ、というのです。私がまだ中学生で、友人の家に遊びに行った時のことです。彼にはお気に入りのペットがいました。雑種の犬なんですが、彼のことが大好きなんです。そして友人は学校から帰ると、鎖を離して、庭の中を走り回らせてやるのです。ところが一つ問題があったのです。彼の妹がウサギをつがいで飼ってたのです。そしてそのウサギの方もゲージから出して飼うことが多かったんですね。この犬には猟犬の血が混じっていました。それでウサギを見るとまるで獲物のように飛びかかろうとするのです。それでウサギがゲージから出ている時には鎖を外さないようにするということになっていたのです。ところがその日、彼はうっかりしていました。私と話し込んでいた時、異様に犬が興奮するので、急いで見に行ってみると、ウサギを加えて振り回してたんです。彼は焦りながら飛んで行き、ウサギを取り戻しましたが、すでに死んでいたのです。その時彼は私に、偽装工作の協力を求めたのです。まず、土だらけになったウサギを乾いた布で拭いてきれいにしてやりました。そしてゲージの中にそっと置いて、ウサギが突然死したように見せかけようとしたのです。私は気が進みませんでしたが、手伝いました。そうこうしているうちに、彼のお母さんと妹が帰ってきたのです。私たちは部屋に隠れました。しばらくすると妹がキャーと悲鳴を上げたのです。私たちは何食わぬ顔で、どうしたの？何かあったの？とでも言うような顔つきで出て行きました。すると彼女は言ったんです。土に埋めたはずのウサギが綺麗になってゲージにいる。 なんとウサギは別の理由で死んでいたので、前の晩に庭の土に埋めていたのです。犬はそれを掘り返して口に加えていたんですね。そんなこととは知らない私たちは、アリバイ工作のためにゲージに戻したのです。それはルールを破ったことを、咎められることを恐れたからです。こういう心は、砕かれた心とは言えないのです。あくまでも私には責任はない、私は悪くないと強情を張る心です。そして強情を張る理由は、ありのままに正直なことを言うと、責められるのではないかという恐れから来ているのです。砕かれた悔いた心は、どのようにして得られるのでしょう。許しと回復の約束がある世界においてのみ起きる変化なのです。つまり、砕かれた悔いた心は、自分の過ちと限界を認めた上で、そうであるがゆえに、神に信頼する態度から出てくる心なのです。レーガン元アメリカ大統領が亡くなりました。戦後、最も人気のあった大統領です。その葬儀の席で彼の息子マイケル・レーガンが父からもらった最高の贈り物についてスピーチしたのです。私はレーガン家の一員であることを誇りとしています。父は息子である私に多くのプレゼントをくれました。その中で全ての父親が子供に贈るべきだと私が考えるプレゼントがあるのです。先週の日曜日、父は久しぶりに目を開いたのですが、その時私は父から受けたプレゼントを思い出したのです。1988年、大統領職を去る1年前、私は父と一緒に飛行機に乗り、ワシントン DC からカリフォルニアに向かっていたのです。その機上、自分がどのようにしてイエス・キリストを愛するようになったかということを、息子の私に、父は説明し始めたのです。その時それがどういう意味なのかよくわかりませんでしたが、今父を亡くして、それがどんなに父にとって大きな意味あることであったかを今味わいました。アメリカの大統領といったら世界最高の権力者と言っていいでしょう。しかしレーガン大統領は神の前では一人の罪人に過ぎず、イエス・キリストによって罪許された罪人であることを何よりも喜んでいたというのです。彼の大統領時代はまだ冷戦の最中でした。また大統領を就任して間もない時、暗殺未遂事件が起きました。3秒間に6発のピス

0: 画家の水木しげるさんは、原稿を取りに来る担当者に、襟好みがあったと言われています。あるタイプの編集者担当者が来ると、それはそれは上機嫌になり、ジョークを飛ばし、サービス満点で応対したというのです。では、そのタイプとは一体何だったのでしょう。ズバリ、変な顔の人が大好きなんです。その顔が特徴的であればあるほど、興奮し、大はしゃぎをしたというのです。そしてその担当者が帰った後で家族に一言言うそうです。今日は妖怪が来た。なんと失礼なとも思うのですが、それは水木さんにとって最高の褒め言葉なのです。彼は妖怪に似た人が大好きでした。それは妖怪が何よりも好きだったからです。なぜ妖怪が好きなのか。それは好きだから仕方がないじゃないか。というのが彼の口癖でした。ところで、神は何をお喜びになるのでしょう。どんな心をお喜びになるのでしょう。砕かれた悔いた心なのです。神の御前に罪を悔い改めてキリストに行く人を神は歓迎せずに折れない方なのです。どうぞあなたもイエスキリストを信じ、受け入れ、神様の前に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: 大和田博美で、泉。

では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。詩編51編17節。それではまた来週。提供はクイーンプロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えです。こんなクイズでした。箴言30章の御言葉です。神の言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾とありますが、その後には神様の言葉についてしてはいけないことが記されています。そのしてはいけないこととは何でしょうか。1番、付け足しをしてはならない。2番、飛ばし読みをしてはならない。3番、読み間違えてはならない。答えは1番の付け足しをしてはならないです。この聖句は箴言30章5節と6節の御言葉です。神の言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾、神の言葉に付け足しをしてはならない。聖書の言葉は完全なものです。何か私たちが素晴らしい考えが浮かんだ、思いついたとしても、それを加えてはいけません。そのような行為は神様ではなく自分の考えを優先することになります。そしてそのうち、聖書も大事だけれども自分の言葉が正しいと大きな過ちを犯し始めてしまいます。私たちに必要なすべてが書かれている聖書をそのまま受け取りましょう。続いて今日の聖書クイズです。創世記にノアの箱舟の出来事が記されていますが、この箱舟は何の木で作られたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、杉。2番、ゴフェール。3番、イチジク。もう一度繰り返します。創世記にノアの箱舟の出来事が記されていますが、この箱舟は何の木で作られたでしょうか。1番、杉。2番、ゴフェール。3番、イチジク。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は寛容ですと題して、コリント人への手紙第1:13-4よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: コリント人への第1の手紙13:4をお読みいたします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人は妬みません。人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。もう一度繰り返します。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。本日はコリント人への第一の手紙13:4より、愛は寛容ですと題して、横山牧師よりメッセージをいただきます。
2: おはようございます。私たちはできればこの人生、何の悲しみ、苦しみ、困難もない、毎日楽しいこと、愉快なこと、嬉しいことの連続だけだったらと望みます。しかし残念ながらそのような人生はありえません。今どんなに平穏無事であっても、愉快な毎日が続いていたとしても、必ず逆風があなたを悩まし、悲しみに襲われ、辛い戦いの日々、寂しい別れの時を経験させられます。先週のまさにこの礼拝の真っ最中、私は牧師生命に関わるピンチに襲われていました。愛がなければのメッセージに入った途端でした。突然お腹に猛烈な痛みが襲ってきたのです。それが次第にさらに強くなり、寄せては返す波のような波状攻撃となりました。油汗が全身に流れ、ついには吐き気まで催してまいりました。主よ助けて、必死に祈りながら、顔は普通のように装いながらメッセージを続けました。しかしこれは最後までとても耐えられそうにない状態で、もしも礼拝に坂井先生がおられたら、即講壇を降りて事情を説明し、少し間を持たせていただきたいと思ったのですが、おられません。なんとかメッセージが終わり、献金の賛美の時間になって、とても立っておれない状態でしたので、椅子に座らせていただきました。こんな日に限って礼拝が終わってもお二人の挨拶があり、最後は主の祈りの賛美練習と続きました。聖歌隊の賛美の時にはもうメタメタの状態で、気がついた方はいるかと思いますが、とてもとてももう歌っておれない状態でございました。なんとか終わると、皆さんと挨拶をする暇もなく2階に駆け上がっていきました。喜んでください、間に合いました。昼食の時間帯にはもう皆さんとお食事をする時間もなくて、ただひたすらうなっておりました。しかしこのピンチを最後まで耐えさせてくださった主を心から褒めたたえています。いつ何時試練が襲ってくるかわからないのです。エアコンの壁がどうも引き起こしたいたずらだったようです。もう全く何ともありませんので、人生に必ず襲ってくるさまざまな困難や試練に対して、それを耐え忍ぶことが求められています。そんな忍耐にも2種類あるようです。 その忍耐の対象が人である場合、その忍耐のことを今日の主題、寛容と呼ぶのです。その忍耐の対象が出来事やある状況を指す場合には、それを七節の後半、耐え忍びますという言葉で呼んでいるようです。この世で何が難しい、何が辛いといって人間関係ほど難しいものはありません。人間関係の問題で苦しみを経験しない人は誰もいないでしょう。我が愛する三つ子三姉妹も、一つのおもちゃを取り合っては、負けた、取られたと悔しがり、床を叩いて悔しがり、泣き叫び、取った相手をかきむしり人間関係の困難さ、人生の戦いをまさに勉強させられているようです。コリントの教会にはさまざまな問題がありました。しかしその最たるものは人間関係のもつれやほころびから来る問題でした。その第一は争いでした。教会の中に初代牧師であるパオロにつくというパオロ派と、二代目の牧師であるアポロ先生につくというアポロ派と、アポロが去った後でエルサレム教会から教師が使わされてきたんでしょう。その指導によってやっぱりエルサレム教会の柱ペテロにつくというペテロ派と、いや私はそんな人間にはつかない、俺たちはキリストにつくというキリスト派と、いろんな派ができ

きっかけにもなっていました。またこのシリーズの第1回目で触れたように、聖霊によって与えられたさまざまな素晴らしい賜物が教会の祝福にならないで、互いに誇り合ったり見下げたり妬んだりするという混乱を引き起こし、争いの種になっていました。私たちはそんなコリント教会の状況を見ると、なんていうことだ、それでも主の教会と言えるのか。教会はもっと愛にあふれ、喜びにあふれ、平和に満ちたところであるべきではないかと憤慨するかもしれません。私たちが愛にあふれ、喜びにあふれ、平和に満ちた世界を夢見るのは決して間違ってはいません。そんな世界が、そんな時代が来てほしいものです。しかし、そんな夢を、そんな希望を現実のこの世界に、また現実のこの教会に求めるなら、それは非現実的なことです。それが非現実的なことであることを知らされるのは簡単なことです。あなたが自分自身の心の中をほんのちょっと覗いていただければ、すぐに悟ることができるでしょう。あなたの心の中に怒りが湧き上がることはありませんか？怒りに任せて口には出さなくても、心の中で呪いの言葉が、裁きの言葉が響くのを聞くことはありませんか？妬みが首をもたげてくるのを感じることはありませんか？あんな人いなければいいと心の中で誰かを抹殺するようなことはありませんか？決して抱いてはいけない汚れた思いや映像を心の中に抱いてしまうことはありませんか？口には出さないが、心の中で憎しみや非難やあざけりの言葉が湧き上がってくることはありませんか？あなたの心はいつも愛にあふれ、喜びにあふれ、平和に満ちた状態でいつもありますか？もしもそうでないなら、私たちはコリント教会を特別視することはできないのです。私たちの本当の姿とは、この隠されている心の中のありさまにあるからです。第一サムエル 16-7、 人は上辺を見るが主は心を見る。この心の中の本当の姿を見ておられる主の前に、私たちはすべて汚れ果て、醜く、頭のてっぺんから足のつま先まで罪に侵されているのです。もしも神様が一切の罪を見逃さず、直ちに裁き、滅ぼし、その怒りのハンマーを振り下ろすようなお方であったら、とうの昔に私たちは滅ぼされ、裁きを受けて、呪われて、今ここにいないはずなのです。今日の礼拝の召し招きのお言葉は、エレミア哀歌3章22からでした。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。私たちが滅び失せなかったのは、私たちが今もこうやって生かされているのは、主の恵み、主の憐れみ、主の寛容のゆえなのです。パウロは自分がいかに主の前に汚れた恐るべき罪人であるか嫌というほど知らされていました。ですからテモテ第一の手紙の1章15、16節でこう明かしします。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。寛容ということを考えるとき、
まず心の中に浮かんでくるのは、

はこのパウロの言葉です。こんな罪人の私が、滅ぼされ呪われて当然の罪人の頭の私が、なぜか憐れみを受け恵みを受けた。それはこんな私でも救われるのだという、これから救われようとする人たち、まだイエス様を信じてない人々の前に、模範ではなくて見本にしようと、この上ない寛容を示してくださったのだと、パウロは感激に震えながらこの言葉を書いたのです。パウロのこの証は、私たちも自分の証とすることができます。模範でしたら、とてもとても恥ずかしくておこがましくて無理ですと言いたくなるのですが、でも見本でしたら、こんなどうしようもない私でも、イエス様の愛と憐れみによって救われ、永遠の命をいただけるのですよ。だったら、あなただったら絶対大丈夫です、と人々に希望と安心を与えることのできる日本です。あんたでもクリスチャンになれるんだったら、私だったら大丈夫やわ、と人々に安心させる見本だというのです。テレビ番組のビフォーアフター、女性が大好きになって見てるんじゃないでしょうか、ビューティークロシアム。うちの家内はあのビューティークロシアムがだいぶ好きなようでして、あの全く別人のように変わるその姿に、本当にですね、もう十分美しいと思うんですが、とても見とれています。しかし神様は私たちをまさにそのクリスチャン版として、この世の人々に見本として置いておかれるというのです。他の人から誤解され、侮辱され、抽象され、根も葉もない噂話を流され、見当外れの非難を受けても、それを寛容な心で受け止め、聞き流し、許し、忘れることができますかと問われたら、皆さんどうですか？私は、はい、と答える勇気はありません。そんなことを言われると、すぐに弁解しよう、反論しようという思いになります。言い返してやりたい、相手の間違いを認めさせ、それ以上に相手をギャフンと言わせてやりたい、土佐の人間である私、異ごっそうの私は、まさにそういう性質を持っているのです。いや、もっと些細などうでもいいことにこだわり、気分を害し、怒りを抱え込んでしまう自分がいることを私は知らされています。昔の話ではなくて、ほんの最近の出来事です。やっとそのトンネルを抜け出すことができましたので、今日家内に無断で紹介するんですが、先月我が家は炊飯器を買い替えました。これまでずっと長く使っていた炊飯器は、炊きたては問題ないんですが、少し時間が経つと臭い匂いがして、とても我慢ができなくなってきました。いろいろと調べ比較して、素晴らしい機能を持った新しい炊飯器をインターネットの価格 .com の最安値で買い求めました。第1回目胸弾ませながら食べました。それが実に私好みの硬さで美味しいのです。良い買い物をしたと満足していました。ところがです、そのうちに炊きたてなのに、あれ？と思うような状態なのです。あのもちもちした私好みの感触が消えて、べったりしているのです。そこで家内に聞きました。どうしたの？最近のベタベタしてるけど。すると家内のお答えです。
ええ、私好みの柔らかさにしようと挑戦してるの。その瞬間です、私の中で何かがポキンと折れました。神の器として勝利に次ぐ勝利を挙げていた預言者エリアはイゼベルの一言葉でポッキンと折れてしまいました。そんなポッキンが我が家のイゼベルの一言葉で起きてしまったのです。頭ではいいじゃないか、ご飯の硬さなんて、柔らかいご飯に耐えるのも愛だよ、笑って済ませようと、そんな小さいことにこだわるなと語りかけ分かっているんですが、折れてしまった心はなかなか元に戻りません。なんと2週間ずっと憂鬱な気分が続いたのです。ほんの些細なことで許せないとこだわり、ごめんね、柔らかいご飯を好きになるよと言えない頑固な自分、それは自分でどうしようもなくて悶々と不機嫌な状態で2週間もいる自分を見せつけられました。その間ずっと以前に礼拝説教で皆さんに語った不機嫌は罪だぞという言葉を自分に浴びせながら、しかし不機嫌が止まりませんでした。コロサイ3章13節、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。主があなた方を許してくださったように、これこそが私たちが互いに忍び合い許し合うことができるための根拠です。寛容さを持って他の人々に接することができるのは、この主の許しの大きさを知らされること、それが秘訣なのです。イエス様はその生涯をかけて病の人々を癒し、飢えた人々を満たし、悲しみの中にいる人々を慰め、ただ与え尽くす日々を送られました。しかしそんなイエス様が人々から受けたのは拒絶でした。誤解でした。あざけりでした。罵りでした。裏切りでした。妬みから来る殺意でした。そんな仕打ちを受けながら、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福をもって応えられたのです。それが極限まで表されたのが、十字架に釘で打ち付けられる際にその口から漏れた祝福の許しの祈りでした。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

預言者ホセアの時代、北イスラエル王国は政治的、そして経済的にはある程度成功していましたが、モラルにおいて、また霊的にもとても堕落していました。そしてやがてアッシリアによって国が滅ぼされようとしていました。そんな時、預言者ホセアを通して神様は人々に預言しました。ホセア書6章3節に次のようにあります。私たちは知ろう。死を知ることを切に追い求めよう。今私たちが生かされている時代を見るとき、この国は当時の北イスラエルに似ていないでしょうか。そんな私たちに神様は今も語っていないでしょうか。私たちは知ろう。死を知ることを切に追い求めようと。最後の最後まで私たちは死を知ることを切に追い求めるべきです。最後の審判は避けられません。ですが、死を切に追い求める者には、神様の特別な守りと祝福があります。

ヨナといえば、とても人間らしいというか、とても親近感の湧く聖書人物ではないでしょうか。神様の呼びかけに最初は嫌がりながらも、最終的には神様の御心に従い、人々を悔い改めへと導きました。どうぞあなたも、このヨナについて学んでみませんか。BBN 聖書学院では、ヨナのコースを開講しています。わずか4つのセッションからなるコースです。学びを通して、神様の御思いを知り、学んだことを私たちの生活に適用していきましょう。あなたの受講をお待ちしています。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

こんにちは。いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日もご一緒に BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉でお過ごしください。今日の担当は篠田仁です。まず聖書の箇所をお読みします。新約聖書のテサロニケ人への手紙第1、5章18節です。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。 BBN 聖書放送では毎週火曜日の朝チャペルの時間があります。この時にはスタッフ全員が集まって1週間にあったことを振り返って神様に感謝したり、祈りの課題を出し合って共に祈り合います。もちろんこの時にはリスナーの方々からの祈りのリクエストも特に覚えて祈ります。で、最近思ったんですが、1週間何もなかったとつい言ってしまいそうな時でも、改めて出来事の一つ一つを静まって思い巡らせてみると、実にいろいろなことで感謝すべきことを忘れていたと気づかされるんです。全然何もない1週間ではなかったんですね。私たちの必要をいつも満たしてくださって、魂の救いのためにすべてを働かせてくださる神様の御業が、何もなかったような日々の中にも実は豊かにあったことを覚えるんです。そしてもう一つ、これも最近特に思わされたことなんですが、私たちが体の不調で休むこともなく健康で仕事や勉強に励めるのも、これも素晴らしい恵みだと思うんです。チャペルに集ったスタッフ自身が、それかその家族の親戚とか友人が、先日急病で病院に運ばれましたとか、これから大きな手術が控えているので祈ってくださいというのが本当にたくさんあるんです。リスナーの方の祈りのリクエストにも、どうか病が癒されるように取りなして祈ってほしいというものがたくさんあります。これを考えると、朝起きて食事をちゃんと食べれて、たとえ毎日の繰り返しのことであっても、それなりにすることができるというのは、なんと幸いなことだろうと思うんです。もちろん思いがけなく病や事故にあって大変な目にあった方々も、ご本人は辛いですけれども、神様はそのことを通して今までに体験することができなかったような特別なお恵みを与えようとされている。それも確かです。使徒パウロは、作り主の神様を知っていながら、その神様に感謝しなくなっていた人々についてこう書いています。彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。ご愛に富んだこの唯一の神様に、どんなことでも感謝しましょう。今日は何もなかった、何もなかったから神様は働いておられない、感謝することもこれと言ってないというのではなくて、何事もなかったのも、これまたご愛に満ちた神様の御手の内に置かれて守られていたんだということを覚えて、喜んで神様に大いに感謝することにしましょう。それではお祈りします。天におられる父なる神様、あなたのご愛、またあなたの備えを心からありがとうございます。私たちの必要を日々覚えてくださり、その必要を常に与え続けてくださっている神様、本当にありがとうございます。私たちは時として毎日毎日が同じようなことの繰り返しであって、特別に新しいことはない、何も感謝することもないとついつい思ってしまうような愚かなものであることを、どうぞお許しください。神様、何事もないという中に、実は神様の大きな守りの手があって、私たちがその御手の内に置かれて守られているんだということを、本当に謙遜に覚え、感謝することができるように、どうぞ導いてください。今日一日、あなたご自身の素晴らしい御業と、また恵みがありましたことを心から感謝をいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できたことを心からありがとうございます。どうかあなたの上に神様の恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。
どうぞこの後の音楽と番組をお楽しみください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記1章12節、それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされた。素晴らしい出来事が起きました。あなたの飼い犬が子犬を産んだのです。飼い主であるあなたは生まれた子犬たちの中にキリンの赤ちゃんやカンガルーの赤ちゃんが紛れていないかどうか確認する必要があるでしょうか。創世記1章で神様が創造された世界では、植物も動物もその種類に従って繁殖するように作られたと聖書に繰り返し書かれています。創世記1章では11節12節のたった2つの節の中に、植物の創造について3度、その種類に従って繁殖するように作られたと書かれています。もう少し先の箇所で動物が創造されるときにも、同じフレーズが繰り返し使用されています。聖書は意味もなく同じ言葉を繰り返しているわけではありません。神様はすべてのものが、その種類に従って繁殖するという、基本的な原則を強調しておられるのです。母犬は子犬を産み、母猫は子猫を産みます。例外はありません。なぜ神様はこの原則を強調しておられるのでしょうか。神様は創造の技を行われる前から、人間がいずれ罪を犯し、創造主抜きで物事を説明しようとすることで、自分たちの責任から逃れる道を見つけようとするようになることをご存知でした。また、世界史上でこの進化論の考えが何百万人もの信仰を集めるようになることも前もってご存知でした。神様は私たちが経験によって知っていることを強調され、人間が神様を隠しにくくなるようにしておられます。万物はその種類に従って繁殖しています。そして進化論者たちは進化論を固く唱えているにもかかわらず、一つの種類の生物が徐々に全く異なる種類の生物へと変化する可能性を説明する科学的な事実を一つも打ち立てることができずにいるのです。主よ、人間があなたを否定しにくいようにしてくださり、ありがとうございます。それにもかかわらず、人はまだあなたの御言葉以外のところに説明や口実を見つけようとしています。私自身も聖人であり、同時に罪人であるため、同じ行動をとってしまう可能性があります。どうか、御言葉によって豊かに与えられていることについて、御言葉以外のところに説明を求めようとしたときには、私を正しい方向へ導いてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。あなたは BBN という名前にはどんな意味が込められているかご存知でしょうか。 BBN とはバイブルブロードキャスティングネットワークの頭文字を取った名前です。その一つ一つに私たちの願いが込められています。まず最初の B はバイブル、聖書です。 BBN の土台は神様の言葉である聖書にあります。私たちは聖書に記されている福音、そして救い主イエス・キリストを世界中の人々にお伝えしたいと願って放送を続けています。人の考えや流行ではなく、変わることのない神様の真理をお届けすること、それが BBN の使命です。二つ目の B はブロードキャスティング、放送です。ラジオやインターネットを通して教会へ行くことのできない方、病床にある方、海外に住む日本人の方、そしてまだイエス様を知らない方々へ福音を届けることができます。今この瞬間も世界の様々な場所で誰かが BBN を通して神様の御言葉に耳を傾けています。そして最後の N はネットワークです。これは放送の仕組みだけではなく、皆さんとのあなたとのつながりを表しています。 BBN は一方的に番組をお届けする放送局ではありません。あなたのお祈りや励まし、そして献金によるサポートによって共に福音を届ける宣教のネットワークなのです。ですから BBN は私たちスタッフだけの働きではありません。リスナーの皆さんお一人お一人もこの宣教の大切な仲間なんです。この夏もご一緒に福音を必要としている方々へ希望のメッセージを届けてまいりましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。心から生ける水が流れ出るというタイトルで、ヨハネの福音書7章35節から52節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: これ実はイザヤ書なんですよ。イザヤ書の言葉をそのまま歌っているのがあのマイムマイムなんですね。ですから、こう、日本にですね、導入されて、そして当時ユダヤ人たちが喜びを持って歌っていた。ね、救いの泉から水を汲むんだ、喜びを持って水を汲むんだ、と言ってですね、喜んで踊っていた。それを、そのフォークダンスを日本が取り入れて、全国的にそれを行っていた。知ってました？そんなこと皆さんね、マイム、マイム、マイム。マイム、ベサソンですね。水を、水を、水を。喜びを待って、水を喜びながら汲むんだっていう、その実は、続きが、救いの泉からって書いてありますけども、この救いの泉っていうのは、イエシュアの泉、イエシュアっていうのはイエスっていうことですよ。ジーザスっていうことですね。あるいはギリシャ語でイエスースなんで。まあね、イエス様のお名前もね、こう国によって、こう言語によって発音が全然違っているっていう、そういったね、こう、本来のお名前はイエシュア。ね、イエシュアっていうのがアラム語、ヘブル語のイエス様のお名前で、それは救いという名前なんですよね。言葉なんですよね。だから、イエシュアの泉から喜びながら水を汲むんだ。救いの泉から喜びながら水を汲むんだ。そういったことをですね、イエス様は人々がそのように歌っているその中で、私がその泉なんですよ。イエシュアである私の泉から水を汲みなさい。救いの泉を私から汲みなさいというふうに宣言されたのがイエス様のお言葉であったわけなんですね。しかも、このカリオの祭りの一番最後の日っていうのが、もうクライマックス、喜びのクライマックスの日なんですけども、ね、それは新改訳2017では祭りの終わりの大いなる日っていう風な訳にしてありますけれども、この日はですね、何をする日かというと、ね、この神殿の境内に集まった人々が、ホサナの大合唱を行う。クライマックスなんですよ。ホサナの大合唱というのは何かっていうと、これは詩編の118編の25節をみんな歌うんですね。もう群衆がですよ、祭壇の周りをぐるぐるぐるぐる群がってですね、そしてですね、みんなでこの言葉をですね、ああ主をどうか救ってください、ああ主をどうか救ってくださいっていう、この言葉は、まあ、ヘブル語ではですね、ホシャナ、ホサナ、まあ、日本語ではね、ホサナってカタカナで3文字で表しますけども、ホシュアナ、ホシュアナっていうのは、救ってください、今救ってください、救ってください、今救ってくださいっていう、そういったことをですね、群衆は叫ぶんですよ。ね。そして、今救ってくださいっていうふうに叫んだ、その後で、イエス様はその時に立ち上がって、大声で言われたわけです。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れているようになる。私がその泉ですよ、ということを言われたので、ね、ですから、人々はですね、あ、この方こそ救ってくださる方だ。ね、この方こそ救い主だ。そのようにして、イエス様を信じたというわけなんですね。まあ、ですから、こういった背景が、このイエス様のお言葉の背景にはあるんですけれども、しかしですね、このように言われましたね、イエス様は。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになるっていうふうに言われたわけなんですよ。ね、こう、私たちはですね、 こう救いの泉から水を汲むために一生懸命ですね、水を汲むものを持って、なんかこう深い井戸のところにこうやって下ろしていってですね、そして水をこう汲んで、こう鶴瓶を上げてですね、ようやく救いの泉の水を汲み上げることができるなんてんじゃないんですよ。なんとイエス様が言われたのは、ね、こう私たちの心の奥底から生ける水が流れ出るって言うんですよ。流れ出るって言うんですよ。ね、こう、普段は蓋閉めてあって、井戸で、そして乾いた時だけ蓋開けてですね、そして一生懸命こう、つるべを落としてですね、なんでもってこう、水を汲み上げて、ようやく飲めるっていう、そんなんじゃない。ね、水が湧き出して、川となって流れ出すっていうわけなんですね。まあ、イエス様はご自分を信じる者が受ける聖霊について、御霊についてこう言われたのである。ね、聖霊を受けた者っていうのは、本当にこう生ける水の川が流れ出るようになるんですよ。まあ、イスラエルに行きますと、ね、こう、水が泉から吹き出していて、そしてそのまま川になっていくっていう、そういった泉をいくつか見ることができます。ね、こういくつかいつも行く中でですね、有名な泉の一つがですね、まあ、写真にお見せしましたけれども、ガリラヤ地方にあるハロデの泉と呼ばれる泉があるんですね。まあ、これはギデオンの泉とも言われますけれども、まあ、皆さん史詩記の中で有名なギデオン、勇士ギデオンがですね、敵がこう自分の国に侵略してきた。ね、その敵をこう排除するために戦うっていう、そういった場面が史記の中に出てきますけれども、ね、こう侵入してきた、侵略してきたミディアン人たちと戦うために、こうギデオンはですね、兵を集めるんですね。そして神様によって、この兵の数は多すぎる。もっと少なくしろっていうふうに言われたためにですね、ギデオンは兵士たちをこのハロデの泉に連れてきて、ね、そこでどのようにして兵士が水を飲むかっていうその姿から、ね、二手に分かれて、そして少ない方の人たちを連れてミディアン人と戦って主によって勝利したっていう、そういった有名な場面がありますけれども、で、そのハロデの泉っていうのは、もう泉が湧き出てそのまま川になって、そしてですね、このハロデ川って言いますけども、これはですね、やがてヨルダン川に合流して、そしてずーっと下がっていって視界に流れ込むっていう、そういった水の源になっている、そういった湖なんですね。まあ皆さんね、こうイエス様が与えてくださる生ける水の泉も、ね、こう井戸のように深いところでこうね、こう届かないようなそういった泉ではなくて、こう川となって流れ出てくるそういった泉なんですよっていうわけなんですね。それ一体何を表しているのか、まあちょっと簡単にですね、三つの側面を見ていきたいと思うんですけれども、ね、御霊が与えられて、私たちが聖霊によって心に泉が湧き出て、心が潤されされていくっていう、そういった時に、それはまず第一に、私たちの心が満たされていく、私たちの心の中に湧き出てくる水っていうことですね。まあそれは御霊の実っていうことで代表されると思うんですけども、第二に、それは私たちの内側に留まるものではなくて流れ出ていくものであるっていうことですね。それは隣人への愛となって出ていくものであるっていうこと、そしてそれは川となって流れていきますから、川となってこの地を満たすわけなんですね。川となってこの地を潤すわけなんですね。それは私たちから出て周りの人たち、そしてこの地域へと広がっていく、そういった生ける水の泉であるわけなんですね。この一つ一つを簡単に見ていきたいと思いますけども、まず第一に、こう心の中に湧き出てくる水、心を潤す水、それは一体どういうものなのか。まあ、聖書の中にはですね、御霊の働き、御霊によって私たちがどのように変えられるかということについて多くのことが教えられていますけれども、その代表的な一つのリストが御霊の実と呼ばれるものですね。まあ、私のこういったメッセージでも繰り返し繰り返しご紹介していますけれども、ね、ガラテヤ人への手紙の5章の22節にそのリストが出てきますね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意。

そんな夜にはどうしたらいいかということを先週、富杉村先生が話してくださいましたからね。で、平安を持ってこう眠れないという、そういった時はどうするのかということ。まあ先週のメッセージぜひ聞いてほしいんですけども。で、寛容な心、親切な心、善意、誠実、柔和、自制。で、そういったものが、御霊がこう与えてくださる、そういった泉の水であるというわけですね。その反対の心はどういった心ですか？乾いた心、乾ききった心。ね、それは、もうこのガラテヤ人の手紙の5章に、この御霊の実のリストのすぐ前に、そのリストが出てきますよ。ね、乾いた心っていうのは、みだらな行い、手荒れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤き通り、党派心、分派、分裂、妬み、泥酔、遊興、そのような乾いた心、ね、私たちの持って生まれた心ですよね。肉の性質ですよね。本当に私たちはこういった心の渇きを持って、それを何とか満たしたいと思って遊興に走り、それを何とか満たしたいと思って、こう酒に溺れ、これを何とか満たしたいと思って、こう異性との交友にふけるっていう、そういったますますしかし、それによって心満たされることなく、ますます乾いていくっていう、それがこの世のあり方なんですけども、しかし、そのような心を私たちが変えてくださる御霊の力。ね、こう、生ける水で満たしてくださる、その御霊の力に私たちは心を委ねなければならないということですよね。そして、私たちのそのように変えられた心っていうのは、こう、流れ出ていく、隣人への愛となっていくっていうことですね。まあ、具体的な行いとなって出ていくっていうことですよ。まあ、それは私たちが、本当に恵みを施すっていう、そういった行いであったり、人を許すっていう、これも大事ですよね。なんて私たちは、心潤されて、罪許されていなければ、ね、人を許すなんていうことは心からできないですよね。しかし、御霊はそれをさせてくださる、人を許し、あるいは、気落ちしている人を慰める。これも大切な御霊の働きですよね。人を慰める、励ますっていうことですね。御言葉を持って励ますっていうこと。まあ、聖書的カウンセリングセミナーでもそのことが言われていますよね。御言葉を持って人々を励まし、慰めるっていうことですね。そして、その人の心が潤っていくように、その人が神様によって変えられていくように、で、そのようなことができるっていうのは私たちは御霊に導かれて、そして御言葉が与えられて、そしてそれを人に明かしすることができるようになっていくわけですね。そして福音を伝えるものとなっていく。で、その恵みを人々に伝えるものになっていくっていうことですね。そして、この流れはですね、川となって地を潤していくんだ。ね、私たち一人一人から流れ出す、その生ける水が川となって、この地を満たしていくんだ。ね、川となり、湖となって、人々がそれによって潤っていくんだ。そして、この世界へと水が流れていくように。ね、私たちもこの教会として、あるいは皆さんもですね、様々な団体を通して献金をすることによって、あるいは実際に自分に行くことによって、様々な形で世界宣教ということに関わっておられますよね。そして田中宮古姉妹もですね、今、ロゴスホープによって、今中東を回っていますけれども、ね、こう、川となって、ね、こう、地を潤しているわけなんですね。あるいは、こう、私たちの親しいスミスドルフ・スティーブン先生もですね、明日からトルコに行かれるんですね。何のためかっていうと、トルコ地震で本当に被害の大きかったハタイ、アンティオキア、その近くのところにですね、こう、視察に行くために、実は日本国際飢餓対策機構の方々がですね、こう、視察に行くわけなんですね。そして、日本の国際飢餓対策機構として、一体どのような支援を現地においてできるかということの視察に行くということ。まあ私も理事を務めさせていただきます、伝えておりますので、で、そういった視察に行くっていう時に、で、スティーブン先生、ぜひ連れて行きなさいということを勧めたんですね。スティーブン先生、ぜひ連れて行きなさい。なぜかっていうと、彼はあの地方で、もうずっと教会を牧会しておられて、開拓しておられて、そして現地のクリスチャンをよく知っていて、現地の牧師たちも知っていて、トルコ語もペラペラですからね。
もうトルコ語で毎週日曜日メッセージをしていた、そういった人物ですからね。

0: ですから、もうぜひ、ね、連れて行って、そしたら彼は絶対役に立つからということで、そうしましたら行くことが決まりまして、ね、明日、こう、国際飢餓対策機構の方々と一緒にスティーブン先生がですね、4月頭までですね、視察に行かれて、まあ、それからいろいろなニュースが伝わってくるでしょうね。そして私たちの教会も一体どのように関わっていけるかということが明らかになっていくでしょうね。それは私たちが流している水が川となって世界へと流れていくっていう、そういったことですよ。ね、こう、私たちの水。それは一人一人が出すことのできる水っていうのは、まあ、ひょっとしたら、水道の水ぐらいのちょろちょろの水かもしれないですね。ね、私たちが、こう、流すことのできる水っていうのはですね。しかし、この私たち一人一人が、から流れ出るその水がですね、10人集まり、100人集まり、1000人集まり、1万人集まったならば、大きな川となって、地を潤すことができる。ねえ、私たち、この内灘聖書教会として、一体この地域にあって、どのような川を生み出しているかな、ということを思わされるわけなんですね。まあ皆さんね、この歴史を通して、教会っていうのは、あるいは一人一人のクリスチャンっていうのは、様々な分野、特に教育、医療、福祉、芸術、そういった分野でですね、主導的な役割を果たしてきたって、まあ皆さん世界史なんかをですね、かじるとすぐわかると思いますけれども、で、教会ということ、キリスト教というものが、この世界において、歴史において、いかにこのような教育、医療、福祉、芸術の面において、こう主導的な役割を果たしてきたわけなんですよ。まあ日本においてもそうですよ。日本においても、まあ19世紀、そして20世紀にかけて、本当に日本がまだ貧しかった、そういった時にですね、多くの宣教師がね、こうやってきて、そしてイエス様の福音を伝えるために、しかし、そのようなこう川となって、生ける水の川となって、大きないろいろな働きを始められたわけですね。まあ、例えば病院なんかもそうですね。有名な病院のいくつかは、キリスト教主義、ミッションだったわけですね。聖ルカ国際病院なんかもそうですよ。ね、聖ルカ国際病院ですね。まあ、日野原先生、残念ながらね、天に召されましたけれども。しかし、聖ルカ国際病院もですね、宣教師が、本当に日本において貧しい人たちが医療にこう、預かれない。ね、お医者さんにかかることができないという、そういった状況の中で、ね、東京でそういった診療所を開くわけなんですね。それがやがて、こう、大きな病院へと、こう、成長していく中で、チャペルを中心に、ね、神様による癒しということを中心に、本当にこう、福音の証として、そういった医療が進められていって、今、大きな病院になっていますけどもね。あるいは学校なんかもそうですよ。多くの学校が、ミッションによって、宣教師によって開設されたっていう、そういった歴史が、皆さんね、私ちょっと調べてみましたよ。そうしましたらですね、なんと、日本にある大学、まあ、いっぱい大学ありますけれども、なんと、日本の大学の1割が、キリスト教主義のミッションスクールである。わかります?ね、こう、ミッション、大学、日本全体の大学の1割が、ね、宣教師たちが始めたミッションスクールである。ね、こう、福音を中心として、そして、こう、聖書の世界観を教えていこうっていう、そういったところから、多くの大学が始まっていった。まあもちろんですね、それから何十年も経ってですね、こう、多くの大学は、そういった最初の精神っていうのを忘れてですね、こう、まるで世俗的な、そういった環境になっている大学も多いですけれども、ね、私たちもしかしですね、常に新しい泉の水っていうのを、この世界は必要としているわけですね。ですから、私たちの教会は、一体どうそれに関わっていき、どのような川を作っていけばいいのか。まあ皆さん、教会の、公益性っていう、そういった言葉聞いたことあります?で、教会の公益性。実は、宗教法人。まあ、内灘聖書教会も宗教法人として、なんて言うんですかね、こう、様々な恩恵を受けています。国の制度の中で、例えば、税金を払わなくていいという、すごい特権が宗教法人には与えられていて、ね、例えば、昨年、土地を購入することができましたよね。本当に皆さんの多くの、捧げ物をまた教会さんによって、こう、土地を購入することができた。普通であれば、ね、こう、土地を登記するときに、登録税、ね、税金払わないといけないんですよ。しかし、宗教法人は、その公益性のゆえに、ね、こう、 社会の役に立っているっていう、そういった性質のゆえに、税金は免除されるんですね。ですから、毎年の固定資産税もかかりませんね。ですから、そういった税金が免除されるっていうのは、宗教法人、教会っていうのは、この社会において役に立っているからだっていう認識に基づいているわけなんです。今、それが実は見直されようとしているっていう動きがあるそうですね。すなわち、旧統一教会のそういった問題に絡んでですね、もう霊感商法なんかで儲けているような莫大なお金を信者たちからむしり取って、自分たちが、こう、私欲を肥やしているような、そういった団体が、こう、税金を逃れるとは何事か。で、どこに公益性があるんだ。そういうことでですね、今、宗教法人というものがやがて見直されようとしているっていう、そういった動きがあるっていうんですね。どうでしょうか？私たち、内灘聖書教会は胸を張って、ね、私たちは本当に主の福音をこの地に明かしし、そして主の働きをしている、こんな風に地域の役に立っているんですよということを、言うことができるでしょうか？ね、私もこういった表現を聞いてですね、考えさせられますね。ね、この地に教会があるっていう、それがですね、周りの人たちにとってみれば、一体何してるんかな？なんか日曜日の朝だけいっぱい車があるけれども、何してるのか不気味だ。何もわかんない。全然何しているかが伝わってこない。なんか変なこと企んでしてるんじゃないか。ねえ、みんな集まって変なことしてるんじゃないかというふうに思われていたとしたらどうですか？公益性なんてないということになるわけですよね。私たちは本当に福音を明かしして、本当に良き知らせをですね、心の平安を人々に明かししていく。で、あなたにもこの心の平安が与えられるんですよ。あなたにも神の救いが与えられるんですよ。ね、そして神の愛を実際に表していく、そういった教会であるように。それが神様が望んでおられる。私たち一人一人に望んでおられる。で、私たちは救われたとき、聖霊をいただいて、そして私たちの心の奥底から、生ける水の川が流れ出していくんですよ。それは私たちの周りを変えていき、この地域を変えていくべく、イエス様が私たちに与えてくださった聖霊の力なんですよね。ですから、それを決して塞いでしまうことがないように。ね、私たちは日頃の生活の中で、それを塞いでしまって、ね、自分がクリスチャンであることすらも隠してしまって、まるでイエス様を知らない人と同じようなことをやって、ね、気づかれないようにっていうふうに、そんなことになってないでしょうかね。ね、私たちは本当にこう心を開けて、聖霊の水が、川がですね、生ける水の川が流れ出るようにしないと。しかし多くの人はですね、それに蓋をしてしまって、ね、こう、必要な時だけ、必要な時だけ水くださいって言って、時々その蓋を開けてですね、そしてこう、喉乾いたって言ってですね、こんな風にこう、ごくごくごく、もうね、喋ってるとちょっとね、喉が枯れてくるんですけどもね、だから必要な時だけ。こんなことになってないですか？ね、こう、流れ出てくるんですよ。だからそれを塞ぐようなことしちゃダメですよね。本当に私たちはですね、神の御心に従ってイエス様っていう道を歩くときにですね、私たちは本当にそこから生ける水の流れが川となって出てくる。ね、そのような歩みを続けていくことができるように、いつも心をイエス様に、そして聖霊に明け渡して、ね、こう主の導きに従っていくことができるように、お祈りします。天の父なる神様、生ける水の川が私たちから流れ出るようになると、イエス様はそのように約束してくださって、そして栄光をお受けになり、また天に昇られ、私たちに聖霊を送ってくださった、その聖霊を私たちは、イエス様を信じる者はいただいていますから、どうか日々、乾ききってしまったようなそういった心を潤すことができるように、あなたの御言葉に耳を傾け、またあなたの言葉に心を開き、自分自身を明け渡し、そのように日々の歩みを歩んでいくことができますように、どうか助けてください。期待して尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰の ステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

新約聖書の時代にはイエス様を否定し神様ではないと主張する人たちも出てきましたね。実はそれは昔に限ったことではありません。現代でもそのようなことが起こっています。ある映画やテレビ番組はわざわざキリストを否定するように作られています。ですから私たち、そして子供たちがそのような価値観に影響されることがないように気をつけなければなりません。 BBN 聖書放送は聖書の御言葉に立って番組を放送しています。ぜひお子さんとご一緒に日々の日課としてお聞きください。いつも聖書に立って物事を判断する大切な手助けとなります。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 書と福音の時間です。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 私は先日、もしも宮中晩餐会に招かれたらという本を読みました。作者は元宮内庁大膳課長です。皇居の料理を作るトップのシェフですね。宮中晩餐会というのは天皇家主催の夕食会のことです。私はそんなところに招かれたことはありませんし、今のところ招かれる予定もないのですが、これから招かれるかもしれないと期待して呼んでみました。さて、この晩餐会に行くのに決定的に大切なことは、招待されているということなんです。招待状は、天皇陛下主催の時は金箔の金の御紋の印が押され、皇后陛下主催の時は縁取りだけが金、そして皇太子殿下主催の時は単に印が押されているのだそうです。いずれにせよ、皇居に入れるかどうかはこの招待状を持っているかどうかということが決定的なことなんです。次にそこで出される料理は、当然のことながら最高の素材を使ったものとなります。エリザベス女王が国賓でいらした時のメインディッシュは子羊の肉を使った料理でしたが、その子羊は1年前から特別に飼育されました。宮内庁が管理する御料牧場で特別な餌で養われ、臭みが残らないように毎日シャンプーし、また寝床となる藁も毎日新品のものと交換していたというのです。ところで、宮中晩餐会では主催者と主賓の挨拶は一番最後だそうです。普通パーティーや晩餐会では初めに挨拶がありますね。そして乾杯の温度があって、それから食事が始まります。しかし、宮中晩餐会では席に着くとすぐに食事が出てきます。来賓たちは待たされることなく食事に入るのです。そして、すべての食事が終わった後で、天皇陛下と国賓の言葉があるのです。それは、最高のご馳走は料理ではなく、主催された天皇陛下のお言葉と招かれた国賓のご挨拶であるという考えなのです。フルコースの料理は、このクライマックスのお膳立てに過ぎないというのです。私はこの本を読みながら、イエス・キリスト主催による最後の晩餐を考えていました。キリストが十字架に貼り付け処刑される15時間ほど前に、キリストを信じる弟子たちだけを招いて、密室で食事形式の集いを持たれたのです。聖書はその時の様子を次のように語っています。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。さて、最後の晩餐を通して、キリストが伝えようとされたこと、二つのことをお話しましょう。第一に、キリストは全く罪がない完全な方であるということを示されたのです。実はこの時、キリストが裂かれたパンは、ただのパンではなく、種なしパンというものでした。種というのは、酵母菌のことなんです。普通のパンは、小麦粉を水で練るときに酵母菌を混ぜます。そうすることでパン全体が発酵し膨らむからです。聖書時代のイスラエル人も通常は発酵した膨らんだパンを食べたのですが、しかし神への捧げ物にするパンだけは一切パン種を入れませんでした。このパン種全体を変化させてしまうものは罪の雛形と考えられていたからです。小麦粉に混ざった小さな酵母が全体を変えてしまうように、人間性の奥深くに堕落した性質が入り込んでいるのが我々人類なんだと聖書は語っているんです。 しかしキリストは一切パン種の入らないパンを指して、これは私の体ですと言われたのです。つまりキリストは、どこにも罪が見当たらない完全な人なのだと主張されたのです。その罪なきキリストが十字架の上で肉体が引き裂かれることを表すためにパンを裂かれたのです。第二に、ブドウ酒の杯が回されました。このブドウ酒はキリストの血を表すものでした。キリストは十字架の上で血を流してくださったのです。その血は多くの人の罪を償うためのものだとおっしゃったのです。このキリストの血によって人が犯したすべての罪は清算されるというのです。ところで今世界に200ほどの国があります。その中で最も危険な紛争国の一つにソマリア共和国という国があるんです。ソマリアは何十年も内戦状態がずーっと続いてるんですね。おびただしい人々が今も殺し合ってるのです。ところがこのソマリア共和国の中で例外的にこの20年間平和を維持している地域があるのです。それは自称独立国家を名乗るソマリランド共和国なのです。共和国と名乗っていますけれども、国連はここを国家として認めていません。地域の人々が勝手に独立宣言して国を名乗っているんです。しかし、勝手であろうが何であろうが、ソマリランドでは人々は食べ物に困らず、携帯電話も使える、独自通貨も発行し、内戦とは全く無縁の平和な生活を送っているんです。右を見ても左を見ても戦国時代のソマリアの中でどうしてここだけは平和なんでしょう。ソマリランドの平和はアラビア語で生産を表すヘサーブによってまるで商取引のようにもたらされているのです。このヘサーブにおいて重要なのは誰が先にやったとか何が原因で起こったのかそういうことではなくて人が何人殺されたのかラクダが何頭盗まれたかという数だけが重要なんです。例えば人が一人殺された場合、殺した側は理由が何であれ、ラクダ100頭を被害者の遺族に差し出して償うのです。そしてそれでおしまいです。一旦償いが終わったらつべこべ言いません。そして全員がそれに従うのです。というのは、これはソマリアの部族で何百年にもわたって伝わってきた掟であるからです。この掟に従い生産するとそれでジ・エンドとするんです。ところが同じソマリア人なのに内戦が続く南部ソマリアではそれができません。なぜでしょう？ソマリランドは昔イギリス領でした。イギリスは間接統治でしたから部族の長老や種族の力をそのまま残したんですね。しかし南部ソマリアはイタリア領でした。イタリアは種族の仕組みを壊したのです。そしてイタリア移民を1万人以上も送って社会を根本的に変えてしまったんです。そのために掟が機能せず争いは泥沼と化して未だに解決できないままなのです。しかし北部のソマリランドでは、権威あるルールによるヘサーブという生産で、すべて肩がつくのです。ところで、この全宇宙を作りになられた創造主なる神は、罪の許しのために、権威あるルールをお定めになりました。それは、罪なきイエス・キリストの血による贖いを信じる者は、神の前にすべての罪の清算が終わったものとみなされるというルールなのです。これはゴールデンルールです。神の黄金律です。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として信じ、罪の許しと永遠の命を神ご自身からいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
2: 沢智恵でアメイジンググレイス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。マタイの福音書26章26節27節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズです。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編53編、54編、55編、そして56編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、詩編53編の学びに入りますが、この詩編は次のように始まります。53編の一節。愚か者は心の中で、神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。この詩編は、指揮者のために、マハラテの調べに合わせて歌われたダビデのマスキールで、マハラテとは病気や悲しみと関係があり、反キリストが支配者となる悲しみに沈んだ終わりの日の状況を表しています。もちろん反キリストとは無神論者のことです。詩編14編と53編の違いは神様の皆の使われ方です。詩編14編ではエホバという名前が4回、エロヒームという名前が3回使われています。一方、詩編53編では、エロヒームという名前が7回使われています。エロヒームは、創造主としての神様の皆です。今日アメリカでは、神様の啓示である聖書は否定され、もはや、信頼でき、間違いがないとは考えられていません。創世記の一章は、自分は信者であると主張する人たちからさえも、民間伝承や神話であると決めつけられています。残念ながら進化論がすべてのものの起源の説明として取り入れられています。進化論一辺倒なのは日本も同じことですね。何年も前にこの国の最も大きい大学の一つの校長であった一人の教育者は次のように言いました。私たちはもはや何一つ当然のこととは考えない。神の存在ですらも。これは明らかに反キリストの精神です。反キリストは父なる方と御子なる方の存在を否定します。ヨハネの手紙2章22節は私たちに反キリストの印を教えています。そこにはこのように書かれています。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。もし神様のもとに行くのなら、信仰によって行かなければなりません。ヘブル人への手紙11章の6節にはこのように書かれています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。無神論は反キリストの特徴です。終わりの時代、無神論の力は反キリストに率いられます。反キリストのことをパウロは次のように書いています。第二テサロニケ2章の4節。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。この詩編は、神様を信じている残りの者たちの神様を求める表現で終わります。詩編53編の6節。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように。神が御民の繁栄を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。神が御霊の繁栄を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ、とありますが、神様はイスラエルのために将来の目的を持っておられます。それを否定することは、聖書の無謬性と霊感を否定することです。ある人たちはこのことを霊的なことにしようとします。例えば、無千年王国主義を唱える人たちは、目次録を文字通りに解釈する代わりに、霊的なことに解釈しようとします。しかし、聖書のある箇所を無理やり霊的なものにしようとするのは、実際に聖書の霊感を否定することです。神様は決してイスラエルの民との関係を終わらせてはおられません。子供でさえも、ここで言われていることを理解できると思います。シオンはシオンを意味し、ヤコブはヤコブを意味し、イスラエルはイスラエルを意味し、神は神様を意味しています。この説は、 この説が語っている通りの意味なのです。そして神様はこの祈りに応えられ、再びイスラエルを国として取り扱われるのですとマギー博士は述べています。さて、詩編54編の学びに入りますが、この詩編は大患難時代のすべての困難の真ん中に置かれています。それは私たちが神の民の残りの者たちと大きな一団の異邦人たちの信仰の叫びを聞くことができるようにです。ここには指揮者のために弦楽器ネギの手に合わせてダビデのマスキール、ジフの人たちが来て、ダビデは我らのところに隠れているではないかとサウルに言ったときと書かれています。この前書きから私たちはいくつかのことを知ることができます。ネギの手は弦楽器です。マスキールとは、この詩編は指導のためのもう一つの詩編、ダビデの詩編であることを意味します。ジフ人たちは完全にダビデを裏切りました。そのことは第一サムエル記23章に記録されています。この人々がサウルに自分がどこにいるかを告げたことが分かったとき、ダビデは次のように叫びました。詩編54編の1節から2節。神よ、皆によって私をお救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。神よ、私の祈りを聞いてください。私の口の言葉に耳を傾けてください。ダビデは裏切られました。そして大患難の時代には、兄弟が兄弟を裏切ると書かれています。その時は再びひどい裏切りの時になるのです。ダビデを裏切ったのは神様を信じない人々でした。大患難時代の間、神様を信じない反キリストが力を持っており、ユダヤ人の残りの者たちはこの罪人のもとで大いに苦しむのです。3節。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。セラ。ダビデは深い苦悩の中にいました。残りの者たちも将来の大患難の時に苦悩の中にいることになります。この詩編は神様の助けの中の確信を表現して締めくくられます。4節から7節。まことに神は私を助ける方。主は私の命を支える方です。神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。私は進んで捧げる捧げ物をもってあなたに生贄を捧げます。主よ、慈しみ深いあなたの御名に感謝します。神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。私たちは歴史的な記録から、神様がダビデを反逆の自婦人たちから救い出されたことを知っています。そして誠実な残りの者たちは、神様が自分たちをも救い出してくださるという確信の中に行こうことができます。神様は確かにご自分の約束を守られます。さて、詩編55編の学びに入りますが、この詩編は、反キリストの姿を描くまとまった四つの詩編を締めくくります。この詩編も、もう一つのマスキール詩編、すなわち指導のための詩編であることに注目してください。この詩編は大患難時代の最も暗い瞬間を描いていると思います。罪の人である反キリストが驚くべき仕方で描写されています。またこの詩編は指揮者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキールと題されています。この詩編の完全な背景は語られていませんが、学識に基づいた予想をすることはできると思います。ダビデの息子アブシャロムが ダビデに対して反逆したとき、ダビデはエルサレムを去らなければなりませんでした。ダビデは自分の愛した都、エルサレムが崩壊されることのないように、エルサレムを去ったのです。彼は隠れるために、地の洞穴に戻りました。ダビデが泣きながら自分の町を去るとき、彼の内閣の一員で、ダビデの親しい友であったアヒトフェルが、アブシャロムの側についたというメッセージが伝えられました。彼はダビデを裏切ったのです。そのことが第二サムエル記15章の30節から31節に書かれています。それでは詩編55編の本文に入りますが、1節から2節。神は私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。私に御心を止め、私に答えてください。私は苦しんで心にうめき、泣きわめいています。ダビデは言います。私はあなたに泣きわめいています。主よ、私はあなたに叫び求めています。なぜなら私は絶望的な状況の中にいるのです。私は友に裏切られました。三節から四節。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。ダビデにとても親しい人々が彼を見捨てたんです。六節。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むもの。最初ダビデは山に飛んで逃げるように助言されましたが、彼はその時にはそうしようとしませんでした。でも今はすべてのことが破滅したように思います。自分の信頼していた助言者のアヒトフェルでさえも彼を裏切ったのです。13節。そうではなくて、お前が、私の同輩、私の友、私の親友のお前が。ダビデは自分の親しい友、アヒトフェルのことを語っていると思います。これは同時に、イスラエルの国を裏切る反キリストの姿でもあります。反キリストはイスラエルの友のふりをし、彼らと契約を結び、その後に彼らを裏切るのです。14節。私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いていったのに。この人々は一緒にいるときには共に祈り、あなたのために祈る人々です。でもあなたの背中が向けられたとき、彼らはナイフで刺すのです。私たちの周りにはそこいら中にそのような人たちがいます。15節。死が彼らをつかめばよい。彼らが生きたまま、黄泉に下るがよい。悪が彼らの住まいの中、彼らのただ中にあるから。ダビデはアヒトフェルに対して地獄に落ちろと言わんばかりです。しかしダビデとは対照的に、主イエスは自分を迫害した者たちのために祈られ、私たちにも同じようにするようにと教えられました。16節から17節。私が神に呼ばわると、主は私を救ってくださる。夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。すると主は私の声を聞いてくださる。夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。とありますが、ここにはダビデの深い苦悩の姿が書かれています。21節。彼の口はバタよりも滑らかだが、その心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいが、それは抜き身の剣である。友のふりをしていたアヒトフェルは ダビデに対して悪巧みをしていました。彼は少し反キリストをほのめかしていました。22節。あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。あなたを裏切る人々を主に委ねてください。主は私たちの敵を私たちよりも上手に取り扱ってくださいます。主がすべてのことを取り計らってくださいます。大患難の時代にイスラエルはついに主に立ち返ります。なぜなら彼らが立ち返るところは他にどこにもないからです。23節。しかし神よ、あなたは彼らを滅びの穴に落とされましょう。血を流す者と欺く者どもは、己の引かずの半ばも生きながらえないでしょう。けれども私はあなたにより頼みます。親しい友から裏切られたとき、あなたはどのような態度を取るでしょうか。その人を非難して憎むでしょうか。聖書は主を信頼して、怒りや憎しみから解放される脱出の道を進めています。さて、詩編56編の学びに入りますが、この詩編は、ミクタムの詩編として知られているもう一つの一連の詩編、56編から60編の始まりです。ミクタムとは、文字通りには、掘り込まれた、あるいは永続的なという意味です。この言葉は、動かないもの、しっかり立っているもの、安定しているもの、そして永続的なものを描写します。詩編57編の7節で、ダビデが、私の心は揺るぎませんというとき、それがミクタムです。この詩編には、ダビデの熱望が現れています。敵は外にいて、ダビデはとても危険な状態にありました。彼の敵は至るところにいたのです。でもそのすべてのことの中にあっても、神様は彼をそこから救い出されました。この詩編の歴史的な背景は、ペリシテ人がガテでダビデを捕まえたことと関連しています。またこのダビデの経験は、大患難時代の姿です。ここのすべての詩編の底流には、予言的な色合いが流れています。歴史的なダビデの経験と予言的な将来のイスラエルの経験の間に、今日の私たちのための本当のメッセージがあります。すべての詩編には私たちのためのメッセージがあるのです。それでは詩編56編の本文に入りますが、1節から2節。神よ、私を憐れんでください。人が私を踏みつけ、一日中戦って、私を虐げます。私の敵は一日中私を踏みつけています。誇らしげに私に戦いを挑んでいる者が多くいます。ダビデは多くの敵に囲まれています。三節。恐れのある日に私はあなたに信頼します。恐れはあなたの人生に信仰を引き出すのです。ダビデは言います。恐れのある日に、私はあなたに信頼します。ダビデは自分が恐れていたことを認めました。それでも彼は主が面倒を見てくださることを主に信頼しました。八節。あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか。主はあなたがどのような人生を歩んできたかをすべてご存知です。私たちは自分の歩みを忘れてしまいがちですが、主はそれらのすべてを記録しておられます。また主はあなたの流したすべての涙の数も知っておられます。あなたの皮袋に蓄えてくださいという箇所について、新スコフィールドバイブルの注釈にはこのように書かれています。 時に、古代の東方では、嘆く人々は自分たちの涙を取って皮袋に蓄え、亡くなった家族の墓に置いた。それはどれほど自分たちが嘆いたかを示すためでした。ですから勇気を出してください。あなたの流した涙は、すべて主の皮袋に蓄えられているのです。十節。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。私たちはダビデのように、もっと神様の御言葉を褒めたたえるべきです。十一節。私は神に信頼しています。それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょう。憐れみ深い神様に頼ることができるというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。十三節。あなたは私の命を死から、誠に私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。ダビデはこの大きな罪を犯した後、次のように言いました。私は二度としくじることがないように、神様の御前を歩みたい。記録に書かれている限り、その後彼は二度としくじることはありませんでした。今日私たちは聖霊にあって歩むようにと命じられています。ガラテヤ人への手紙五章の十六節にはこのように書かれています。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。神様は私たちに聖霊の内住をくださいました。御霊によって歩むとは神様の御霊に頼るということを意味します。私たちは物理的に歩くのを学んだのと同じように、御霊によって歩むこともやってみることで学んでいくのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は反キリストの時代の信仰の叫び、そしてダビデの恐れと信頼というテーマで、詩編53編、54編、55編、そして56編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は寛容ですと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。私たちが滅び失せなかったのは、私たちが今もこうやって生かされているのは主の恵み、主の憐れみ、主の寛容のゆえなのです。パウロは自分がいかに主の前に汚れた恐るべき罪人であるか嫌というほど知らされていました。ですからテモテ第一の手紙の1章15、16節でこう明かしします。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。寛容ということを考えるとき、まず心の中に浮かんでくるのはこのパウロの言葉です。こんな罪人の私が、滅ぼされ呪われて当然の罪人の頭の私が、なぜか憐れみを受け恵みを受けた。それはこんな私でも救われるのだという、これから救われようとする人たち、まだイエス様を信じてない人々の前に、模範ではなくて見本にしようと、この上ない寛容を示してくださったのだとパウロは感激に震えながらこの言葉を書いたのです。パウロのこの証は私たちも自分の証とすることができます。模範でしたらとてもとても恥ずかしくておこがましくて無理ですと言いたくなるのですが、でも見本でしたら、こんなどうしようもない私でもイエス様の愛と憐れみによって救われ永遠の命をいただけるのですよ、だったらあなただったら絶対大丈夫ですと人々に希望と安心を与えることのできる日本です。あんたでもクリスチャンになれるんだったら私だったら大丈夫やわと人々に安心させる日本だというのです。テレビ番組のビフォーアフター、女性が大好きになって見てるんじゃないでしょうか、ビューティーコロシアム。うちの家内はあのビューティークロシアムがだいぶ好きなようでして、あの全く別人のように変わるその姿に本当にですね、もう十分美しいと思うんですが、とても見とれています。しかし神様は私たちをまさにそのクリスチャン版としてこの世の人々に見本として置いておかれるというのです。他の人から誤解され、侮辱され、中傷され、根も葉もない噂話を流され、見当外れの非難を受けても、それを寛容な心で受け止め、聞き流し、許し、忘れることができますかと問われたら、皆さんどうですか？私は、はい。と答える勇気はありません。そんなことを言われるとすぐに弁解しよう、反論しようという思いになります。言い返してやりたい、相手の間違いを認めさせ それ以上に相手をギャフンと言わせてやりたい。土佐の人間である私、いごっそうの私はまさにそういう性質を持っているのです。いや、もっと些細な、どうでもいいことにこだわり、気分を害し、怒りを抱え込んでしまう自分がいることを私は知らされています。昔の話ではなくて、ほんの最近の出来事です。やっとそのトンネルを抜け出すことができましたので、今日、家内に無断で紹介するんですが、先月、我が家は炊飯器を買い替えました。これまでずっと長く使っていた炊飯器は、炊きたては問題ないんですが、少し時間が経つと、臭い匂いがして、とても我慢ができなくなってきました。いろいろと調べ、比較して、素晴らしい機能を持った新しい炊飯器を、インターネットの価格 .com の最安値で買い求めました。第1回目、胸弾ませながら食べました。それが実に私好みの硬さで美味しいのです。良い買い物をしたと満足していました。ところがです。そのうちに炊きたてなのにあれと思うような状態なのです。あのもちもちした私好みの感触が消えてべったりしているのです。そこで家内に聞きました。どうしたの？最近のベタベタしてるけど。すると家内のお答えです。 A 私好みの柔らかさにしようと挑戦してるの。その瞬間です、私の中で何かがポキンと折れました。神の器として勝利に次ぐ勝利を挙げていた預言者エリアはイゼベルの一言葉でポッキンと折れてしまいました。そんなポッキンが我が家のイザベルの一言葉で起きてしまったのです。頭ではいいじゃないか、ご飯の硬さなんて、柔らかいご飯に耐えるのも愛だよ、笑って済ませようと、そんな小さいことにこだわるなと語りかけ分かっているんですが、折れてしまった心はなかなか元に戻りません。なんと2週間ずっと憂鬱な気分が続いたのです。ほんの些細なことで許せないとこだわり、ごめんね、柔らかいご飯を好きになるよと言えない頑固な自分、それは自分でどうしようもなくて悶々と不機嫌な状態で2週間もいる自分を見せつけられました。その間ずっと以前に礼拝説教で皆さんに語った不機嫌は罪だぞという言葉を自分に浴びせながら、しかし不機嫌が止まりませんでした。コロサイ3章13節、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい、主があなた方を許してくださったように、これこそが私たちが互いに忍び合い許し合うことができるための根拠です。寛容さを持って他の人々に接することができるのは、この主の許しの大きさを知らされること、それが秘訣なのです。イエス様はその生涯をかけて病の人々を癒し、飢えた人々を満たし、悲しみの中にいる人々を慰め、ただ与え尽くす日々を送られました。しかしそんな

表されたのが、十字架に釘で打ち付けられる際に、その口から漏れた祝福の許しの祈りでした。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この彼らとは誰ですか？イエス様を十字架で殺すようにと動いた当時の宗教家たち、民の指導者たち、ヘロデや実際に裁いた総督ピラト、刑を執行したローマの兵隊、周りで嘲笑い罵った群衆たち、裏切った弟子たち、それだけではなくて、2000年の時を超えてこの現代の私たちをも含む彼らなのです。許せない、あの人だけは、あのことだけは、どんなことがあっても許さない、忘れないと息巻いている私たちのその真上から、父よ、彼らを、横山幹雄をお許しくださいと祈られた、その祈りの言葉がシャワーのように降り注がれているのです。許さない心、あの人のことだけは、あのことだけは。しかし、イエス様の言葉、マタイ6章14、15節の言葉は、恐ろしいお言葉です。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父も、あなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父も、あなた方の罪をお許しになりません。恐ろしい言葉です。これほどの許しを私たちは受けながら、もしも許さないなら、もしもいつまでもそれを根に持つなら、あなた方の父もそれを許さないというのです。教会は今ベビーラッシュが訪れています。今月お二人の方が出産を間近に控えています。ぜひ祈ってください。小さな命が次々と与えられることほど嬉しいことはありません。そして教会に子供たちが群れることほど大きな祝福はないのです。しかしそれは同時に大人たちに寛容であることが求められているということもぜひ同時に確認しましょう。喉元すぎればなんとかで、自分の子供が小さい時にはその子供が賑やかであったり元気に動き回ることで周りの人々に本当に気を使っていた、そのことをすぐに私たちは忘れてしまいます。寛容という主題で先日の朝日新聞の天聖人語に興味深い文章が掲載されていましたので、ちょっとその全文を読ませていただきます。幕末から明治にかけて日本に来た欧米人の多くがこの国を子どもの楽園と見たのはよく知られる。例えば英国の旅行家イザベラ・バードは、これほど自分の子どもに喜びを覚える人々を見たことがないと紀行文に綴った。大森貝塚の発見で知られる米国の動物学者モースは、日本ほど子供が親切に扱われる国はないと感嘆している。我が子に愛情を注ぐだけでなく、世の中全体が子供を大事にし寛容でもあったようだ。そんな昔と比べて気の毒になる投書を東京の声欄で読んだ。ある母親が8歳、3歳、1歳の3人を連れて新幹線に乗った。東京駅で降りるとき、年配の女性から、うるさいのよ、あんたたち、と吐き捨てるように言われたそうだ。申し訳なかったと思いつつ、もう家族旅行はしたくないという気持ちが押し寄せてきたという。
別の

お母さんも、我が子が赤ちゃんだった頃、何が辛かったかといえば、泣き声などが周りに迷惑をかけているというストレスだったと書いている。中には、親子ともども、しつけの足りない場合もあろう。親はほったらかし、子はしたい放題。だが多くの親は周囲に気を使い、くたびれ果てる。不機嫌な視線を意識して神経をすり減らす。詩人の高田敏子さんに、幼い女の子の靴を歌った詩がある。大人の疲れた靴ばかりの並ぶ玄関に、小さな靴は置いてある。花を飾るよりずっと明るいと結ばれる。夢膨らむ靴を履いて、幼子も夏に出る、旅に出る夏休みである。思い出に大人の寛容を添えてあげたい。実に素晴らしい文章です。新幹線ならずとも、教会でも、小さな子供を持つ母親、父親は、神経をすり減らしがちです。私たちは議論の末に、親子ともどもに神様の前に出るこの形式の礼拝を選択いたしました。子供を締め出した大人だけの厳粛な礼拝よりは、子供も一緒の少々賑やかでも明るい礼拝の方が、イエス様は喜んでくださり、主の御心にかなっていると確信してこの形になりました。もちろんそのためには、親は子供をしつけ、工夫を凝らしながら、この1時間余りを耐えられるように努力することが求められますし、まだ十分に訓練ができていない子供たちのために、子供の部屋が用意されています。しかし、子供の少々の泣き声やおしゃべりや動きは、礼拝を明るくし、生き生きとさせてくださる素敵な飾り物だと捉えよう。それが私たちが申し合わせてきたことです。花を飾るよりずっと明るくする効果が子供たちの存在にあるということを、私たちはぜひ覚えたいのです。ぜひ大人の寛容を礼拝に添えるように、私たちも努力しましょう。私からすれば、子供の泣き声よりははるかに大人の居眠りの方が礼拝の霊的な雰囲気を壊しています。しかし、そんな大人の居眠りにも寛容を示しながら、子供の存在を教会挙げて喜ぶものとぜひなりましょう。お父さんお母さんが赤ちゃん子供たちを連れて教会に喜んでくれるように、そのストレスを共に担い合い、また寛容を示し合いましょう。愛は寛容です。そんな愛を熱心に追い求めましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの私たちに対するこの上もない驚くべき寛容を、忍耐を、この朝覚えて感謝をいたします。どうか私たちがどれほどあなたの忍耐によって、寛容によって許され、憐れみを受け、今日ここまで生かされてきたかを深く覚えることができますように、主の忍耐が私たちの救いであることをどうぞ覚えさせてください。そんな驚くべきあなたの寛容に救いをいただき、生かされながら、いつまでたっても自分には寛容で、他人には本当に厳しい裁きを行ってしまう私たちの矛盾した心をどうぞ許してください。どうかあなたの寛容、それを私たちの心の中にお与えくださるように、互いに寛容を示し合うことができますように、教会の子どもたちの存在に心から喜びと感謝を抱きながら、寛容を示し合うことができますように、必死の思いで子どもたちを育てている
若いお父さんやお母さんに温かい目を持って寛容を示し合うことができますように、この教会が子供たちが群れることを喜びとする、そのことを選び取った教会として、ますます私たちに寛容を与えてください。家族の間で、友人の間で、会社で、学校で、どうぞ私たちの寛容を学ばせてくださるように、あなたの父よ帰ろうお許しください。この祈りに、その許しに今日も生かされ、あることを深く深く知らされて、今日またそれぞれのところに使わされていきますように、とうとうイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBA のお聞きくださりありがとうございます。 BBA のホームページのコンタクトフォームからリスナーの皆さんからご連絡ご質問もいただき大変嬉しく思います。コンタクトフォームからご連絡をいただいた場合、自動送信でコンタクトフォームにご記入いただいたメールアドレスにメールの受信確認メールを送らせていただいております。もしそのメールが届かない場合、または数日以内に BBN から何も返信がない場合、ご記入いただいたメールアドレスが間違っている可能性があります。そのため恐れ入りますが、もしメールアドレスの間違いが考えられる場合、再度コンタクトフォームからご連絡いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。与えられた信仰でと題してお届けします。
1: 11節から26節まで、使徒の働き3章11節から26節までお読みいたします。使徒の働き3章11節から、新改訳の聖書の237ページになります。お読みします。この人がペテロとヨハネに付きまとっているうちに、非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか？どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖のたちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方は、この聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名がその名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。さて兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。しかし神は、すべての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。ですから悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。そうして主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定められたイエスを主は使わせてくださいます。このイエスは、神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物が改まる時まで天に留まっていなければなりません。モーセはこう言いました。あなた方の神主は、あなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。彼があなた方に告げること、すべてに聞き従わなければならない。その預言者に聞き従わない者は誰でも自分の民から断ち切られる。またサムエルをはじめ彼に続いて語った預言者たちも皆今の時について告げ知らせました。あなた方は預言者たちの子であり契約の子です。この契約は、神がアブラハムにあなたの子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたものです。神はまずそのしもべを立ててあなた方に使わされました。その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせてくださるのです。今日の箇所は、前回使徒の働き3章を見ていったとき、美しの門で生まれつき足の不自由な男にペテロとヨハネが出会ったその物語の続きです。美しの門に座っているその彼を見て、この二人が私にあるものをあげようと言ったわけです。私にあるものとは一体何か。それはイエス・キリストの名によって立ち上がることのできる信仰をあなたにあげたいと願った。そしてペテロが手を差し出したんですね。彼は何かもらえるかと期待してペテロとヨハネを見ていましたが、その差し出された手を見て、その手を握り返した。すると生まれついてから一度も歩いたことのない彼の足とくるぶしに力がみなぎってきました。自分でも驚いたでしょう。踊り上がって立ち上がることができたと八節に記してあります。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入って行った。彼は分かったんですね。 ああ本当にイエスの名によって自分が癒されたのだと、だから神を賛美しようとしました。そして神を礼拝しようとこの二人について神殿に入っていったわけです。それは歌を歌いながら踊り上がったその男の姿がここに映し出されています。実は先週私は神宮球場にですね、愛する阪神タイガースの試合を見に行ってまいりました。初回3点が入り、大の男たちが、大人たちが踊り上がって喜んでハイタッチをする。まあちょうどこの説教の準備をしていましたから、こういうことだったんだろうかとか思いながらですね、その喜びの光景を見ていたわけですね、と言いながら自分もですね、うわーっと喜んで、まさにイエス様と出会う喜びっていうのは本当はこういうことなんじゃないだろうかと思いました。素直に単純に喜んで賛美をする。彼は歩き出しただけではありませんでした。礼拝をしようと思ったんです。4章の22節を見ると、この印によって癒された人は40歳を過ぎていたとあります。これまでエルサレム神殿は彼にとって喜びの場所ではありませんでした。生きるため、食べるため、人から施しを求めなければならなかった場所だったんです。おそらく彼をこの神殿に、美しの門に連れてきたのは彼の家族であっただろうと考えられます。足が動かない彼に、自分の食いぶちは自分で稼いでこいと、彼を朝ごとに美しの門に置いていった、施しを求める声を上げなければいけない、そんな彼に人々は憐れみの目で見る。そしてお金を自分の目の前に落としていく。美しの門は彼にとっては苦しみの40年であったわけです。彼は美しの門にまでは来ていましたが、その門の向こうには行かなかったでしょう。しかしこの時、美しの門の向こう側に入って行ったんです。お金をくれるのではない、彼に必要な本当のものを自分に与えてくれる人との出会いがこの時ありました。その時彼はこの彼らと一緒に礼拝をしたいと思ったんです。自分の人生に起こった出来事を神様に感謝を捧げたいと思ったんでしょう。ああ自分の人生に起こったこの足が動くようになったという出来事は神様からのものだと彼はその時分かったし、そのことに応答しようと思ったわけです。ですから彼の唇には賛美の歌が生まれてきたわけですね。11節、この人がペテロとヨハネにつきまとっているうちに、もうつきまとっている、もう分かります。ペテロとヨハネの周りをうろうろしながら嬉しくてですね、つきまとっちゃう。家族関係が良好だったら家族の元に戻ったかもしれません。しかし彼はもうペテロとヨハネと新しい家族ができたと、そんないう思いになって、この交わりから離れたくなかったんでしょう。この人たちとずっと一緒にいたいと思ったんでしょう。そんな気持ちが溢れていました。そしてペテロとヨハネもその喜びが分かったはずです。なぜなら彼らもイエス様につきまとっていた。そんな時期があったからですね。するとこの場所に9節。人々は皆彼が歩きながら賛美をしているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座って人だと分かると、彼の身に起こったことに物が言えないほど驚いた。神殿に賛美の声が聞こえてきました。振り返るとついさっきまであの門のところにいた男だと分かった。ここにいる人は全員彼の顔を見知っていたわけですね。11節、非常に驚いた人々がソロモンの回廊に呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。彼の人生に注目が集まりました。12節、これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか？どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？ここでルカは もう一度目線に注目します。駆け寄ってきた人々をペテロは見て、そして言いました。どうして私たちを見つめるのですか。前回までの箇所もそうでした。生まれつき足の不自由な男をペテロは見た、そして私たちを見なさいと彼の目線をこちらに引きつけました。そして目線を合わせたところで受け取ってもらいたいイエスの名による力。しかしここではですね、すでに目線はペテロとヨハネに集まっていたんです。しかしその目線はペテロとヨハネが求めている目線ではなかった、願っている目線ではなかった。どのようにして、どうして私たちを見つめるのだ。ペテロは問い直したんです。問いかけました。彼らの目線は不思議なものを見る目線でした。その目の向け方にペテロは違和感を覚えたんです。この目の向け方はイエス様と一緒にいるときにイエス様に向けられた眼差しと同じものでした。今この目の前で起こっている出来事が神がなさったものだと見ていない目線だったんです。神様のなされていることだとは受け止めるつもりはない眼差しだったんです。不思議な、この人の力によってなされたと思っている興味と関心がここにありました。そしてイエス様がおられた時、ペテロとヨハネが経験してきたことは、このような目の向け方はやがて神のことを見ない目の向け方になっていく、悪霊の仕業だと言っていく、そういう目の向け方を彼らはすでに経験していました。ここにある問題は、今自分の人生に起こっている出来事を神様がなさっておられる出来事だと見出すことをしないものの見方です。不信仰な見方と言っていいでしょう。ペテロとヨハネはどうして見つめるんですかと問いながら、ちゃんと見てほしいと言ってるんです。この生まれつき足の不自由な男に声をかけたように、私たちを見なさい、そう求めているんですね。自分たちの中にあるものをもっとまっすぐに

会に来ているけれども、その眼差しはどうなんだろうかという、そういう人々の目線をペテロとヨハネは感じたんです。神様が今、今日、この自分に語ろうとされているこの出来事、今週、いや先週与えられたあの出来事の中に、神様がなさった出来事を見ようとはしない、そんな目線のまま、この礼拝に来ている。所詮人の力だよね。ああいう人たちは信仰深いからだよね。だからこんなことが起こったのだろうかと。そういうものの見方は、ペテロとヨハネの望むところではありませんでした。そしてペテロが語り始めます。前回の聖霊降臨から2回目の説教が始まっていきます。13節から。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方は、この方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前で、この通り完全な体にしたのです。今ここで起こっていることは、アブラハム、イサク、ヤコブの神、皆さんの信じている私たちの父祖の神、その神によってなされたことで、その神によって使わされたイエス・キリストの名によって起こっていることなんだと、ペテロは語ったんです。そして前回の説教でも語った、あの初めての説教と同じことも語ります。それは神を信じるユダヤ人たちがイエス・キリストを引き渡したこと、十字架につけて殺したこと、そしてその神がこのキリストを蘇らせてくださったこと、これらすべては預言者たちを通じて旧約聖書にも語られてきたこと。そして17節からは、このことを悔い改めて立ち返っていくならば、あなた方の罪は拭い去られて、許されて生きることができるのだ。ペテロは、イエスとは誰なのかということを改めて伝えようとします。彼らの問題は、イエス・キリストが誰なのかが分かっていないことでした。イエス・キリストのなさったことが自分の人生にどんな意味を持つのか、自分のためにしてくださったことが分かっていなかったことでした。さらに20節からは、前回の説教で語りに抜けなかったことも語ります。それはイエス様が再びこの地上に来られるということでした。20節の回復の時というこの言葉、刷新されるという意味です。あなた方が立ち返って悔い改めることで、この世界に回復が起きるのだ。それはあなたの人生個人に起こることだけではない。この世界が回復していく壮大なスケールのことまで、ペテロはこの時語ったんです。そして、天に上げられたイエス様が、その天に留まっていること、そのことを26節までペテロは語っていきます。ここで、ペテロがここにいる人々たちに知らせたかったこと、それは、あなた方があのイエス・キリストを十字架につけて殺すことになったのは、無知が理由だということでした。今日も、今ここで、そんな目線で私たちを見ているのは、イエス・キリストのことをあなたが正しく知らないことが問題なのだと語るんです。ここに来ている人たちは、目の前で起こっている出来事を見ていながらにして見てはいませんでした。

物事の本質がつかめていなかった。彼らが目にしていたのは、人の力か人の敬虔な信仰によって、この足の不自由な人の足が癒されたと見えていた。しかしそこで本当に起こったことは、このイエスの名が16節、その名を信じる信仰のゆえに、イエスの名によって与えられる信仰によってこの人は強くなったということだった。ペテロは彼らに語りかけたんです。あなたたちにもこの名を信じる信仰によって今ここで起こっている出来事を神の力によってなされたことだという目を開かれてほしい。目が開かれてほしい。ペテロはイエス様のあの十字架の祈りを思い起こしたでしょう。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。自分で何をしているのかわからない。そんなペテロがかつていました。今自分がやってしまったことの意味が分かっていない。今自分の目の前で起こっている出来事の意味が分かっていない。すでにイエス様は何度も何度も語りかけてくださいました聖書の説教を。しかし聞いていながら分かっていない無知がペテロを神を裏切る、キリストを裏切るようなことへと連れて行ったことをペテロは思い起こしていたんです。ですから正しい知識を、ですからイエス様がどんな方かを知ってほしい。知らないことの恐ろしさ、愚かさをペテロは誰よりも自分自身が分かっていたんです。イエス様を知らない人々の無知を解き放とうとするペテロの渾身の説教がここにあります。神のなさっている奇跡の出来事であるにもかかわらず見えなくなっているユダヤ人。そんな彼らが主に立ち返ってほしい。だからこそ19節こう言います。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、あなたは悔い改めて神に立ち返りなさい。あなたの目についているその汚れを拭い去って洗っていただきなさい。今日は洗礼式があります。洗礼式はあの水の中に私たちが入り、私たちの神様を神様としてこなかった自分のあの罪が拭い去られ、洗われる時です。礼拝に来ていたとしても、神を信じると言っていたとしても、私たちは何度も何度もその汚れを身に帯びることがあるでしょう。しかし立ち返って、この罪を拭い取っていただきなさい。悔い改めて神に立ち返ってきなさい。そのようにペテロは、古い自分が死んで現れていく、その自分のこれまでの間違ったものの見方をしているこの目の曇りを拭い去られて、今あなたの人生にちゃんと起こっている神様のお取り扱いを今日必ず受け取って帰りなさい。目の曇ったまま下を向いて帰ってはいけない。今日あなたをここに招いたのは神ご自身の御業だ。あなたの人生に今週起こってきたあの出来事をちゃんと見えるようになりなさい。立ち返るのだ。今朝私たちはいかがでしょうか。どうしてそんな目で見るのかと、イエス様がおっしゃっていることがあるのではないかと思います。私たちも考え違いをしていることで、見えるものが見えなくなっていることがないかと思います。この箇所の一番の問題点は、信仰とはイエスによって与えられるもので、人の力や
人の経験深さを計りでその信仰を捉えようとする、そのことを聖書ははっきりと拒んでいるわけです。人の力や人の経験深さに基づいてものを見るなら、見るべきものが見えなくなるんです。しかし時折、あの人の信仰はすごいねという言い方があります。もちろんその人の信仰から良い影響を受けるということはありますし、その人から受けた影響に感謝をするということもあるでしょう。しかしそこで人の力や人の経験深さが注目されてしまうのならば、そこに働かれているナザレのイエスの名によって起こった、神様の力によって起こった出来事を見ずに、人の信仰深さを見てしまうということが起こるということです。それによって人が称えられるということが起こる。神様を見ずにイエス様が見えなくなっていないか、そのことを問いかけてきているわけです。私はこの使徒の働きの説教を始めていく中で、いつも心がけ注意していることがあります。それは聖霊を受けたペテロやヨハネ、使徒たちを神格化して語らないということです。この人たちの信仰がすごかったので、素晴らしかったので、このような奇跡が起こったのですとは決して言わないようにしていることです。聖霊が下った後も、人は過ちを犯しますし、罪も犯します。使徒たちもまたそうでした。人には絶えず弱さがあります。ペテロの説教に関してもそうです。使徒の働き2章3章のペテロ、まだ新人なんですね。駆け出しの説教者ですよ。聖霊によって助けられながらも、新人ならではの課題も抱えているんです。一度の説教で語りきれないことが二度目になって語れるようになったペテロの説教の成長も、この人の働きは記していっているわけです。その聖霊なる神が働かれ、ペテロの賭けが補われながら人は救われていく。大切なことは、そこで働かれる神の力なんです。そこに目を向けさせようと聖書はするにもかかわらず、人が褒めたたえられるところに目を向けていないか。間違いなく聖書は誤りなき神の言葉です。しかしペテロとヨハネは誤りのある人間なんですね。ここで私たちが覚えておかなければいけないのは、聖人を作ってはいけないし、聖人になってもいけないということです。人の力によって経験さという、ある意味いくらでも演じることができるようなところで、人を見つめること、誰かの信仰を見つめることをしないこと、今日の聖書の箇所は教えてくれています。そして自分の信仰もまたそのように見てはいけないと聖書は語るんです。もしそのように人の力や人の経験深さに注目していくならば、そのような信仰は必ず破綻がきます。いつも人と自分を比べて落ち込んでいくようになるでしょう。そしてあの飛び上がって喜んでいたあの救いの喜びが簡単に消えていくんですね。イエス様と出会えたあの喜びが、人を見ていくときにいつだって自分の高ぶりに向かっていくか、自分の落ち込みに向かっていくか、
アップダウンを繰り返しながら、その信仰には疲れがやってきます。牧師もそうです。牧師だから、そうやって敬虔な牧師のふりをすることをし始めると、まあ、私はそんなうまくないですけれども、そこに無理がやってくるでしょう。なぜならば、完璧な経験などこの地上にどこにもありません。誰もがどこかに弱さを抱えています。その弱さに神の力が今週も働いたんでしょう。その信仰の足りなさを神様が補ってくれるんです。違和感のある言葉の一つに、祈りが足りませんでしたという言葉があると私は思います。もちろん祈らなかったら問題ですよ。しかし祈りが足りなかったから、その祈ってきたことや願ってきたことが実現しなかったのであれば、それもその人の力や経験深さや信仰深い人の力に起因していることになるでしょう。足りない祈りなどありません。神様はその祈りをちゃんと聞いてくださるんです。祈らなかったら問題ですよ。しかし祈りが足りなかったから、このことがこうなってしまった、それは人の力を実は見ている、その眼差しが何か神のなさることを見えなくさせてしまっていることはないだろうか。実はそこにすでに働かれている神の力が及んでいることを見えなくなっている私たちがいないかと問われなければいけません。ペテロ牧師の信仰に倣って、パウロ牧師の信仰に倣ってという人はちょっと危ない。自分の信仰にも私みたいになった方がいいよと言いたいところが深いところにないだろうか。確かにパウロは自分に習うものになりなさいと言いました。しかしパウロの願っているところは、傲慢にならず、いつも罪と戦い、十字架の前で悔い改めやすい自分でいることです。神に立ち返って許されやすくいることに習っていてほしいというパウロの願いです。ペテロとヨハネは自分につきまとってくるこの男にも伝えたかったのでしょう。今日あなたの人生に起こったことは、私たちの信仰深さによって起こったことではないんだよと。そして覚えておいてほしいことは、あなたの信仰深さでもないということだと。この後、彼はペテロとヨハネと共に大祭司の前に出ていくことにもなります。人々の注目の的になっていきます。ある意味注目を受ける、チヤホヤする人も出てくるかもしれない。しかし勘違いをしてはいけない。イエス様によって起こったことだから、つきまとってくる彼に、あなたが本当につきまとうべきお方はイエス様であって、私たちではないということをペテルとヨハネはここで彼に伝えたかった。大切なことはいつもイエス様をまっすぐに見ることです。立ち返って悔い改めやすい自分でいることです。イエス様がまっすぐに自分を見てくださっている目線を感じながら日々を生きることです。今朝私たちにも16節、ナザレのイエスの名によって与えられている信仰、その名を信じる信仰が与えられています。これはイエス様からいただいているもので、今日もイエス様から与えられたものです。イエス様はこれはくださるんですね。あなたの内から湧いてきたあなたの力ではありません。信仰とは、この神のなさっていることを見出していくことのできる、その眼差しを神から与えられていくことです。
この間ある方が私にお話しに来てくださいました。先生少し聞いてくださいと。随分と前になした説教でずっと心が問われ続けてきた。自分はこれを黙っておくわけにはいかない。そのように導かれて祈っていただきたいんですと言われる方がおられました。自分の罪が示されて、自分は今神のもとに立ち返っていかなければいけない、そのような願いをその方は内側から起こされて、このままこの自分の人生を放っておくわけにはいかない、そのような姿に私は感動しましたし、ご一緒に喜んでお祈りをし、主を賛美し、本当に感謝の喜びの時をご一緒に過ごしました。私たちはどこかで斜に構えて冷ややかにものを見てしまってはいないか、帰り見たいと思います。この礼拝に来ていながら下を向いて他の何かを見てしまい、あるいは人の信仰深さを見てしまい、見るべきイエス様を見ていないことはなかっただろうか。本当に大切にすべきものを大切にしないから、ここで見るべきもの、集中すべきものを集中しない自分はいなかっただろうか。帰りみたいと思います。あるいは人の信仰深さを見てしまい、見るべきイエス様を見ていなかっただろうかと帰りみたいと思います。そしてそれでもなお開き直り、立ち返ることなく罪を拭い去られないままここを後にしたことがないだろうかと帰りみたいと思います。誰かの信仰と自分の信仰に落ち込んでいるのであれば、イエス様はどうしてそんな目で見つめるのかと今日も私たちにおっしゃるでしょう。私があなたに与えたこのナザレの名を信じる、ナザレのイエスを信じる、その信仰で十分だ。人の力や人の経験深さなどあなたは追いかけなくてよい。むしろイエス様の名で起こったこの出来事を見て喜んで飛び跳ねてハイタッチして楽しんで賛美の声を今から上げてほしいと言われるんです。私たちは今朝もっと単純に、もっと教えられやすく、もっとまっすぐに、もっと率直に神のなさっていることを受け止め、そこに気づきやすい目を持っていきたいと思います。照れたりせずに、恥ずかしがったりせずに、イエス様のなさっていることに気づきやすい、イエス様につきまとっていく、そのような私たちでありたい。そして毎週この教会に来ることが楽しみで、美しの門をくぐっていく、そんな私たちでありたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送の番組表は、各番組の放送時間の一覧と内容を説明するリンクが貼ってあるデジタルの番組表です。オンデマンドの用意のある番組でしたら、そちらからもアクセスできます。どうぞ BBN のホームページからご利用ください。 BBN アプリをお使いでしたら、メニューの中にある番組と書かれているところをタップしてもご覧いただけます。お昼休みや通勤通学の途中など、ちょっとした隙間時間を利用して、御言葉の学び、そして神様への賛美をお聞きください。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩篇46編から51編、詩篇46編から51編です。聖書をご用意ください。
3: 詩篇
4: 第46編。指揮者のためにコラの子たちによる荒もてに合わせて歌。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも。たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。セラ。川がある。その流れは、意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると、地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。来て、主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ。私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。第47編。指揮者のためにコラの子たちの賛歌。すべての国々の民よ、手を叩け。喜びの声を上げて神に叫べ。まことに、意図高き方、主は、恐れられる方。全地の大いなる王。国々の民を私たちのもとに、国民を私たちの足元に従わせる。主は、私たちのためにお選びになる。私たちの受け継ぐ地よ。主の愛するヤコブの誉れを。セラ。神は喜びの叫びの中を、主は角笛の根の中を登って行かれた。神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え。我らの王に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え。まことに神は全地の王、巧みな歌で褒め歌を歌え。神は国々をすべ治めておられる。神はその聖なる王座についておられる。 国々の民のたっとき者たちは、アブラハムの神の民として集められた。まことに、地の盾は神のもの。神は大いにあがめられる方。第48編。歌、コラの子たちの賛歌。主は大いなる方。大いに褒めたたえられるべき方。その聖なる山、我らの神の都において。高根の麗しさは全地の喜び。北の端なるシオンの山は大王の都。神はその宮殿でご自身を櫓として示された。見よ、王たちは相集い、ともどもにそこを通り過ぎた。彼らは見るとたちまち驚き、おじまどって急いで逃げた。その場で恐怖が彼らを捕らえた。散布のような苦痛。あなたは東風でタルシシュの船を打ち砕かれる。私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で。神は都を常しえに固く建てられる。セラ。神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思い巡らしました。神よ、あなたの誉れはあなたの皆と同じく地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。あなたの裁きがあるために、シオンの山が喜び、ユダの娘が楽しむようにしてください。シオンをめぐり、その周りを歩け。その櫓を数えよ。その城壁に心を留めよ。その宮殿をめぐり歩け。後の時代に語り伝えるために。この方こそまさしく神。よよ限りなく我らの神であられる。神は私たちをとこしえに導かれる。第49編。指揮者のために、コラの子たちの賛歌。すべての国々の民よ、これを聞け。世界に住むすべての者よ、耳を傾けよ。低い者も、尊い者も、富む者も、貧しい者も、ともどもに。私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私は例えに耳を傾け、盾ごとに合わせて私の謎を解き明かそう。どうして私は、災いの日に恐れなければならないのか。私を取り囲んで抽象する者の悪意を。己の財産に信頼する者どもや、豊かな富を誇る者どもを。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂のあがない城は、高価であり、永久に諦めなくてはならない。人は常しえまでも生きながらえるであろうか。墓を見ないであろうか。彼は見る。知恵のある者たちが死に、愚か者も間抜け者も等しく滅び、自分の財産を他人に残すのを。彼らは心の中で、彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。しかし人はその栄華のうちにとどまれない。人は滅び失せる獣に等しい。これが愚か者どもの道。彼らに従い、彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。 セラ。彼らは羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝は、すぐな者が彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。しかし神は、私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。セラ。恐れるな。人が富を得ても、その人の家の栄誉が増し加わっても、人は死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。彼が生きている間、自分を祝福できても、また、あなたが幸いな暮らしをしているために、人々があなたを褒めたたえても、あなたは自分の先祖の世代に生き、彼らは決して光を見ないであろう。人はその栄華の中にあっても、悟りがなければ、滅び失せる獣に等しい。第50編。アサフの賛歌。神の神、主は語り、地を呼び寄せられた。日の昇るところから沈むところまで。麗しさの極み、シオンから、神は光を放たれた。我らの神は来て、黙ってはおられない。見前には食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。神はご自分の民を裁くため、上なる天と地とを呼び寄せられる。私の生徒たちを私のところに集めよ。生贄により私の契約を結んだ者たちを。天は神の義を告げ知らせる。まことに神こそは審判者である。セラ。聞け、我が民よ。私は語ろう。イスラエルよ。私はあなたを戒めよう。私は神、あなたの神である。生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全生の生贄は、いつも私の前にある。私はあなたの家から若いお牛を取り上げはしない。あなたの囲いから親木をも。森のすべての獣は私のもの。千の丘の家畜らも。私は山の鳥も残らず知っている。野に群がる者も私のものだ。私はたとえ飢えてもあなたに告げない。世界とそれに満ちる者は私のものだから。私がお牛の肉を食べ、親木の血を飲むだろうか。感謝の生贄を神に捧げよ。あなたの誓いを意図高き方に果たせ。苦難の日には私を呼び求めよ。

お前の口は悪を放ち、お前の舌は欺きを仕組んでいる。お前は座して、己の兄弟の悪口を言い、己の母の子をそしる。こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていた。私がお前と等しいものだと、お前は思っていたのだ。私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。神を忘れる者よ。さあ、このことをよくわきまえよ。さもないと、私はお前を引き裂き、救い出す者もいなくなろう。感謝の生贄を捧げる人は、私をあがめよう。その道を正しくする人に、私は神の救いを見せよう。第51編。指揮者のために、ダビデの賛歌。ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来たとき、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに、私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえ、あなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ、私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば、私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば、私は雪よりも白くなりましょう。私に、楽しみと喜びを聞かせてください。そうすれば、あなたがお砕きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば、罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば、私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば、私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は、砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。どうか、御恩寵により、シオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。その時、あなたは、全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生

0: 生贄を喜ばれるでしょう。その時、彼らは、オスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。
1: 今日の聖書日課は、詩編46編から51編でした。
2: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

こんにちは。いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日もご一緒に BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉でお過ごしください。今日の担当は篠田仁です。まず聖書の箇所をお読みします。新約聖書のテサロニケ人への手紙第1、5章18節です。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。 BBN 聖書放送では毎週火曜日の朝チャペルの時間があります。この時にはスタッフ全員が集まって1週間にあったことを振り返って神様に感謝したり、祈りの課題を出し合って共に祈り合います。もちろんこの時にはリスナーの方々からの祈りのリクエストも特に覚えて祈ります。で、最近思ったんですが、1週間何もなかったとつい言ってしまいそうな時でも、改めて出来事の一つ一つを静まって思い巡らせてみると、実にいろいろなことで感謝すべきことを忘れていたと気づかされるんです。全然何もない1週間ではなかったんですね。私たちの必要をいつも満たしてくださって、魂の救いのためにすべてを働かせてくださる神様の御業が、何もなかったような日々の中にも実は豊かにあったことを覚えるんです。そしてもう一つ、これも最近特に思わされたことなんですが、私たちが体の不調で休むこともなく健康で仕事や勉強に励めるのも、これも素晴らしい恵みだと思うんです。チャペルに集ったスタッフ自身が、それかその家族の親戚とか友人が、先日急病で病院に運ばれましたとか、これから大きな手術が控えているので祈ってくださいというのが本当にたくさんあるんです。リスナーの方の祈りのリクエストにも、どうか病が癒されるように取りなして祈ってほしいというものがたくさんあります。これを考えると、朝起きて食事をちゃんと食べれて、たとえ毎日の繰り返しのことであっても、それなりにすることができるというのは、なんと幸いなことだろうと思うんです。もちろん思いがけなく病や事故にあって大変な目にあった方々も、ご本人は辛いですけれども、神様はそのことを通して今までに体験することができなかったような特別なお恵みを与えようとされている。それも確かです。使徒パウロは、作り主の神様を知っていながら、その神様に感謝しなくなっていた人々についてこう書いています。彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。ご愛に富んだこの唯一の神様に、どんなことでも感謝しましょう。今日は何もなかった、何もなかったから神様は働いておられない、感謝することもこれと言ってないというのではなくて、何事もなかったのも、これまたご愛に満ちた神様の御手の内に置かれて守られていたんだということを覚えて、喜んで神様に大いに感謝することにしましょう。それではお祈りします。天におられる父なる神様、あなたのご愛、またあなたの備えを心からありがとうございます。私たちの必要を日々覚えてくださり、その必要を常に与え続けてくださっている神様、本当にありがとうございます。私たちは時として毎日毎日が同じようなことの繰り返しであって、特別に新しいことはない、何も感謝することもないと、ついつい思ってしまうような愚かなものであることをどうぞお許しください。神様、何事もないという中に、実は神様の大きな守りの手があって、私たちがその御手の内に置かれて守られているんだということを、本当に謙遜に覚え、感謝することができるようにどうぞ導いてください。今日一日、あなたご自身の素晴らしい御業と、また恵みがありましたことを心から感謝をいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できたことを心からありがとうございます。どうかあなたの上に神様の恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。
どうぞこの後の音楽と番組をお楽しみください。

天国に行くためには良い人であれば十分なのでしょうか。聖書は少し意外な答えを教えています。ローマ人への手紙3章23節に次のようにあります。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができません。つまりどれほど努力しても私たちは神様の完全な基準には届きません。ですが神様はイエス・キリストを通して罪の許しを備えてくださいました。救いは自分の良い行いへの信頼ではなく、イエス・キリストへの信頼によって与えられる神様からの恵みです。どうぞあなたもこの恵みに預かってください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 人生の中でいろんなことに気づかされていくと思います。気づきって大切なんですね。人間っていうのは教育されて変わるんじゃないって私信じてるんですね。じゃあ私がどうして教育に携わってるかっていうと、それを通してだからと思うんですね。ただ教育だけでは変わらない、気づきなんですね。聖書の中では気づきっていうことを神様が与えてくださるプレゼントとして大切にしています。例えば放蕩息子が我に返るというのは気づきです。あれ教育されても変わらなかったと思います皆さん。あれ誰か教育して、教育で納得して家に帰ったんじゃないですよね。あれ我に返った気づきです。すなわち霊性っていうのは気づきだって言われています。聖霊によって気づかされる。教育されて説得されて帰っても何にもならない。あれは気づいて帰ったから恵まれたんだと私は思うんですけども、生活の中でいろんな気づきがあります。そして気づきが私たちを祝福します。そこに聖霊が働いています。そして気づきを通して私たちは本当に変えられます。そしてどういう気づきが必要かというと、何よりも人間にとって、特にクリスチャンにとって、本当の愛に対する気づきが大切だと思います。本当に神様に愛されているんだ、憐れまれているんだ、神様によって私は関心を持っていただいているんだという教えじゃなくて気づきです。これは山を歩いててふと神に気づいて感動したりとかですね、人との出会いを通してその言葉によって感動したりとかですね、病の中で苦しんでいるときにふと神様の言葉によって励まされたりとかして憐れまれているんだ、その気づきが私たちを変えていきます。とことん変えていきます。そして全人格的に癒していきます。神様はその気づきを通して、そしてさらに神様の憐れみを表す私たちへと変えられていくんですね。人間にとって一番大切なのは本当の愛です。人間にとって一番大切なのは愛です。当たり前のことなんですけども、この愛というものが一番大切です。それも本物の愛です。というのは偽物の愛もあります。そうでしょ。一時的な愛もあります。気まぐれな愛もあります。例えばペットもそうですよね。小さい時は可愛いんですよね。そして勝手に何ですかあれ、ワニガメみたいな買ってくるんですよね。大きくなるでしょ。だんだんだんだんいろんなとこに憎たらしくなってくるんだ。あれ本当にワニガメっていうのはすごい顔してます皆さん。そして捨てちゃう。可愛いなと思って飼っても捨てちゃうでしょ。気まぐれな愛っていうのもあるんですよ。ただ人間の愛は気まぐれですね。私の愛もそういうところがあると思います。その愛ではダメなんですね。大切な愛もいっぱいあります、確かに。でも本当の愛に出会っていく、気づかされていく、その愛に実際に現実的に触れられていく時に、私たちは養われ、内側から神による働きによる年輪を増し加えて、そしてそれに伴って葉が茂り、時が来ると神が願っている実をその人はその人のものとして結ぶことができるようになっていく。それが賛美です。そこには神様の姿が表されています。そしてそれも本当の自分です。無理して出しているんじゃなくて現れていくんです。でもそこには地道な作業があります。それはこの神様の愛に触れられ続けていくという体験。そしてそこには悲しみ、苦しみ、悔しさ全部あって、そういう音に変わっていくんです。心の音が清められていきます。澄んでいきます。もがきもあります。破られていきます。しかしそこで主が働き、本当の私たちへと変えられていくということを教えていると思います。人間ほど愛を必要とした存在はないです皆さん。というのはそのために作られたからです。人間ほど愛されないとダメになる存在もないと思いません皆さん。ちょっと首縦に振っていただけませんか。そう思いますか皆さん。 なんか反応を示していただきたいんですよ。どっちか。そう思いますか？人間ほど愛がないとダメになる存在って他にないんですよ、皆さん。そうでしょ？うちの熱帯魚、私が愛しても愛さなくても2ヶ月いなくてもちゃんと生きてますよ、皆さん。全然関係ない。私が憐れみをかけても魚は知らない。ちゃんと生きてますよね。人間だけダメです。人間は非常に敏感です。本当の愛に出会って、その愛に触れられ続けていかないと、人間ほどダメになっていく存在って他にないですよ。チンパンジーの例もありますよね。あの金網でできた母親に抱かせて、そしてそこに哺乳瓶ついてるんですけども、もう一つは温かい毛皮をつけたですね、親に近いのに抱かれて、そしてミルクを飲むあの猿とですね、違いが出るんですよ、皆さん。猿でもって言うね、失礼かもしれませんけど、違いが出た、明らかなんです。人間は皆さんもっとです。ですから、本当に私たちが生かされていくためには、本当の愛に出会っていかなければいけません。この日本の社会、アメリカでもそうですけども、愛の欠如が人間と社会に何をもたらすかっていうの、皆さんも明らかです。アメリカでもそうです、皆さん、ね、あんなに物質があって、あんなに恵まれた国で、あんなに便利な国、どこにもないでしょう。しかし、あんなに病んでる国もそう多くないと思います。病んでるんです。日本も一緒です。愛は大きいです。私の父の話をよくしますけども、父は自分が中学になる前に両親を失って、そういう関係を育った父ですよね。そして親戚でたらい回しにされた経験があるんです。しかし、私の家内も驚くでしょうけども、うちの父、非常に温かい父なんですね。今でも変わらないんです。そして、後からもう少し話をするんですけども、最近前立腺がんの疑いがあって、検査を受けたりして。でもその時に、後から紹介しますけども、父の温かい心が私に伝わってきました。本当に私に対してありがとうとか、茂る感謝だよとか、そういうことを惜しまない、言うことを惜しまない父なんですね。でも、ただそう来たんじゃなくて、父を自分の子供として養育してくださった家族がいたんですね。北沢さんって言うんですけども、その方によって本当に子供のように可愛がっていただいたという経験があるそうです。それがなければ、今の父はないかもしれません。愛というのは、相手の幸せを本当に考えること。そしてそこには犠牲があり、尽くす愛があり、そして相手の成長のために我慢し忍耐する、そういう忍耐という痛みがあり、また助け、守り、その人の気持ち、思いを理解する。傍らにいる。そういうのが愛だと思います。私たちは実はこの大きな愛、すなわち永遠の神の愛によってすでに触れられています。ただ、気づいていくことが必要なんです。ただ神は愛だということではなくて、本当に神が愛であるということを、自分の生かされている現実の中で、そして試練や様々な苦境の中で、また喜びの中で、神が永遠の神で私たちのことを、私のことを特別に愛してくださっているということを、頭の理解ではなくて、心で体を通して体験し続けていくこと、それが私たちの一番大きな祝福になるということを、私たちは聖書から知ることができると思います。そのためには、人生立ち止まりつつ振り返ることがとっても大切だと私は思います。振り返って改めて今まで気づけなかったこと、そして過去の痛い経験を痛いからといって蓋をしてたところに、実は本当は大切な神様の愛の示しというものがあったかもしれません。それは私、自分の人生も正直に振り返っていくときに、もう一度振り返りたくないその時に神様は私のためにおられたという、改めて愛を発見することがあります。ですから、人生の旅路の中で、たびたび意識的に立ち止まる習慣をつけることが非常に私は大切だと思います。特に試練や病の時、これはどうしてもそこに神は導かれるんですね。私もそうです。その時に気づかされることが皆さん あると思います。改めてこの永遠の愛に気づかされることがどれだけ私たちの信仰を生かすものになっていくのか、どれだけ心を柔らかくするものなのか、どれだけ私たちの過去のしこりを溶かすものなのか、私は自分自身の体験の中からも語っています。先週の復習も兼ねて今日話をしていきたいんですけども、私たちを作られた神様は、私たちのことを永遠から愛してくださっていたということを、もう一度今日一番最初のポイントとして話をしたいと思います。イザヤ書の44章、時々皆さんイザヤ書の後半部分40章から読まれるといいと思います。本当に私たちの心に届いてくるメッセージがいっぱいあると思います。どれほど神様は切実な思いで私たちを愛してくださっているのかわかると思うんですけども、イザヤ書の第44章1節から2節、そして23節を読みたいと思います。今、聞け、私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ、あなたを作り、あなたを母の体内にいる時から形作って、あなたを助ける主はこう仰せられる。恐れるな、私のしもべヤコブよ、私の選んだエルシュンよ、そして23節。天よ喜び歌え、主がこれを成し遂げられるから、地のどん底よ、喜び叫べ、山々よ、喜びの歌声を上げよ、林とそのすべての木も、主がヤコブをあがない、イスラエルのうちにその栄光を表されるからだとそのように言っています。神様は永遠から永遠に私たちを選んで、そして何を目的として選んだかというと、私たちのうちに、何て書いてありますか、ご自身を表す、それが栄光です。今月のテーマで言うと、私たちのうちに神の賛美を与えるってことだと思います。神の喜びを与えます。私たちのこの器に全人生かけて神様がご自身を注いで、そして皆さん自分自身のことを見てください。私のことも見ます。私たちは贖われたものであって、そして自分の中には歪んでる部分もあるじゃないですか。そうですよね。完全じゃないです。まだまだ闇があります、私の中にも。しかし神様はその私たちのうちに神様の救いの技を成し遂げてくださるんですよね。まだ終わってないですよ。神様私たちを実際にこの地上で救ってくださった時から、私たちのこの罪によって汚染された体を神の御手によって少しずつ清めて光の領域を増やしてくださってるじゃないですか。愛を感じることはできなかった魂に神は触れてくださって命ある心へと変えてくださってるじゃないですか。以前怒りが浸透して怒りしか出てこなかった部分に、喜びや感謝、許す心や寛容な心を神様少しずつ作ってくださってるじゃないですか。これが神様の贖いのストーリーです。話です。物語です。神様の賛美です。そしてそれを共に奏でるのが私たちじゃないですか。そのためなんです。私たちを見たときに周りの人たちがそこに行ける神を見ていけるように神は選んで、そして私たちの中に住まいを設け、働いてくださっています。そして完成の日を目指して。皆さん、ザーカイの話も覚えてるでしょ？あがなわれたんです。本来いるべきところになかった、失われたザーカイを神様あがなったでしょう。そしてザーカイ喜んで、取ったものがあったら倍にして返します。4倍にして返します。皆さん、あれ、ザーカイの賛美ですよ。

そのために神はザーカイを選んで、ザーカイのうちに自分自身も住まわせ、栄光を表すと約束してくださった、その同じ約束を私たちにしてくださっています。私たちは皆栄光から栄光へと作り変えられて、そして神と共に賛美を奏でるものへと変えられていきます。そのためのみに教会は贖われて生かされています。そしてそのためのみにといえば、それが一番素晴らしいことです。天国に行ってそれが完結します。人間にとって一番幸いなことです。神はその技をすでに私たちのうちに始めてくださっています。私が今回5日間お世話になった老夫婦がいます。60代後半 でビルさんとシャロンさんと言いますけども、本当に、親切な方々なんですけども、ビルさんの証、40から私は変わったってね。クリスチャンホームに育って、そしてずっとクリスチャンとは何かと分かってたけども、自分は40歳になってから変わったって。奥さんはこう言いましたよ。本当にその通りだって。40歳からバーンと本当に驚くように変わったって。そしてビルさん言ってました。自分はそれまで偽った生き方をしてたって、ごまかして生きてたって、そういう私に告白するんですね。奥さんはそれを知ってたって言ってました。私との会話で。で、そういうことをご親戚でも大丈夫なんです。本当にイエス様の愛が分かったって。今彼はですね、牢屋に行って囚人たちに福音を伝えてるんですね。そしてこの間言ってました。ああ、しげるって。ドキドキ頭に来るんだよなって。私が一番大切だと思ってることを聞かない人たちがいっぱいいる。眠ってしてる、いる人もいる。反発してくる人もいるって。それでも繰り返し繰り返し同じところに戻って福音を語って、そしてある時聖書にこういう言葉あるけど、あれどこにあるかわかるなんて私聞いて、ひょっとしたらここじゃないってあったということで、なんかずっとここにいたら助かるななんておっしゃってくださったんですけども、で朝祈ってビルさんは教会の後牢屋に来ました。本当にそうやってこう神の栄光が表されていくんだなと思います。考えてみると、こういう愛ですよね。私たちをとことん変えていく愛を知らない人たちが日本にはいっぱいいます。 99.8% 99.8% の人たちがまだこの愛を知らない。大きな責任が私たちに託されているなということを時々思わされます。この愛に出会っていったら、触れられていったら、誰でも変えられていくんですよね。私も含めて皆様も最初からこの神様の愛を知っていたわけではないです。曇りの日でも太陽は輝いています。曇りの日になると、あ、いいチャンスだと思って太陽が光を当てないってことはなくて、曇りの日でも太陽はずっと輝いているわけですよね。ずっと神様のその永遠の愛っていうのを私たちに輝き続けて、私たちを照らしてくださっていたんだけども、私も長い間この愛に気づいていませんでした。二十歳の時に初めて友人たちを通して何度も何度も福音を聞いて、聖書を読んで、ある時に気づかされて、心の罪が分かって、イエス様が死んでくださったことを自分のために、神が教えてくださって気づいてイエス様を告白したのが二十歳の時でした。でもその20年間私は神様知らなかったし、自分勝手な生き方をしてきたんだけども、神様の私に対する永遠の愛はずっと私に対して輝いてたんですね。ただ私は知らなかった、気づいていなかったんです。そして他の神に手を合わせました。神社に行ったり、入試の前には友達と一緒に3箇所その合格なんだったかなんかあるんですよね、語呂合わせで合格みたいな、昔流行ったじゃないですか、駅の切符。そして私のと私の友人同じとこ行って全部滑っちゃったというね。なんか全然当てにならない神、そういう神様に手を合わせて生きていましたよ。で、私は小学校5年生の時に息子と同じようにですね、盲腸炎をやりまして、忍耐がすごく強くてですね、4日間、もうめちゃくちゃ痛い中我慢して、そしてついに破裂して、そして手術を受けたっていう、そういうものですよね。で、1ヶ月入院、今だったら1週間、当時は1ヶ月ですよ、皆さん。そして傷も今だったら綺麗ですよね。当時なんかちゃんとメスを磨いて切ったのかな、なんかムカデだともう少し筋なんかこう歪んでるんじゃないかな、ここにまだひっついてるんですよね。

0: そして穴まで入れ、経験ある人分かりますか？穴までつけられ、そして、ホースって、当然、管だってあれはホースですよ、皆さんで。入れられて、海を出す作業ですよね。あんまりホースが大きいから、腸に傷がついて、1ヶ月後も治らなくて、海がドクドク出てきて、そして見たら腸に穴が開いてる。ね。もう再手術だって。そういう事態になったんですね。もう母はもう私のことを思って、毎日泣いてたって言ってました。近所のおばさんが、しげるちゃん。まあ、社宅に住んでますからみんなもうわかるんだね。お母さん泣いてたよって。どうしてって。手術またするんだってって。お母さん変わってあげたいって泣いてたって。私が知らないとこで母は泣いてたんですよね。変わってあげたいって。そして当時近所の方が、金人さんって皆さん行かないでください。そんなの今、前つばむんだよ。金人さんっていう、病を癒す神がいる。神がいるって、そういう神社があるんだって。母と私行きました。真剣になって。そして、金人さんってお祈りしたら癒されるんだよって。そして、紙の中にこれを食事の前に飲みなさいって。皆さん、経験あるんですかね見たら何かと。ちり紙なんか、知ってる人いますね。丸めてですよ。手垢で黒くなったような紙ですよ。あれ飲んでお祈りしたら治る。一回。で、私それ、毎日持って学校行ってました、皆さん。そして、ある時、私、3キロぐらい歩いて学校行くわけ、友達と。あれで、あ、忘れた！友達に金人さんって言えないから、忘れ物したら取りに帰って、そうしてお昼、食事の後、ふってこうやって、癒されちゃったんですね、実は。癒されちゃった、金人さんに。でも、今わかるんです。イエス様ですよ。私は知らなかった。私は知らなかったけども、あれはイエス様が癒してくださったんだなーって思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

イエス・キリストを信じるってよく言いますよね。でもどういう意味でしょうか。イエス・キリストを信じるとは、イエス・キリストが私たちのために十字架にかかられた救い主であるということだけではありません。このお方が私たちの人生の主、ご主人様であるということを受け入れ、人生を完全にお委ねすることです。それは自分で自分の人生をコントロールしたいと思っている私たちにはとても難しいことです。ですが、このお方に人生を完全に委ねてお任せするとき、私たちは最も安全で最も幸いな人生を歩みます。聖書の御言葉をここでお読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この御言葉にあるように、私たちがキリストと共に十字架にかけられるとき、私たちを通してキリストが生きます。あなたの人生をキリストが生きてくださいます。

0: 父なる神よ、私の深い必要をイエスにあって満たしてくださり、日々養ってくださっていることに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、イスラエルの子らはこれを見て、これは何だろうと言い合った。それが何なのかを知らなかったからであった。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物としてくださったパンだ。出エジプト記16章15節。
1: スイスのオルテンの住民は驚きました。近くのチョコレート工場の換気システムの故障でココアが大気中に排出され、町一帯がチョコレートまみれになりました。チョコレート好きには夢のような話です。チョコレートは完全栄養食ではありませんが、神が天から降らせたものはそうでした。イスラエルはアラノの旅の途中、エジプトで食べたものがないと不満を言い始めました。神はそれに応えて天から降らせるパンで養うと言われました。毎日朝露が乾くと薄い霜のようなものが残り、それが食物でした。イスラエル人およそ200万人はおのおのその日に必要な分だけ集めようと指示されました。彼らは荒野をさまよった40年間、マナという神の神秘的な食べ物によって養われました。マナについてはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようとしか分かりません。もしかしたらチョコレートのような魅力はないかもしれませんが、民を養ってくださった神の優しさは明らかです。またマナはイエスを指し示しています。ご自分を命のパンと説明されているのですから。イエスは私たちを日々養い、永遠の命を約束してくださいます。今日の黙想のヒント。神はあなたをどうやって養っておられますか？イエスが命のパンという真理は、主に対するさらなる信頼を促しますか？

日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

最近聖書通読を始めたという方もいらっしゃると思います。そんな中、聖書通読を始めたけど、どんなことを大切にしながら読み進めたらいいんだろうと思いでしたら、 BBN ホームページの聖書の教えの中にある聖書の探求という項目をお読みください。どのように聖書を読み進めていったらよいか、具体的な指針が書かれています。どうぞあなたの聖書通読の継続のためにお読みください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 書と福音の時間です。お話はラジオ伝道社の高原豪一郎さんです。
1: 私は先日、もしも宮中晩餐会に招かれたらという本を読みました。作者は元宮内庁大膳課長です。皇居の料理を作るトップのシェフですね。宮中晩餐会というのは天皇家主催の夕食会のことです。私はそんなところに招かれたことはありませんし、今のところ招かれる予定もないのですが、これから招かれるかもしれないと期待して呼んでみました。さて、この晩餐会に行くのに決定的に大切なことは、招待されているということなんです。招待状は、天皇陛下主催の時は金箔の金の御紋の印が押され、皇后陛下主催の時は縁取りだけが金、そして皇太子殿下主催の時は単に印が押されているのだそうです。いずれにせよ、皇居に入れるかどうかはこの招待状を持っているかどうかということが決定的なことなんです。次にそこで出される料理は、当然のことながら最高の素材を使ったものとなります。エリザベス女王が国賓でいらした時のメインディッシュは子羊の肉を使った料理でしたが、その子羊は1年前から特別に飼育されました。宮内庁が管理する御料牧場で特別な餌で養われ、臭みが残らないように毎日シャンプーし、また寝床となる藁も毎日新品のものと交換していたというのです。ところで、宮中晩餐会では主催者と主賓の挨拶は一番最後だそうです。普通パーティーや晩餐会では初めに挨拶がありますね。そして乾杯の温度があって、それから食事が始まります。しかし、宮中晩餐会では席に着くとすぐに食事が出てきます。来賓たちは待たされることなく食事に入るのです。そして全ての食事が終わった後で、天皇陛下と国賓の言葉があるのです。それは、最高のご馳走は料理ではなく、主催された天皇陛下のお言葉と招かれた国賓のご挨拶であるという考えなのです。フルコースの料理はこのクライマックスのお膳立てに過ぎないというのです。私はこの本を読みながら、イエス・キリスト主催による最後の晩餐を考えていました。キリストが十字架に貼り付け処刑される15時間ほど前に、キリストを信じる弟子たちだけを招いて、密室で食事形式の集いを持たれたのです。聖書はその時の様子を次のように語っています。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。さて、最後の晩餐を通して、キリストが伝えようとされたこと、二つのことをお話しましょう。第一に、キリストは全く罪がない完全な方であるということを示されたのです。実はこの時、キリストが裂かれたパンは、ただのパンではなく、種なしパンというものでした。種というのは、酵母菌のことなんです。普通のパンは、小麦粉を水で練るときに酵母菌を混ぜます。そうすることでパン全体が発酵し、膨らむからです。聖書時代のイスラエル人も、通常は発酵した膨らんだパンを食べたのですが、しかし、神への捧げ物にするパンだけは、一切パン種を入れませんでした。このパン種、全体を変化させてしまうものは、罪の雛形と考えられていたからです。小麦粉に混ざった小さな酵母が全体を変えてしまうように、人間性の奥深くに堕落した性質が入り込んでいるのが、我々人類なんだと聖書は語っているんです。 しかしキリストは一切パン種の入らないパンを指して、これは私の体ですと言われたのです。つまりキリストは、どこにも罪が見当たらない完全な人なのだと主張されたのです。その罪なきキリストが十字架の上で肉体が引き裂かれることを表すためにパンを裂かれたのです。第二に、ブドウ酒の杯が回されました。このブドウ酒はキリストの血を表すものでした。キリストは十字架の上で血を流してくださったのです。その血は多くの人の罪を償うためのものだとおっしゃったのです。このキリストの血によって人が犯したすべての罪は清算されるというのです。ところで今世界に200ほどの国があります。その中で最も危険な紛争国の一つにソマリア共和国という国があるんです。ソマリアは何十年も内戦状態がずーっと続いてるんですね。おびただしい人々が今も殺し合ってるのです。ところがこのソマリア共和国の中で例外的にこの20年間平和を維持している地域があるのです。それは自称独立国家を名乗るソマリランド共和国なのです。共和国と名乗っていますけれども、国連はここを国家として認めていません。地域の人々が勝手に独立宣言して国を名乗ってるんです。しかし、勝手であろうが何であろうが、ソマリランドでは人々は食べ物に困らず、携帯電話も使える、独自通貨も発行し、内戦とは全く無縁の平和な生活を送ってるんです。右を見ても左を見ても戦国時代のソマリアの中で、どうしてここだけは平和なんでしょう。ソマリランドの平和はアラビア語で生産を表すヘサーブによってまるで商取引のようにもたらされているのです。このヘサーブにおいて重要なのは誰が先にやったとか何が原因で起こったのかそういうことではなくて人が何人殺されたのかラクダが何頭盗まれたかという数だけが重要なんです。例えば人が一人殺された場合、殺した側は理由が何であれ、ラクダ100頭を被害者の遺族に差し出して償うのです。そしてそれでおしまいです。一旦償いが終わったらつべこべ言いません。そして全員がそれに従うのです。というのは、これはソマリアの部族で何百年にもわたって伝わってきた掟であるからです。この掟に従い生産するとそれでジ・エンドとするんです。ところが同じソマリア人なのに内戦が続く南部ソマリアではそれができません。なぜでしょう？ソマリランドは昔イギリス領でした。イギリスは間接統治でしたから部族の長老や種族の力をそのまま残したんですね。しかし南部ソマリアはイタリア領でした。イタリアは種族の仕組みを壊したのです。そしてイタリア移民を1万人以上も送って社会を根本的に変えてしまったんです。そのために掟が機能せず争いは泥沼と化して未だに解決できないままなのです。しかし北部のソマリランドでは、権威あるルールによるヘサーブという生産で、すべて肩がつくのです。ところで、この全宇宙を作りになられた創造主なる神は、罪の許しのために、権威あるルールをお定めになりました。それは、罪なきイエス・キリストの血による贖いを信じる者は、神の前にすべての罪の清算が終わったものとみなされるというルールなのです。これはゴールデンルールです。神の黄金律です。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として信じ、罪の許しと永遠の命を神ご自身からいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
2: 沢智恵でアメイジンググレイス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。マタイの福音書26章26節27節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記一章十二節。それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされた。素晴らしい出来事が起きました。あなたの飼い犬が子犬を産んだのです。飼い主であるあなたは、生まれた子犬たちの中にキリンの赤ちゃんやカンガルーの赤ちゃんが紛れていないかどうか確認する必要があるでしょうか。創世記一章で神様が創造された世界では、植物も動物もその種類に従って繁殖するように作られたと聖書に繰り返し書かれています。創世記一章では11節12節のたった2つの節の中に、植物の創造について3度その種類に従って繁殖するように作られたと書かれています。もう少し先の箇所で動物が創造されるときにも、同じフレーズが繰り返し使用されています。聖書は意味もなく同じ言葉を繰り返しているわけではありません。神様はすべてのものがその種類に従って繁殖するという基本的な原則を強調しておられるのです。母犬は子犬を産み、母猫は子猫を産みます。例外はありません。なぜ神様はこの原則を強調しておられるのでしょうか。神様は創造の技を行われる前から、人間がいずれ罪を犯し、創造主抜きで物事を説明しようとすることで、自分たちの責任から逃れる道を見つけようとするようになることをご存知でした。また、世界史上でこの進化論の考えが何百万人もの信仰を集めるようになることも前もってご存知でした。神様は私たちが経験によって知っていることを強調され、人間が神様を隠しにくくなるようにしておられます。万物はその種類に従って繁殖しています。そして進化論者たちは、進化論を固く唱えているにもかかわらず、一つの種類の生物が徐々に全く異なる種類の生物へと変化する可能性を説明する科学的な事実を一つも打ち立てることができずにいるのです。主よ、人間があなたを否定しにくいようにしてくださり、ありがとうございます。それにもかかわらず、人はまだあなたの御言葉以外のところに説明や口実を見つけようとしています。私自身も聖人であり、同時に罪人であるため、同じ行動をとってしまう可能性があります。どうか、御言葉によって豊かに与えられていることについて、御言葉以外のところに説明を求めようとしたときには、私を正しい方向へ導いてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

お母さんが自分の赤ちゃんのことを思う思いというのは本当に強いものですよね。神様の愛はその母性愛よりもはるかに強いものだと聖書に書かれています。旧約聖書のイザヤ書49章の15節です。女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。神様は私たち一人一人を決して忘れることなく、見放すことなく愛し続けてくださるお方です。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編53編、54編、55編、そして56編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編53編の学びに入りますが、この詩編は次のように始まります。53編の一節。愚か者は心の中で、神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。この詩編は、指揮者のために、マハラテの調べに合わせて歌われたダビデのマスキールで、マハラテとは病気や悲しみと関係があり、反キリストが支配者となる悲しみに沈んだ終わりの日の状況を表しています。もちろん反キリストとは無神論者のことです。詩編14編と53編の違いは神様の皆の使われ方です。詩編14編ではエホバという名前が4回、エロヒームという名前が3回使われています。一方、詩編53編では、エロヒームという名前が7回使われています。エロヒームは、創造主としての神様の皆です。今日アメリカでは、神様の啓示である聖書は否定され、もはや、信頼でき、間違いがないとは考えられていません。創世記の一章は、自分は信者であると主張する人たちからさえも、民間伝承や神話であると決めつけられています。残念ながら進化論がすべてのものの起源の説明として取り入れられています。進化論一辺倒なのは日本も同じことですね。何年も前にこの国の最も大きい大学の一つの校長であった一人の教育者は次のように言いました。私たちはもはや何一つ当然のこととは考えない。神の存在ですらも。これは明らかに反キリストの精神です。反キリストは父なる方と御子なる方の存在を否定します。ヨハネの手紙2章22節は私たちに反キリストの印を教えています。そこにはこのように書かれています。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。もし神様のもとに行くのなら、信仰によって行かなければなりません。ヘブル人への手紙11章の6節にはこのように書かれています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。無神論は反キリストの特徴です。終わりの時代、無神論の力は反キリストに率いられます。反キリストのことをパウロは次のように書いています。第二テサロニケ2章の4節。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。この詩編は、神様を信じている残りの者たちの神様を求める表現で終わります。詩編53編の6節。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように。神が御民の繁栄を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。神が御民の繁栄を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ、とありますが、神様はイスラエルのために将来の目的を持っておられます。それを否定することは、聖書の無謬性と霊感を否定することです。ある人たちはこのことを霊的なことにしようとします。例えば、無千年王国主義を唱える人たちは、目次録を文字通りに解釈する代わりに、霊的なことに解釈しようとします。しかし聖書のある箇所を無理やり霊的なものにしようとするのは、実際に聖書の霊感を否定することです。神様は決してイスラエルの民との関係を終わらせてはおられません。子供でさえも、ここで言われていることを理解できると思います。シオンはシオンを意味し、ヤコブはヤコブを意味し、イスラエルはイスラエルを意味し、神は神様を意味しています。この説は、
この説が語っている通りの意味なんです。そして神様はこの祈りに応えられ、再びイスラエルを国として取り扱われるのですとマギー博士は述べています。さて、詩編54編の学びに入りますが、この詩編は大患難時代のすべての困難の真ん中に置かれています。それは私たちが神の民の残りの者たちと大きな一団の異邦人たちの信仰の叫びを聞くことができるようにです。ここには指揮者のために弦楽器ネギの手に合わせてダビデのマスキール、ジフの人たちが来て、ダビデは我らのところに隠れているではないかとサウルに言った時と書かれています。この前書きから私たちはいくつかのことを知ることができます。ネギの手は弦楽器です。マスキールとは、この詩編は指導のためのもう一つの詩編、ダビデの詩編であることを意味します。ジフ人たちは完全にダビデを裏切りました。そのことは第一サムエル記23章に記録されています。この人々がサウルに自分がどこにいるかを告げたことが分かったとき、ダビデは次のように叫びました。詩編54編の1節から2節。神よ、皆によって私をお救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。神よ、私の祈りを聞いてください。私の口の言葉に耳を傾けてください。ダビデは裏切られました。そして大患難の時代には、兄弟が兄弟を裏切ると書かれています。その時は再びひどい裏切りの時になるのです。ダビデを裏切ったのは神様を信じない人々でした。大患難時代の間、神様を信じない反キリストが力を持っており、ユダヤ人の残りの者たちはこの罪人のもとで大いに苦しむのです。3節。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。セラ。ダビデは深い苦悩の中にいました。残りの者たちも将来の大患難の時に苦悩の中にいることになります。この詩編は神様の助けの中の確信を表現して締めくくられます。4節から7節。まことに神は私を助ける方。主は私の命を支える方です。神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。私は進んで捧げる捧げ物をもってあなたに生贄を捧げます。主よ、慈しみ深いあなたの御名に感謝します。神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。私たちは歴史的な記録から、神様がダビデを反逆の自婦人たちから救い出されたことを知っています。そして誠実な残りの者たちは、神様が自分たちをも救い出してくださるという確信の中に行こうことができます。神様は確かにご自分の約束を守られます。さて、詩編55編の学びに入りますが、この詩編は、反キリストの姿を描くまとまった四つの詩編を締めくくります。この詩編も、もう一つのマスキール詩編、すなわち指導のための詩編であることに注目してください。この詩編は大患難時代の最も暗い瞬間を描いていると思います。罪の人である反キリストが驚くべき仕方で描写されています。またこの詩編は指揮者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキールと題されています。この詩編の完全な背景は語られていませんが、学識に基づいた予想をすることはできると思います。ダビデの息子アブシャロムが
ダビデに対して反逆したとき、ダビデはエルサレムを去らなければなりませんでした。ダビデは自分の愛した都、エルサレムが崩壊されることのないように、エルサレムを去ったのです。彼は隠れるために、地の洞穴に戻りました。ダビデが泣きながら自分の町を去るとき、彼の内閣の一員で、ダビデの親しい友であったアヒトフェルが、アブシャロムの側についたというメッセージが伝えられました。彼はダビデを裏切ったのです。そのことが第二サムエル記15章の30節から31節に書かれています。それでは詩編55編の本文に入りますが、1節から2節。神は私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。私に御心を止め、私に答えてください。私は苦しんで心にうめき、泣きわめいています。ダビデは言います。私はあなたに泣きわめいています。主よ、私はあなたに叫び求めています。なぜなら私は絶望的な状況の中にいるのです。私は友に裏切られました。三節から四節。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。ダビデにとても親しい人々が彼を見捨てたんです。六節。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むもの。最初ダビデは山に飛んで逃げるように助言されましたが、彼はその時にはそうしようとしませんでした。でも今はすべてのことが破滅したように思います。自分の信頼していた助言者のアヒトフェルでさえも彼を裏切ったのです。十三節。そうではなくて、お前が、私の同輩、私の友、私の親友のお前が。ダビデは自分の親しい友、アヒトフェルのことを語っていると思います。これは同時に、イスラエルの国を裏切る反キリストの姿でもあります。反キリストはイスラエルの友のふりをし、彼らと契約を結び、その後に彼らを裏切るのです。十四節。私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いていったのに。この人々は一緒にいるときには共に祈り、あなたのために祈る人々です。でもあなたの背中が向けられたとき、彼らはナイフで刺すのです。私たちの周りにはそこいら中にそのような人たちがいます。十五節。死が彼らをつかめばよい。彼らが生きたまま、黄泉に下るがよい。悪が彼らの住まいの中、彼らのただ中にあるから。ダビデはアヒトフェルに対して地獄に落ちろと言わんばかりです。しかしダビデとは対照的に、主イエスは自分を迫害した者たちのために祈られ、私たちにも同じようにするようにと教えられました。16節から17節。私が神に呼ばわると、主は私を救ってくださる。夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。すると主は私の声を聞いてくださる。夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。

あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。あなたを裏切る人々を主に委ねてください。主は私たちの敵を私たちよりも上手に取り扱ってくださいます。主がすべてのことを取り計らってくださいます。大患難の時代にイスラエルはついに主に立ち返ります。なぜなら彼らが立ち返るところは他にどこにもないからです。23節。しかし神よ、あなたは彼らを滅びの穴に落とされましょう。血を流す者と欺く者どもは、己の引かずの半ばも生きながらえないでしょう。けれども私はあなたにより頼みます。親しい友から裏切られたとき、あなたはどのような態度を取るでしょうか。その人を非難して憎むでしょうか。聖書は主を信頼して、怒りや憎しみから解放される脱出の道を進めています。さて、詩編56編の学びに入りますが、この詩編は、ミクタムの詩編として知られているもう一つの一連の詩編、56編から60編の始まりです。ミクタムとは、文字通りには、彫り込まれた、あるいは永続的なという意味です。この言葉は、動かないもの、しっかり立っているもの、安定しているもの、そして永続的なものを描写します。詩編57編の7節で、ダビデが、私の心は揺るぎませんというとき、それがミクタムです。この詩編には、ダビデの熱望が現れています。敵は外にいて、ダビデはとても危険な状態にありました。彼の敵は至るところにいたのです。でもそのすべてのことの中にあっても、神様は彼をそこから救い出されました。この詩編の歴史的な背景は、ペリシテ人がガテでダビデを捕まえたことと関連しています。またこのダビデの経験は、大患難時代の姿です。ここのすべての詩編の停留には、予言的な色合いが流れています。歴史的なダビデの経験と予言的な将来のイスラエルの経験の間に、今日の私たちのための本当のメッセージがあります。すべての詩編には私たちのためのメッセージがあるのです。それでは詩編56編の本文に入りますが、1節から2節。神よ、私を憐れんでください。人が私を踏みつけ、一日中戦って、私を虐げます。私の敵は一日中私を踏みつけています。誇らしげに私に戦いを挑んでいる者が多くいます。ダビデは多くの敵に囲まれています。三節。恐れのある日に私はあなたに信頼します。恐れはあなたの人生に信仰を引き出すのです。ダビデは言います。恐れのある日に、私はあなたに信頼します。ダビデは自分が恐れていたことを認めました。それでも彼は主が面倒を見てくださることを主に信頼しました。八節。あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか。主はあなたがどのような人生を歩んできたかをすべてご存知です。私たちは自分の歩みを忘れてしまいがちですが、主はそれらのすべてを記録しておられます。また主はあなたの流したすべての涙の数も知っておられます。あなたの皮袋に蓄えてくださいという箇所について、新スコフィールドバイブルの注釈にはこのように書かれています。時に古代の東方では嘆く人々は自分たちの涙を取って皮袋に蓄え、亡くなった家族の墓に置いた。

0: それはどれほど自分たちが嘆いたかを示すためでした。ですから勇気を出してください。あなたの流した涙はすべて主の皮袋に蓄えられているのです。十節。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。私たちはダビデのようにもっと神様の御言葉を褒めたたえるべきです。十一節。私は神に信頼しています。それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょう。憐れみ深い神様に頼ることができるというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。十三節。あなたは私の命を死から、誠に私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。ダビデはこの大きな罪を犯した後、次のように言いました。私は二度としくじることがないように、神様の御前を歩みたい。記録に書かれている限り、その後彼は二度としくじることはありませんでした。今日私たちは聖霊にあって歩むようにと命じられています。ガラテヤ人への手紙五章の十六節にはこのように書かれています。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。神様は私たちに聖霊の内住をくださいました。御霊によって歩むとは神様の御霊に頼るということを意味します。私たちは物理的に歩くのを学んだのと同じように、御霊によって歩むこともやってみることで学んでいくのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は反キリストの時代の信仰の叫び、そしてダビデの恐れと信頼というテーマで、詩編53編、54編、55編、そして56編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。創世記にノアの箱舟の出来事が記されていますが、この箱舟は何の木で作られたでしょうか、という問題でしたね。答えはゴフェルの木です。創世記6章14節に記されています。ノアはすべて主が命じられた通りにしたと聖書にあります。木材の選択のみならず、すべてを神様の仰せの通りにしました。洪水の兆しが何もなくても、おそらく100年以上もかけて箱舟を作りました。このノアの従順な信仰の姿に学ばされますね。さて、それでは今回の問題です。預言者イザヤを通して与えられた神様の預言に、イエス様の誕生を預言したものがあります。それは通常起こり得ないことですが、さて、それはどんな預言だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、見よ、おばあさんが身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。2番、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。3番、見よ、男が身ごもっている、そして女の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。もう一度言います。預言者イザヤを通して与えられた神様の預言に、イエス様の誕生を預言したものがあります。それは通常起こり得ないことですが、さて、それはどんな預言だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、見よ、おばあさんが身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。2番、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。3番、見よ、男が身ごもっている、そして女の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。天地を越えて高く住まわれるお方にこそ誉れと賛美を捧げましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章